Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Yaponiya markazi loyihasi amalga oshiriladi. Yaponiya bilan texnik hamkorlik doirasida O'zbekiston Yaponiya markazi loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra O'zbekiston Yaponiya markazi loyihasi Yaponiya hukumatining dastlabki baholash asosida 2.9 million AQSh dollari miqdoridagi texnik yordam mablag'larini jalb qilgan holda amalga oshiriladi. Qaror bilan O'zbekiston Yaponiya markazi faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Adliya vazirligi davlat ro'yxatidan o'tkazgan yangi nizomga ko'ra sug'urta agentlari sug'urtaluvchi nomidan shartnoma tuzish va uning ijrosini nazorat etish bilan shug'ullanadi. Agent bitimi tuzilganidan keyin bir kun ichida yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimida ro'yxatdan o'tkazilib, agentga ID raqam beriladi. Sug'urta agentlarining vositachilik haqqi kelib tushgan sug'urta mukofotining 25% dan oshmasligi belgilandi. Sug'urtaluvchilar agentlar faoliyatini har 6 oyda kamida bir marta monitoring qiladi. Shuningdek, insofsiz sug'urta agentlari reyestri yuritilib, ochiq e'lon qilinadi. Bank krediti bilan bog'liq sug'urta shartnomalarida esa sug'urtaluvchi mijoz tomonidan erkin tanlanadi. Yaponiyada 2025-yilda tug'ilgan chaqaloqlar soni 671236 nafarni tashkil etib, mamlakat tarixidagi eng past ko'rsatkich qayd etildi. Bu haqda Yaponiya Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, tug'ilishlar soni o'tgan yilga nisbatan qariyb 15 mingtaga kamaygan. Shu tariqa mamlakatda tug'ilish ko'rsatkichi 10-chi yildirki uzluksiz pasayib bormoqda. Shuningdek, bir ayol umri davomida tug'adigan bolalarning o'rtacha sonini ifodalovchi umumiy tug'ilish koeffitsienti ham rekord darajada pastlab 1.14 ni tashkil etdi. Hududlar kesimida eng past tug'ilish darajasi Tokio prefekturasida, eng yuqori ko'rsatkich esa Okinawa prefekturasida qayd etilgan. Mutaxassislar mamlakat aholisining qarib borishi va tug'ilishlar sonining keskin kamayishi Yaponiya uchun jiddiy demografik muammo bo'lib qolayotganini ta'kidlamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 4 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, yevro 13902 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 4 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechga tomon ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Saida Mirziyoyeva Avstriya kansleri bilan uchrashdi. Fitch Ratings O'zbekistonning uzoq muddatli kredit reytingi prognozini barqarordan ijobiyga o'zgartirdi. BMT Bosh Assambleyasiga yangi rais saylandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Gloria Donode reklamą.
1: Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Yig'lab turinglar har zamonday. Akalar, do'stlar, jiddiy yengilib qolar ekansiz odamay. Ayollarimiz nima uchun qaramaydi? Chunki ular yig'lab turishadi. Men yig'laganda ko'z yoshlar bitta og'zimga kirib ketdi-da. Yuma achchiq bo'lar ekan, sho'r bo'lar ekan. U zahar ekan u. Ayollarimiz o'sha zaharni chiqarib turadi. Mana erkaklar nima uchun qirilib ketyapti? Ular yig'isini ichiga yutib ketdi, mana ichki a'zolar kuyib ketyapti-da. Uyga borsam dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Dedi, kiramadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kiramading? Aytaymi dedi. Nima uchun kiramadim dada desam, mana hovli etagida turgan mol sani o'qishga kirishinga harakat qilyapti bolam. Agar mana shu molni sotib olsak yo'ling ochib ketadi bolam dedi. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman? Lekin kattalarni bilgani bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yuboruvdik, o'qishga kirib ketdimi? Ay, dadam o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talantim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Men shuncha iste'dodim bilan molchalik bo'lmabdim-da. O'shandan keyin molga hurmatim oshdi. Yaqinda bittasi to'yga aytyapti. Avaz oxim falon joyga to'yga kelib kelsangiz qancha bo'ladi deydi. Shuncha bo'ladi aka desam, fermer ekan. Yo'q, avaz oxim bitta molni puli-yu deydi. Aytdim aka, o'sha mol bizni artist qilgan dedim. Tag'in ham men arzonaman dedim. Yo'q deydi. Mana Alisher Fayz chaqirsak qancha bo'ladi deydi. 4 mol bo'ladi dedim. Botir Qodirovchi deydi, 6 mol dedim. Yulduz Usmonova qancha deydi? Bitta dedim. Bitta molmi? Yo bitta firma dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Avstriya federal kansleri Kristian Shtoker bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida O'zbekiston-Avstriya munosabatlarini rivojlantirish, siyosiy muloqotni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va madaniy hamkorlikni kengaytirish yuzasidan fikr almashildi. O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan o'zaro aloqalari va qo'shma loyihalarni amalga oshirishning yangi imkoniyatlari alohida muhokama qilindi. O'zaro ishonch va hurmat ruhidagi sheriklikni yanada kengaytirishdan har ikki tomon ham manfaatdor ekani ta'kidlandi. Xalqaro reyting agentligi Fitch Ratings O'zbekistonning xorijiy va milliy valyutadagi uzoq muddatli emittent default reytingi bo'yicha prognozini barqarordan ijobiyga o'zgartirdi hamda reytingni BB darajasida tasdiqladi. Agentlikning 3-iyun kuni e'lon qilgan hisobotida qayd etilishicha, prognozning yangilanishi mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarda kuzatilayotgan taraqqiyot va iqtisodiy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgani bilan izohlangan. Fitch Ratings bahosiga ko'ra, bu hatto global iqtisodiyotdagi noaniqliklar sharoitida ham yalpi ichki mahsulotning barqaror o'sishi va o'rta muddatli istiqbolda makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga xizmat qiladi. BMT Bosh Assambleyasiga yangi rais saylandi. BMTga a'zo davlatlar vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonida Bangladesh tashqi ishlar vaziri Halilur Rahmonning nomzodi qo'llab-quvvatlandi. 72 yoshli Rahmon uchun 99 davlat ovoz bergan bo'lsa, uning raqibi Kiprlik diplomat Andreas Kakuris 91 ta ovoz to'pladi. Joriy yil fevral oyida Bangladesh tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Halilur Rahmon BMT Bosh Assambleyasiga sentyabr oyidan rahbarlik qiladi. Uning vakolat muddati 1 yilni tashkil etadi. Ayni paytda mazkur lavozimni germaniyalik sobiq tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock egallab turibdi. U Bosh Assambleyaga 2025 yil sentyabrdan buyon raislik qilib kelmoqda. BMT bosh kotibi Antonio Guterish Rahmonni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklab, u o'z faoliyatini qurolli mojarolar, davlatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi va iqlim inqirozi kabi jiddiy global muammolar davrida boshlanishini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, 1 yevro 13902 so'm 75 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Transfermarkt portali Angliya Premier Ligasi futbolchilarining bozor qiymatini yangiladi. Manchester City va O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov 15 million yevroga qimmatlashdi va endi portal tomonidan 50 million yevroga baholanmoqda. Ushbu sakrash tufayli o'zbekistonlik futbolchi bozor qiymati eng ko'p o'sgan APL 10 nafar futbolchisi qatoriga kirdi. 22 yoshli markaziy himoyachi 2025 yilda Fransiyaning Lens klubidan Manchester Cityga o'tgan edi. Joriy mavsumda u 37 ta o'yinda maydonga tushdi. Transfermarkt tarifiga ko'ra Husanov ingliz futbolga muvaffaqiyatli moslashdi va so'nggi oylarda shaharliklar tarkibida asosiy rollardan birini o'ynadi. Natijada Husanov Osiyoning eng qimmat futbolchisiga, shuningdek sobiq Sovet mamlakatlari orasida eng qimmat APL futbolchisiga aylandi. Butunjahon boks tashkiloti WBO ham yarim o'rta vazn toifasidagi yangilangan reytingni nashr qildi. Mazkur divizionda jang qiluvchi bokschimiz WBA kamari uchun sobiq da'vogar Shahram G'iyosov afsuski WBO reytingini ham tark etdi. Shahram 23 may kuni Misrning Giza shahrida bo'lib o'tgan boks kechasida angliyalik Jack Catterallga ochkolar hisob bo'yicha mag'lub bo'lgan edi. Jang WBA regular kamari uchun edi. Bu mag'lubiyatdan keyin WBO reytingida 9-chi o'rinni egallab turgan G'iyosov kuchli o'ntalikni tark etdi. Avvalroq u The Ring reytingidan ham chiqarilgandi.

0: Barimizni har birlarga bugungi yangi kun, yangi tong muborak bo'lsin deymiz. Yoz mavsumi, qaynoq jazirama yangi mavsum boshlangan.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, assalomu alaykum aliyodono radiosining qadrdonlari, barchaga yangi tong muborak, xayrli bo'lsin va Botirxon aytganlardek, yangi mavsum, yoz mavsumi boshlandi. Bugun uni allaqachon 4-chi kun azizlar. Xo'sh, butun bir yoz oldimizda turibdi. Bilmadim endi kim qayerga otlanishni rejalayapti. Nima bo'lganda ham yoz o'tsin, soz deymiz.
0: Albatta, lekin bizni bilganimizki, aynan dushanba, seyshanba, chorshanba va payshanba bizni otlangan manzilimiz aniq hozircha.
1: Mana shu radio.
0: Radio albatta ertalab. Hammaga Alloh kayfiyat tilaymiz, muxlis hamda Botirxon. Tavakkal radio loyihasi boshlandi. Biz tinglovchilardan qabul qilamiz.
2: Alo. Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz, kim bu?
3: Baxtiyor Mirzayev.
0: Juda ham soz.
3: Buxorodan.
0: Ita.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Buxoroda bizni tinglayotganlarga ham
1: alangali salomlar. Buxoroliklar o'zi faol, oxirgi vaqtlarda juda ko'p ishtirok etishyapti. Ko'stemasin.
0: Haligi qo'shiq bor edi-yu. Buxorodan kiyo qilingmidi, kelin qilingmidi, nima edi? Kelinmidi, kuyovmidi?
1: Kiyo qiling, kiyo qiling.
0: Kelinchi.
1: Yo, kelin degan so'zi yo'q-da lekin.
0: Yo'q. Alo. Lekin Buxoroni qizlari ham juda chiroyli bo'ladi.
1: Alo.
3: Samarqanddan lazim.
0: Juda ham soz. Boshladik.
1: Xo'sh. Demak, Finlandiya maktablarida darsda faqat o'qituvchi emas, balki uni yordamchisi ham bo'ladi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Saudiya Arabistonida soliq olinmaydi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Uchinchi ma'lumot, demak, sizga geografiya atamasini birinchi bo'lib qo'llagan qadimgi Yunon mutafakkiri Eratosfen.
3: Yo'q, noto'g'ri.
1: Erat. Rahmat, siz bilan xayrlashamiz va biz navbatdagi ishtirokchilarni ham efirga ulaymiz.
0: Keyingi tinglovchimiz bor. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Farg'onadan Muhammad Aziz.
0: Boshladik.
1: Vohadan vodiyga qarab yo'l oldik-a, demak. Xo'sh, odam tanasidagi suv miqdori 2% qisqarsa, aqli imkoniyatlar 4% qisqarar ekan.
4: To'g'ri.
1: Yo, noto'g'ri. Rahmat, omon bo'ling. Xo'sh, toshkentliklar, endi sizning navbatingiz. Qani siz? Vodiy ishtirok etdi.
0: Vakatsiya bo'yicha haligi uchlikda yuraveramizmi? Alo.
5: Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, ana toshkentliklardan chiqdi.
1: Yo, yaxshi, zo'r bo'ldi.
0: Qanday omonmisiz?
1: Mix bo'ldi deydi.
5: Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
5: Tulada qiynalmay yursizlarmi?
0: Rahmat, rahmat. O'zingiz omonmisiz?
5: Sog' bo'lingiz. Allohga shukr, rahmat.
0: Bor bo'ling. Birinchi ma'lumot.
1: Xo'p,
0: Shveytsariya aholisini asosiy qismi fransuz tilida so'zlashadi.
5: Shveytsariya to'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yo'da.
5: Vay da. Sog' bo'ling.
1: Hasan, ular adashmasam nemis tilida gaplashadimi?
0: Rahmat, omon bo'ling. Xo'p, ana shunaqa gaplar. Endi bitta qo'shiq tinglaymiz. Hozirgi qo'shiqlar sezvozmi? Daqiqasi juda qisqami? Haligi avvallarida qo'shiqlarga qaraganingizda 4 endi juda qisqa degani 3 bo'lardi-ku, 3 daqiqa bo'lardi.
1: 2 daqiqa bo'lsa 4-5.
0: Hozir 2 daqiqa, xuddi men uchunchi. 7 oylikda tug'ilgan chaqaloqli bo'ladi-ku, bilasizmi? O'shni bo'lmasa qo'shiq butundir, balki ichi butundir, lekin xuddi o'zi daqiqasidan bunday qaraganingizda nima qilgan bu vayinni haligi qo'shiqni berib olganmi?
1: Ma'lumni tezroq berib oling. Hozir u ham yana 7 nimadan keyin ham yana qisqarib ketmasin, 7 oylikdan ham.

0: Oriadona da reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. CA Store-dan istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Azizlar, davom etamiz. Oriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi. O'yin sharti juda ham oddiy, qiziqarli ma'lumotlarimiz 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar yutgan bo'lsangiz, demak, 1 yil davomida ishtirok etish imkoniyatingiz yo'q.
5: Ha?
4: Tinglovchi bor, 71 kod bilan 23065 raqamlarda. Alo.
6: Ola bey. Ha, Botirda.
4: Iha.
6: Qizizdirda.
4: Mana zo'rda nima qilaman?
6: Bilmadim, o'z ko'rsatdingiz.
4: Renessansda ko'rgandirsiz.
6: Ha,
4: o'shandami? Ha, o'sha RTV telekanalda, ha. Bugun mana efir kunimi edi. Haligi Tatiana
6: Zoyarim navarlar mana Botirxonaga ham deb.
4: Bor bu.
6: Menga ko'rsatdi, Botirxon o'zim.
4: Katta rahmat e'tibor uchun.
6: Sog' bo'linglar.
4: Faqat
6: mahkam aka.
4: Haligi sherigimni faqat Shirchoyda ko'raverasizlar, mana ham ko'ringlar deb qo'rqolamanmi mana?
6: Mana yashay martabangiz ulug' bo'lsin.
4: Salomat bo'ling. Mahkam aka, demak, nabiralarni baxtiga omon bo'ling, farzandlarni baxtiga.
6: Sog' bo'linglar. Sizlar ham navara-avaralar mahviringlar ko'rib.
4: Aytganingiz uchun. Qo'rg'oningiz baxtiga omon bo'ling. Qara endi. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatr 1987-yilda barpo etilgan.
6: Yo'q, noto'g'ri.
4: To'ppa to'g'ri. Davom etamiz.
5: Ha, ular to'g'ri aytilamiz.
4: Ha, ha, ha.
5: 1 gram oqsil parchalanganda 10 kilokaloriya hosil bo'ladi.
6: To'g'ri.
5: Yo, rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling.
4: Omon bo'ling, katta rahmat. Shu mahkam aka, meni savollarimga mahkam turarlar-yu, sizni nimadir qilib yiqitib olasiz.
5: Ketaladi.
4: Xo'p, adashmasam Sobit xo'ja bizni tinglayapti. Xormanglar debdilar, ey qadirdonim, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimiz. Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
7: Men Samarqand Payariqdan Nigora.
4: Aha, a Nigora xon.
5: Juda ham siz yaxshimisiz?
7: Yaxshimiz, Botir xon, Muxlisa xon.
4: Rahmat, biz zo'rmiz. Rahmat. Xo'p, Nigora xon, qarang, barometr asbobi bilan shamol tezligi o'lchanadi.
7: To'g'ri?
4: Yo'da.
7: Obbo.
4: Obbo. Obbo siz, obbo siz, ha. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p,

0: Biz davom etamiz. Yo'lda ketayotganlar oq yo'l yo'llaringiz bexatar bo'lsa, shu jumladan Sobitxo'ja sizga ham mashinalarni almashtirganlar agar bilsangiz, bugun yangi mashinalar yuribdilar. Muborak bo'lsin. Haligi yo'llaringiz ravon bo'lsin.
1: Endi yangi mashinada albatta ravon
0: bo'ladi.
1: Qing'ir qijuani nabada chiqirchilikka tushib qolsa, taksi o'tib ketadi. Yangi mashina shunaqa bo'ladi. Yangisi nima edi? Yangi endi yangidami nima edi? Farruh Fazilning qo'shig'i bor. Tushunaman. Eski endi eskida. Xo'p, siz kim o'chi? Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Men Bahodir bo'laman.
1: Ha, Bahodir aka, yaxshimisiz?
2: Ha, Toshkentdan.
1: Toshkentdan. Toshkentning qayeridagi Bahodir bu?
2: Chinnakka.
1: Ana. Qarang, Daniyada 80% ayollar uy sharoitida tug'ishar ekan. To'g'ri ekan. Bahodir aka, rahmat. Efirga chiqdingiz. Omon bo'ling. Men hurmat qilaman bu ismlari sababi meni otam ismlari Bahodir. Xo'p, meni ustozimni ismlari Bahodir.
0: Ustozingizni? Bahodir Mardiyevmi?
1: Ha, voy. Bizda tinglovchi bor. Alo. Xo'p, alo.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Botirxon, yaxshimisiz?
1: Rahmat, omonmisiz?
3: Hovlilaringiz yaxshimi?
1: Rahmat.
3: Davomlarni olib keldingizmi?
1: Katta rahmat.
3: Mushtoq bo'lib kutib o'tiribmiz sizni, muxlislaringiz.
1: Ha, bor bo'ling.
3: Boringizga shukr. Boringizga shukr, sizga ham rahmat.
1: Rahmat.
3: Biz tayyormiz.
1: Ha, kim edi?
3: Tavakkalga.
1: Adashimmi bu?
3: Tursunboy ota, Andijon bog'ishamo.
1: Tursunboy ota. Xo'p. Men o'zi tug'ilganimda birinchi Botirdan oldin shu Tursunboy qo'yaman deyishgan. Demak, adashsiz men bilan birga.
3: Voy, o'ng'zaring.
1: Men birga adashman, o'zi to'g'rirog'ini aytganda. Qarang. Tailandda milliy valyutani oyoq bilan bossa, unga shuncha miqdorda pul jarima solishadi.
3: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, Tursunboy ota. Haligi bir yaxshi duolar bor. Dunyo turguncha turing deyishadi. Omon bo'ling. Oldinda qo'shiq.

0: Azizlar davom etamiz. Asalari deya Bahrom Nazarov. Shu Bahrom Nazarov qaysidir bog'i ichida qolib ketdi deya qanchadir vaqtda.
1: Yo'q, juda bir ajoyib mavzularni topadilar. Asalari, olcha guli.
0: Yo'q, bog'da yashaydigan bir shoir bilan tanishib qolgan bilan olcha guli o'sha yuqorida aytilgan.
1: Yo'q, bog'a mali haligi yuragimning xaritasini chizib beraman deydilar. Xarit dunyoni bir bilmayman. O'sha globusini ham ko'rsatib qo'yiladi, xullas.
0: Bizda tinglovchi bor. Voy bo.
2: Alo.
0: Voy, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Botirxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, rahmat. Sizni mazza mazza qilib kulishingizni eshitib, biz o'zimizni qiziqchida his qilib oldik. Ismingiz kim?
2: Buxoro. Buxorodan Farmonman.
0: Joningiz omon bo'lsin. Boshladik.
2: Rahmat. Farmon Buxorodan.
1: Ha, juda ham soz. Qarang, inson uxlashi uchun o'rtacha 7 daqiqa kifoya qilar ekan.
2: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Agar siz charchagan bo'lsangiz, shu uxlab qolamasiz. 7 daqiqada bo'ldi.
0: Yetar ekanmi?
1: Hech narsa kerak emas ekan sizga haligi allalab qo'y deydi yo bir narsa, voy uxlolmayman deydi, unaqa emas ekan.
0: Lekin shunaqa odamlar bor, ular juda charchashi ham shart emas. Boshi yostiqqa tegsa bo'ldi. Shunda uxlaydi. Yo kimdir yaqinda yetuvdi. Men shuni kitobni olib, shu yarim varog'ini o'qisam deydi, uyqu keladi.
1: Kitob, gazeta o'qimoqchi bo'lganlar, ular aslida o'qimaydi. O'sha ozgina ichim o'qilib qolaman deydi.
0: 2 yil oldin ko'rishganimdagi odam shu kitobni tugatishim kerak deydi. 2 yildan keyin ham ko'rsam, hali o'sha kitobni 4-chi varog'i kelmadi. Nima qilasam, ikkita gap o'qib uxlab qolaman deydi. Zo'r ekan siz o'zi. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Xayrli kun, Namangandan Mahmuda.
0: Aha.
1: Gullar shahri Namangan festival bo'lyapti?
3: Ha, bo'lyapti. Kelinglar.
1: Ha, borardik endi efirga. Kim boradi?
0: Bahonangizni qarang. A, boring. Qarang, yerning o'z o'qi atrofida bir marta aylanishiga sutka deyiladi.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Inson kipriga taxminan har 5 oyda yangilanadi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Dunyoda eng katta chaqaloq 1995 yilda AQShda tug'ilgan va uning vazni 7.2 kilogramga teng bo'lgan.
3: To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
1: Darvoqa, Botirxon, kecha sizni ustozingizni Olimxo'ja Azimovni ko'rgandim. Ular ham hozir bizni binoga ko'chgan, o'sha radio, demak, ozgina suhbatlashdik. Yaxshi inson, juda ham samimiy, hurmat qilaman. Yaxshimisizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi deb so'rab qo'ydilar va shu o'rinda men butun bir dublyajchilarning ustozi desak bo'ladi. Yaxshi rejissyor, o'sha ustoz Bahodir aka Qosimovga ham salom yo'llamoqchiman. Ular doim bizni eshitar ekanlar, Botirxon. Har tong sizni eshitib ishga ketaman dedilar. Agar hozir eshitayotgan bo'lsalar, oq yo'l Bahodir akaga salom yo'llayman.
0: O'zi hozir siz yuqorida e'tirof etgan insonlar o'zi benazir va betakror insonlar. Ana shularning safiga men Muzaffarbek Mirzabekovni ham qo'shgan bo'lardim. Bilasizmi, Olimxo'ja akam o'zi bir betakror odam. Men shaxsan o'sha radioga bo'lgan muhabbatim ortgan va tinglovchi bo'lgan yillarimda ana shu komandani efirlarini tinglaganman. Olimxo'ja Azimov, Muzaffarbek Mirzabekov, Botirxon Imomxo'jayev, Sevinch Qizlarxon Xo'jayeva, xullas bir qator haligi analogi yo'q boshlovchilar jamoasi edi. Va hali hanuz endi orzu bo'lganda ular bilan ko'rishish, lekin shunday baxt nasib etganki, ular bilan nafaqat ko'rishish, balki haligi aka-uka bo'lish baxti nasib etdi. Olimxo'ja akam ham, Muzaffar akam ham hamisha omon bo'lsinlar, tanijonlari sog' bo'lsin. Shunaqa bir betakror insonlar. Umrlari ziyoda bo'lsin.
1: Hozir Muzaffar aka eshityaptilarmi bizni?
0: Yo'q, endi bilmasam endi.
1: Ular ham darvoqa bugun biz ular bilan birga tongi dasturda ishlayapmiz. Haqiqatan siz aytgandek hurmatga loyiq inson.
0: Xo'p, endi tinglovchi qabul qilish imkoniyatimiz yo'q. Bir necha soniyada hozir bir daqiqalarimizni to'g'rilaymiz, keyin yana qaytamiz efirga.
4: Brain daqiqa.
5: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
6: Thank you.
4: ham 60 soniya ichida.
5: 220 ta maktabda O'zbekiston milliy jamoasi o'yinlari katta ekranda namoyish etiladi. Toshkent shahrida soddalashtirilgan tartibda avtomobillar uchun 40 ta yonilg'i quyish stantsiyalari quriladi. Qirg'iziston ilk bor BMT xavfsizlik kengashi a'zoligiga saylandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 10 savol.
1: 50.
0: Savollar
1: qiyal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka. Davom etamiz. Bugun taqvimda 4-iyun sanasi 2026-yil va haftaning foizli payshanbasi.
0: Albatta, payshanba va biz davom etamiz. Tavakkal radio o'yini soat 8:35 daqiqa o'tdi. Tinglovchilar bo'lsa, ulang efirga.
1: Uladik. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz, omonmisiz?
2: Rahmat, yaxshi, Buxorodan Anvarman.
1: Juda ham siz. Xo'p. Endi nima gapirmaysiz?
0: Yaxshimisiz? Bo'ldi, demak o'yinni boshlaymiz. Hozir kim birinchi savol berishi haqida ozgina tortishib qoldik. Bo'ldi, mendan bo'ladi. Qondagi shakar konsentratsiyasini o'lchovchi uskuna glyukometr.
2: Xato.
0: Yo'q, xatomasdi, rahmat.
1: Rahmat sizga. Xo'p. Lekin siz bexato ulandingiz efirga.
0: Ha, yana davom etsalar bo'lardi.
1: Ha, bo'ladi, bo'ladi. Yana qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi endi ertagami. Xo'p, keyingi tinglovchimiz bor. Alo.
3: Alo, assalomu
1: alaykum. Assalomu alaykum,
3: qadrdon boshlovchilar.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin.
3: Tarkentdan.
0: Juda ham soz, demak boshladik, omad yor bo'lsin.
1: O'zbekistonda 2017-yilga sog'lom ona va bola yili deb nom berishgan.
3: 2017-yil?
1: Ha.
3: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotimiz, to'kin sochin bo'lsin deb dasturxonga aytiladi.
3: To'g'ri.
0: Aha.
1: Yana boshqa narsa nimaga aytish mumkin?
0: Yo'q, endi hali dasturxoningiz to'kin sochin bo'lsin deydi-ku o'sha ibora.
1: Lekin endi, xo'p, yana nimaga aytish mumkin?
0: Endi hozir shuni ham noto'g'ri deb javob berishlar ham mumkin-da.
1: Endi kim unaqa noto'g'ri deb javob beradi? Qara endi, Afg'oniston davlatining bayrog'ida qora rang mavjud.
3: Kim
1: bilan? Afg'oniston davlatining bayrog'ida qora rang mavjud.
3: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Keyingi tinglovchimiz.
0: Alo.
1: Alo.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Ertalabdan assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
0: Voy, ertalab qopdi.
1: Sahar 4 da turgan odam keding. Kim bu, tanishamiz?
2: Toshkent shahridan Faxriddin.
1: Aha.
2: Yaxshimisizlar?
1: Rahmat, rahmat. Xo'p, Farhod aka sizga beraman.
0: Faxriddin demadilarmi?
2: Faxriddin.
0: Faxriddin, voy, ana Farhod bilan Faxriddin o'xshash joyi bormi?
1: Farhod. Yo'q, xayolimda-chi Faxriddin aka mana qilib demoqchi edim. Shirin borlar hayotingizda, Farhod shirin bo'lib yuribsizlarmi demoqchi edim. Yaxshi, shunaqa tarif ham keltirmayman.
0: Faxriddin aka, rostdan soat 4 da turgan ekan bu.
1: Yo, to'rda turmaganman. Agar turganda uyg'o bo'lardim. Hali uyg'onmaganman-da. Xo'p, bering birinchi ma'lumotni.
0: Xo'p, demak, Yangi Zelandiyada 7 ta atom stantsiyalari mavjud.
2: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Braziliya davlatining nomi daraxt nomidan kelib chiqqan.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Mhm.
1: Xo'p, nima ekan bu? Statistikaga ko'ra, ayollarga qaraganda erkaklar sevganini tug'ilgan kuniga 4 marta ko'p sovg'a sotib olishar ekan.
0: Bekor gap.
2: To'g'ri.
1: Yo, noto'g'ri.
0: Ana aytdim, ayollar ko'proq sovg'a.
1: Taqdirga rahmat sizga.
0: Ayollarning qo'li ochiqroq. Erkaklarga qaraganda.
1: To'ygacha sovg'ani ketma-ket olasizlar.
0: To'ygacha erkaklarning qo'li ochiq, ha?
1: Ha.
0: Keyin
1: endi keyin boshqa endi kattaroq sovg'alar
0: mas'uliyatga kiradi-da, pulding.
1: Haligi olaxurjum haligi yelkaga
0: sovg'alar sovg'alar anu kartoshka piyozga almashadimi?
1: Eng muhimi shu bo'ladi. Haligi yaxshi aqlli ayol uchun bu eng yaxshi sovg'a bo'ladi. Uyida haligi bunda muzlatkichni ochganda, mayli yarim kilo go'shtini turgani yoki sariyog'ini turgani, haligi bunda sabzavotlari turadigan joyda kartoshkasi, piyozini borligi va yog'ini borligi, to'rtta tuxumi borligi yetadi.
0: Uyi to'ldirib gul turgandan ko'ra deysiz-da.
1: nima qiladi endi buni? Yo'q, endi ortsa-ku bergan yaxshi. Agar ortira olsa, endi ortira olmasa gulni olib kelin. Gul yemaydi-yu. Nima ular sizga?
0: Alo. Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
4: Toshkent shahridan Fathulloh.
1: Fathulloh, oxirgi marta kimga sovg'a berdingiz?
4: Onamga, ayolimga.
1: Qachon?
4: Qizlarimga. Hayitda.
0: Ana.
4: Birinchi kuni.
1: Bo'ldi. Demak, bular haligi toifaga kirmaydilar. Bular ko'p sovg'a ulashadigan, ya'ni ko'p ulashadigan haligi erkaklar toifasiga kirasiz.
0: Sovg'a berib turadigan demoqchi.
1: Ha. Shunaqami? Yo'q,
4: hozir
1: yozib qilaymiz u sovg'ani.
4: Yo'q, har doim onamga. Yo'q, adashdim. Har doim onamga, ayolimga berib turaman, qizlarimga faqat. Bo'ldi.
1: Ha, o'shani aytaman. Mana siz o'sha toifaga kirasiz, ya'ni tez-tez sovg'a ulashuvchi insonlar toifasiga kirasiz.
4: Albatta, xuddi shunaqa.
1: Oilaga, haliga onaga, ayolga, farzandlarga qancha mehr, muhabbat bo'lsa, o'sha yuqorida aytganimizdek, ortira olsa albatta qilish kerak. Demak, birinchi ma'lumot, Shvetsariya aholisi sini asosiy qismi nemis tilida so'zlashadi.
2: Noto'g'ri.
1: Rahmat sizga, salomat bo'ling.
0: Yo'q, boya men aytdim-ku, mana shu ma'lumot ketganda fransuz tili deyilganda, yo'q, nemis tilida gaplashadi ular, shu haqda o'zi nima qilgandim, lekin haq nima deydi? Savolning to'g'ri javobi ham aslida nemis tili.
1: Xo'p, bizda tinglovchi bor, alo.
5: Alo, assalomu alaykum, Botirxon. Mo'risaxon, Rasul aka ba?
0: Ha, Rasul aka, yaxshimisiz?
5: Yaxshi, rahmat. O'zingizlar ham yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
5: Ha, bir qiziqib ketdim.
0: Ha, bo'ldi, boshladik. Quyosh tizimidagi eng sovuq atmosferaga ega sayyora Uran.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi. Portugaliyada yomg'ir yog'sa, ishga chiqmasligingiz mumkin va bu uzrli hisoblanadi. Hech kim indamas ekan.
5: Portugaliyada ekanmi shu? To'g'ri deyam.
0: Yaxshi?
1: Yo, yaxshi ekan. Nima ishga kelmadingiz? Voy, uzr. Yomg'ir yog'di. Shunga chiqolmadim, deydimi? Xo'p, Afg'onistonda har 500 kishiga bitta avtomobil to'g'ri keladi.
5: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri ekan.
5: To'g'ri ekan.
1: Ha, rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, endi esa bizni butun xalqimizga bir yaxshi san'atkor to'g'ri kelishi mumkin. Bu ijodkor hamma yaxshi ko'radi, nazarinda hamma yaxshi ko'radi. Endi hammaga yoqishi juda ham qiyin-u, lekin katta massa bu ijodkorni ijodini hurmat qiladi. Ijodkor san'atkor sifatida betakror. Tanimadingizmi?
0: Yo'q, hali.
1: O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova.

0: Orija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Ariant Finance Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Shunchaki sevmadim. Shunchaki mehr qo'ymadim. Men sizni qalbim uchun sevdim.
1: O, ertalabdan Botirxonda romantik kayfiyat paydo bo'ldi.
0: Yashay. Bir lahzalar sog'inchimi?
1: Endi men musiqis ozgina bir nima qildi?
0: Sal buzib turdi.
1: Bo'lmasa hozir ketdi, davomi bordi shu yerda deng-da. Mayli, o'yinda ham davomi bor.
0: Bizda tinglovchi bor, alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Toshkentdan so'rayman.
1: Juda ham soz, yo'ldamisiz?
2: Ha, mana hoz to'xtayapman.
1: Ey, yashay. Inson kulganda uni 17 mushagi ishlaydi.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi. Ikkinchi ma'lumotimizga o'tamiz, hurmatli tinglovchimiz. Xo'sh.
0: Xo'p, 60 daqiqali audio kasseta tasmasining uzunligi 173 metrni tashkil etadi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, 172 edi. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling.
1: Ana endi yo'lda davom etishingiz mumkin.
0: Aha. Keyingi tinglovchimizni olamiz. 71 kodi bilan 203 1065. Alo.
3: Salom alaykum.
1: Assalomu alaykum, marhamat, tanishamiz.
3: Nodirman, Toshkentdan.
1: Juda ham soz. Xo'sh, timsohlar suvni tagiga chuqurroq sho'ng'ishi uchun tosh yutadilar.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Isroil davlatini ikkita konstitutsiyasi mavjud.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Uchinchi ma'lumot bo'ladi bu.
0: Ilk shamol tezligini o'lchovchi asbobni Robert Cook kashf qilgan.
3: To'g'ri deylik.
0: Davom etamiz.
1: 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Chang yutgich 1902 yilda kashf etilgan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, 1901 yil edi. Rahmat sizga, qadirdonim.
1: 8 martni bilmay bo'ladimi deng-da?
0: Ajoyib ma'lumotlar beryapsiz. Qaraga, 8 mart kuni ayollar bayrami. Keyin yana nima edi? To'kin sochin deb dasturxonga aytiladi. Xo'p, bizda keyingi tinglovchi, alo.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Omonmisiz? Kim bu?
4: Rahmat. Angordan Asqar.
0: Boshladik.
1: Xo'p. 1934 yilgacha turklar familiyaga ega bo'lmagan ekan.
4: Ha, to'g'ri.
1: Yo, rahmat. Xayrlashamiz. Omon bo'ling va biz navbatdagi ishtirokchilarni efirga ulaymiz.
0: Uladik.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Marhamat, tanishamiz.
4: Samarqanddan ulamasman.
0: Hindistonda inson vafot etsa ham bayram qilinadi.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Bering, bering.
1: Xo'p, internetsiz qolishdan qo'rqish kasalligi nimafobiya deyiladi.
4: Nimafobiya?
1: Nimafobiya.
4: Nimafobiya. To'g'ridek.
1: Yaxshi.
0: Falsafa fanining ma'nosi donolikni sevaman degani.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Xo'p.
0: Birinchi choyxona Angliyada paydo bo'lgan.
4: Angliya. To'g'ridek.
0: Labbay?
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat.
1: Yaponiyada paydo bo'lgan ekanmi?
0: O'zi shuni o'rtasida ikkilandilar-ku o'zi.
1: Masalan, o'zbeklar choyxo'r millatmiz deymiz-ku, lekin aslida bizdan ham choyxo'rlar bor ekan. Shuning uchun, demak, birinchi choyxona o'sha baribir bizni ota bobolarimizdan avval ham kimdir borgan ekan choyxonaga.
0: O'shani ham o'zbeklar bor, o'sha yerda choyxona qilib kelgan, bilib qo'ying. Mana shu yer yuzida nima eki, haligi yangiliklar, kashfiyotlar bo'lgan bo'lsa, biling, o'shani tagida, tag zamirida bizni ota bobolarimizni hissasi katta, juda ham katta.
1: Alo.
0: Chunki juda ko'p ma'lumotlar hammasini mudo tagiga, tag zamiriga tushsangiz, moziyga bir qaytib, tarixni, kitoblarni bir o'qisangiz, hozir biz yangilik yaratdik deyishadi-ku.
1: Yo'q, yangilik emas,
0: o'sha yangilik emasdi. Bizda allaqachon
1: ajdodlarimiz
0: Beruniy, Ibn Sino, Al-Xorazmiylar, bular hamma narsani avvaldan ko'rib, yozib, chizib, takomillashganroq varianti hozir bo'ladi. Shu choyxonani ham 4 ta o'zbek borgan, choyxona qilgan, bular o'ylagan, bu xitoyliklar bo'ladi deb o'ylagan. چون من هم چون پیچون ها دیگه هم با سبب خطایلی داری اوشو اوزبیک بگم اوزو الو
5: الو السلام علیکم زهرا خانم
6: وای زهرا خانم یخشو بسست نمانگنده چون خانه زودتر گنگ باشست خب
5: گلاده اینه گل پیدا میگه
6: آنه آنه آنه boshladik. Daltonizm mushuklardan qo'rqish kasalligi.
5: Bu to'g'ri.
6: Ha, yo'q, noto'g'ri. U ranglarni ajrata olmasdi.
0: Qo'rqmasdan og'iz to'ldirib, to'g'ri dedi. Ay, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ajoyib. Ajoyib tinglovchilarimiz bor. Omon bo'lsin. Har bir tinglovchimizda o'zini rangi bor efirda, o'zini fayzi bor. Yana bitta tinglovchi o'laymikan? Mayli, ikkita uchtadan yog'i yotqizmaymiz. Alo.
7: Alo. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar, charchamasizlarmi? Bo'stonliqdan Nargiza bo'laman, sizga qishloqda.
6: Juda ham soz, xush ko'rdik.
0: Bering.
7: Rahmat.
6: Xo'p, birinchi ma'lumotimiz sizga.
0: Napoleon Bonaparte Palma orolida tug'ilgan.
7: To'g'ri?
0: Yo'q, rahmat sizga, salomat bo'ling. Hurmatli hamkasbim, sizga ham katta rahmat bugungi hamrohlik uchun.
1: Yo'q, hali rahmat deyishga erta emasmi?
0: Yo'q, nimaga?
1: Har
0: bir daqiqa g'animat, Muxlisaxon. Biz hali 3 soat yashaymiz deb o'ylaymiz-ku, gohida 3 daqiqa, 3 soniya yashamasligimiz mumkin. O'shaning uchun yaxshilikni, yaxshi so'zlarni har vaqt aytishga ulgurib qolish kerak. Keyingi soatgacha.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. 220 ta maktabda O'zbekiston milliy jamoasi o'yinlari katta ekranda namoyish etiladi. Jahon chempionatida ishtirok etadigan O'zbekiston milliy jamoasini qo'llab-quvvatlash maqsadida umumta'lim maktablarda muxlislar maydoni loyihasi tashkil etiladi. Futbol tomoshalari uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan mazkur maktablarda barcha o'quvchilar, ota-onalar va boshqa yurtdoshlar katta ekran orqali jahon chempionati o'yinlarini jonli efirda tomosha qilishi mumkin deyiladi xabarda. AQSh, Kanada va Meksika mezbonligida o'tadigan jahon chempionati 11 iyun kuni boshlanib, 19 iyulda yakunlanadi. Turnirda ilk bor 48 jamoa ishtirok etadi. O'zbekiston milliy jamoasi guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo bilan o'ynaydi. Toshkent shahrida soddalashtirilgan tartibda avtomobillar uchun 40 ta yonilg'i quyish stantsiyalari quriladi. Bu haqda shahar kengashi qaror qabul qildi. Yonilg'i quyish shoxobchalarini Sergeli, Bektemir, Chilonzor, Yangi hayot, Mirzo Ulug'bek, Yashnobod, Olmazor, Uchtepa va Yunusobod tumanlarida joylashtirish rejalashtirilgan. Bunday loyihalarning eng ko'pi Bektemir tumanida ko'zda tutilgan 10 ta, Yashnobod va Olmazor tumanlarida 7 tadan, Uchtepa va Yunusobod tumanlarida 4 tadan, Chilonzor va Yangi hayot tumanlarida 3 tadan, Sergeli va Mirzo Ulug'bek tumanlarda bittadan loyiha rejalashtirilgan. Qaror bilan shuningdek Olmazor tumani Jidali mahallasida Katta Xalqa yo'li ko'chasida food court va sport maydonchalarini o'z ichiga oladigan majmua tashkil etiladi. Bundan tashqari Toshkentga voha viloyatlaridan kirib kelish, Chilonzor tumani, Beshqo'rg'on mahallasi va Katta Domurobod mahallasida avtoturargohlar quriladi. Loyihalar 10 yil muddatda davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshiriladi. Qirg'iziston ilk bor Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi bo'ldi. Bosh assambleya mamlakatni 2027-2028 yillar uchun Xavfsizlik Kengashi tarkibiga kiritish uchun ovoz berdi. Bu haqda RIA Novosti xabar qilmoqda. Qirg'iziston g'alaba qozonish uchun 4 bosqichli ovoz berish jarayonidan o'tdi. Xavfsizlik Kengashidagi o'rin uchun Filippin ham kurash olib bordi. Biroq dastlabki 3 bosqichda davlatlarning hech biri zarur bo'lgan 3 2 qism ovozni to'play olmadi. 4 bosqichda Qirg'iziston 142 ovoz oldi. Filippin esa 49 ovoz yig'di. 3 iyun kuni Bosh assambleya 2027-2028 yillar uchun Xavfsizlik kengashining 5 yangi doimiy bo'lmagan a'zosini sayladi. Mandatlar G'arbiy Yevropaning 2 davlatiga, shuningdek, Osiyo Tinch okeani mintaqasi, Lotin Amerikasi va Afrikadan 1 mamlakatga berildi. Kengashning yangi tarkibiga Trinidad va Tobago, Zimbabve, Portugaliya hamda Avstriya kirdi. Hozirgi barcha nomzodlar orasida faqat Qirg'iziston ilgari hech qachon BMT Xavfsizlik kengashi a'zosi bo'lmagan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, 1 yevro 13902 so'm 75 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat

kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlarimizning har birlariga yana bir yangi soatlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz.
1: Assalomu alaykum, yana bir karra azizlar, barchaga xayrli kun tilaymiz. 4-iyun sanasini biz bilan birgalikda qarshi olgan yurtdoshlar, bizning kayfiyatimiz a'lo, demak, sizniki ham shunaqa bo'lish kerak. Bizning kayfiyatimiz a'loligi bu ovozimizdan ma'lum. Agar hozir radio ko'rsatganda Botirxonning haligi harakatlaridan ham ma'lum bo'lardi. Anu qanaqa musiqa bo'lishidan qat'iy nazar, bizda raqs bo'ladi.
0: Yo, endi
1: qaliga joyda.
0: Musiqaga mos deng, musiqaga mos.
1: U shart emasda, haligi jarraqsga tushiradigan bo'lishi hamda, o'zi musiqa yangrab tursa bo'ldi, Botirxon haligi
0: usul tanlamaydi.
1: Ha, mana bu kreslos qimillab turadi-da shu.
0: Hozir imkon qadar endi oxirgi paytlar o'zimni tiyishga harakat qilaman. Qaysidir joylardachi. Yo, bo'ldi. Ey, jim o'tiring.
1: Ichingizda lekin mana bu nima qo'ymaydi.
0: Ichimdagi g'ayrat qo'ymaydi-da. Hozir endi telekanalga ham chiqaman, ijtimoiy tarmoqlarda haligi istoriyalarda qo'yiladi-yu.
1: O'ynayveraman,
0: qat bo'lsa ham. Endi uni san'at ahli ham ko'ryapti-yu. Qaysidir san'atkor bilan bo'lib qolsangiz, Ha Botirxon deb chapi ichaladi. O'zingiz ham borish kerak.
1: Men boshlovchiman. Mana qosmanmi dedingizmi?
0: Yo'ki, men ham hadisim, men ham o'ynab ketaman keyin. Ye, to'xta, nima qilyapsan? Lekin bir narsaki o'ynab kulib yashaladigan shunday yangi O'zbekistonni yangi davrida yashayapmiz. Bu davrda albatta o'zingiz bo'lgandan keyin ming shukrlar bo'lsin Muxlisaxon. Avvalambor nazarimda butun xalqimizda bu narsa bor. Yurtingizning tinchligi, vatanning obodligi. Agar harakat qilsangiz, hech kim xor bo'lmaydi bu yurtda. Agar ozgina harakat qilib mehnat qilsa, hech kim xor bo'lmaydi bu yurtda. Muhimi shu, vatanni tinchligi, vatanni osoyishtaligi. Men yaqinda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim o'sha ko'ngilni xira qiladigan lavhalarni. Urush bo'lgan, hozir notinchligini yo'qotgan davlatlarda internet o'chirib qo'yildi-yu bir muddat va u yerdagi holatlar deyarli kadrlari chiqmayotdi. Hozir sekin-asta internet yoqilgandan keyin o'sha yurtda ahvoli, holati sekin namoyon bo'lyapti. Keyin bundoq ko'rdim-da. Ona O'zbekistonimga ko'z tegmasin, yurtimga ko'z tegmasin. Shunaqa tinch va haligi osoyishta yurtda yashayapman. Farzandlarim tinch.
1: Yonimda.
0: Ota-onamni duosini olib, imkon qadar ularni oldida mazza qilib yashayapman. Nega o'ynab kulishim kerak emas deb, keyin yana o'ynavordim.
1: Esi o'ynab turaving. Yurtdoshlarimiz SMS'ni yozishib boshlab yuborishdi. Shuning uchun haligi bitta yana raqsga tushing-da hozir. Undan keyin mana bu SMS'larni o'qishib bizdan boshlaymiz.
0: Kelishdik. Aynan elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz ishlayapti. Ayni daqiqalarda esa hali gaplashdik-ku. 7 oyda tug'ilgan chaqaloqcha. 2 daqiqa 34 soniyali
1: Munisaning yangi qo'shig'imi?
0: Qo'shig'i ketdik. Bilmagan

0: Donode reklama.
1: Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda holda rasmiylashtiring. 5% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz azizlar. Assalomu alaykum Radio boshlovchilari, Botirxon hamda muxlisa xonlar. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Kunlaringiz mazmunli o'tsin. Samarqand payariqdan Siddiqova Nigora debdilar. Nigora opa, katta rahmat sizga ham omon bo'ling. Bugun nazarimda o'yinda qatnashdingiz.

0: خوش دوام اتامز
1: مو؟ البته دوام اتامز Demak, elektron belgi oradano 1065 Telegram messengerimizga o'zingizdan qayoqini salom va tabriklaringizni taqdim etishingiz mumkin. Darvoqa Muzaffarbek Mirzabekov bizni tinglayaptilarmi degandingiz va ulardan haliga xabarlar keldi.
0: Nima deydilar Muzaffar aka?
2: Ye, Botir xonki jonim, yaxshimisan, tuzumisan, savollaring yaxshimi? Ay, efirdamiz, efirda. Tichmisan? Borisa xonga salom etdi, rahmat, qattiqon e'tirof uchun joningizga sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar.
1: Ana shunaqa.
0: O'zlar ham efirda ekanlarmi? Ular hozir demak jonli efirda turib bizga salom yo'lladilar. Bor bo'lsinlar.
1: Xo'p, demak bizga yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor, ularni o'qib berishimiz kerak.
0: Xo'p,
1: o'qing.
0: Assalomu alaykum, sevimli radio muzoriyat dono ijodkorlari, sizga xush kayfiyat tilayman. Bugun sinfdoshim, do'stim, qadrdonim Tog'ay Farhodni tug'ilgan kuni tabriklaymiz. Do'stimga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, uzoq umr, baxt va saodat hamisha hamroh bo'lishini Allohdan so'raymiz. Do'stim Farhodga oilaviy hamjihatlik, ishlariga rivoj tilaymiz. Sinfdoshlar nomidan Dilshod Ibragimov. Ora dono ijodkorlar, sizlarga ham katta rahmat, ijodingizga, ishlaringizga muvaffaqiyat. Demak, biz ham ularni do'stlarini, ya'ni Farhodni tabriklab qolamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Saida Mirziyoyeva Avstriya kansleri bilan uchrashdi. Fitch Ratings O'zbekistonning uzoq muddatli kredit reytingi prognozini barqarordan ijobiyga o'zgartirdi. BMT Bosh Assambleyasiga yangi rais saylandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: davom etamiz. Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Demak, Botirxon, bizni juda ham ko'plab ijodkorlar eshitishadi. Buni yaxshi bilasiz. Va mana shu ijodiy jamoalardan biri bu Davr Karnay Surnay guruhi. Karnay Surnay guruhi hozir ertalabdan qayergadir otlanishgan. Qayerdadir bilmadim endi to'y tantana bo'lsa kerakda va aynan ularni karnaychisi Umrzoqni tug'ilgan kuni ekan. Oriya dono radiosi orqali Botirxon bilan tabriklab qo'yinglar, debdilar Davron aka. Botirxon,
1: albatta tabriklaymiz. Niyati haligi pok bo'lgan bu ijod ahlini qilayotgan ishlariga baraka tilaymiz. Hamisha xalqimizni yaxshi kunlarda xizmatda bo'lsin va kun qahramonini ham tabriklaymiz. Umrlari ziyoda bo'lsin. Alloh bergan umrdan chiroyli va mazmunli o'tkazishli ularga har vaqt nasib etgan bo'lsin. Qadirdonim ayyom muborak bo'lsin.
0: Ana endi SMS-lar
1: o'qiymiz.
0: Assalomu alaykum. Xayrli kun. Bugun dugona jonim Shahnoz ana Shukrona kuni bilan tabriklayman. Sog'omon bo'lsin. Farzandlari, nabiralari, yorini bizni baxtimizga doimo omon bo'lsin. Bu dugonam bilan bolaligimizdan dugonamiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Mana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchisi aytib borar ekan, yo'lmasa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qilib borar ekan, yoki o'zi bolani o'zi telefon qilib borar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib borar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan, nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini, bir shapaloq uribdi endi, bema'ni video ko'rayotgan ekan, urasida. Urgan ekan, bola otasini politsiyaga berib yubor. Bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotdi ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hani qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Ko'ngilingizdagi manzil aynan Oriya Dono radiosi va Adlis xolar dasturining eng so'nggi lahzalaridamiz.
1: Albatta, bizning mikrofonni yoqing. Bizning keyingi soatdagi mehmonimiz esa allaqachon studiyamizdalar. Ular ham mana shu salom tabriklar jarayonida qatnashyaptilar. Men SMS'ni o'qib beraman. Assalomu alaykum Oriya Dono boshlovchilari. Ukamga salom yo'llamoqchiman. Yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz va onamdan qolgan qarindoshlardan alangali salom, ehtiyot qil o'zingni debdilar. Demak, opang Zebo degan SMS mana shu SMS shu joyda yakuniga yetdi.
0: Xo'p, nazarimda barcha yo'q, yana bitta bor ekan.
1: Assalomu alaykum, ukamga salom yo'llayman. Ukajon, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Demak, bu yangangiz Mahfuzadan deyilgan. Mana oxirgi SMS bo'lsa kerak bu dastur, chunki nihoyasiga yetyapti.
0: Bo'ldi, barcha SMS nomalarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldik va hurmatli hamkasbim, keyingi soatimizda biz jarayon dasturida yashil energetika haqida gaplashamiz. O'zi nima u? U haqda to'liq ma'lumotga keyingi soatda ega bo'lish imkoniyatimiz bor. Hammaga rahmat, vaqtingiz uchun katta rahmat deymiz va yaqinlarga yo'llangan salom tabriklarni imkon qadar baholi qudrat chiroyli qilib yetkazishga harakat qildik. Bu Oriya Dono radiosi. O'zingizni ehtiyot qiling va uzoqqa ketib qolmang. Har holda keyingi soatimizda mavzusi aktual.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Avstriya federal kansleri Kristian Shtoker bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida O'zbekiston-Avstriya munosabatlarini rivojlantirish, siyosiy muloqotni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va madaniy hamkorlikni kengaytirish yuzasidan fikr almashildi. O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan o'zaro aloqalari va qo'shma loyihalarni amalga oshirishning yangi imkoniyatlari alohida muhokama qilindi. O'zni yanada kengaytirishdan har ikki tomon ham manfaatdor ekani ta'kidlandi. Xalqaro reyting agentligi Fitch Ratings O'zbekistonning xorijiy va milliy valyutadagi uzoq muddatli emittent default reytingi bo'yicha prognozini barqarordan ijobiyga o'zgartirdi hamda reytingni BB darajasida tasdiqladi. Agentlikning 3-iyun kuni e'lon qilgan hisobotida qayd etilishicha, prognozning yangilanishi mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarda kuzatilayotgan taraqqiyot va iqtisodiy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgani bilan izohlangan. Fitch Ratings bahosiga ko'ra, bu hatto global iqtisodiyotdagi noaniqliklar sharoitida ham yalpi ichki mahsulotning barqaror o'sishi va o'rta muddatli istiqbolda makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga xizmat qiladi. BMT Bosh Assambleyasiga yangi rais saylandi. BMTga a'zo davlatlar vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonida Bangladesh tashqi ishlar vaziri Halilur Rahmonning nomzodi qo'llab-quvvatlandi. 72 yoshli Rahmon uchun 99 davlat ovoz bergan bo'lsa, uning raqibi Kiprlik diplomat Andreas Kakuris 91 ta ovoz to'pladi. Joriy yil fevral oyida Bangladesh tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Halilur Rahmon BMT Bosh Assambleyasiga sentyabr oyidan rahbarlik qiladi. Uning vakolat muddati 1 yilni tashkil etadi. Ayni paytda mazkur lavozimni germaniyalik sobiq tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock egallab turibdi. U bosh assambleyaga 2025 yil sentyabrdan buyon raislik qilib kelmoqda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Rahmonni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklab, u o'z faoliyatini qurolli mojarolar, davlatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi va iqlim inqirozi kabi jiddiy global muammolar davrida boshlanishini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, 1 yevro 13902 so'm 75 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi.

0: FM 106.5 Oraya Dono Radiosu bizni tinglayotgan aziz yurtdoshlarimizning har birlari yakun xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz va Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa. Bugun biz mamlakatimiz taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari va yashil energetika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z yuritamiz. Quyosh, shamol va gidroenergetika imkoniyatlaridan samarali foydalanish nafaqat energetik xavfsizlikni ta'minlash, balki iqtisodiyotimiz va ekologiyamiz kelajagi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, bugun shular haqida gaplashamiz.
0: Albatta, bir so'z bilan aytganda, bugun yashil energetikani yanada rivojlantirish uchun investitsiyalarni keng jalb qilish. Umuman mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bugun bizni ekspertimiz shu qadar dilbar, shu qadar chiroyli, hamisha g'ayratli energetika vazirligi bo'lim boshlig'i Dildora Hoshimova. Dildora, avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Omonmisiz?
2: Rahmat.
0: Shu opamni ko'rsam, men haligi zavqqa to'laman, chunki yuz ko'zlari hamisha kulib turadigan va ertangi kunga bo'lgan g'ayratni shu opamdan o'rganaman.
1: Haligi
0: Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda doimiy ravishda men kuzatuvchilardan biriman. Xo'p, Dildora opa, bugun bir yaxshi mavzu, nazarimda bu hech birimizni befarq qoldirmaydigan mavzu, hammamizga butun haligi qatlamga taalluqli bo'lgan aktual mavzulardan bittasi. Keling, mavzu doirasida birinchi savolki, yashil energetika deganda biz nimani tushunishimiz kerak?
2: Juda ham hayajonli boshladingiz. Gaplarim adashib qoladi. Avvalambor, meni hozir tinglab turgan barcha yurtdoshlarimga doim kayfiyatlari zo'r bo'lsin. Hamma o'ylagan bugungi kunlardagi rejalarni hammasini 100% emas, 200% ga bajarsinlar. Ertaga, indinga keyin mazza qilib dam olishsin. Uylarida har doim nur va issiqlik bo'lsin. Nur bu chiroqimiz, issiqligimiz, bilamiz, hamma uchun o'sha kerakli bo'lgan, eng kerakli bo'lgan narsalar, hozir manbalar va kayfiyatimiz ham 100 yoki 200% bo'lishi aynan shu manbalarga bog'liq. Bu odamlar hayotida hozir elektr energiyasiz yoki gazsiz tashu mumkin, sababi ko'p narsalar hozir ovqat qilishimiz, boshqa jarayonlarimiz elektrlashgan bo'ladi, lekin elektr energiyasiz tasavvur qila olmaymiz. Ertalab uyg'onishimiz bilan ko'pchilik telefonni oladi qo'liga, ko'pchilik choynakni yoqadi, tifalni yoqadi, elektr choynakni yoqadi, choy damlash uchun kofeni yoqish uchun, xullas har bitta qadamimiz hozir elektrga bog'liq. Bu aholi tomondan gapiradigan bo'lsak, yurtimizda ishlab chiqarish bor. Ular ertalab turishmas, 24/7 jarayonda ishlaydigan ishlab chiqarish bor. Bir minut to'xtasa yoki o'sha elektr bo'lmasa, gaz bo'lmasa, butun ishlab chiqarish to'xtab qoladigan jarayonlar bor. Umuman aytmoqchimanki, iqtisodiyotimizni rivojlanishiga hozir aytvamiz, O'zbekistonni iqtisodiy ko'rsatkichlari juda ham Markaziy Osiyo davlatlar ichida yuqori bo'lib boryapti. Butun dunyo tan olyapti. Hamma investorlar kelyapti. O'sha hali bu jarayonni gaplashamiz. Shu jarayonda umuman aholimiz 38,5 milliondan oshdi. Korxonalar kuniga korxonalar ochilyapti. O'sha ishlab chiqarish deymizmi, kafe, restoranlar xizmat ko'rsatish deymizmi, hammasini elektr energiya bilan ta'minlash bu davlatimizni eng birinchi o'rinda yuritadigan siyosatlardan, eng ahamiyat beradigan yo'nalishlardan bittasi. Hozir muhtaram prezidentimiz shu yashil energetikaga ahamiyat berishni o'sha yo'nalishda ishlashni jadallashtirishni boshlashni so'ragan vaqtlari bu 2019-yillarga to'g'ri kelyapti. Ya'ni birinchi qadamlardan biri yashil energetikada 2019-yilda boshlangan, ya'ni qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar, qonun qarorlar qabul qilingan va birinchi fotoelektrostansiya deymiz biz, aholi buni quyosh panellari deydi. Katta-katta fotoelektrostansiyalari ishga tushirilishni boshlangan. Birinchisi Navoiy viloyatida, Karmana tumanida ishga tushgan. Bu 100 megavatli fotoelektrostansiya bo'lgan va keyin-keyin mana shu jarayonlar tezlashib, hozir kunda yurtimizda 20 ta quyosh va shamol elektrostansiyalari bor.
1: Ular yashil energetika deyiladi, demak?
2: Albatta, yashil energetika o'zi bu qayta tiklanuvchi

0: ergi manbalarida deysiz, nima sababdan qayta tiklanuvchi? Demak, ular har kuni ishlab chiqariladi, qayta tiklanadi, yo'q bo'lib ketmaydigan manbalardan olinadi. Ya'ni quyoshimiz har kuni ertalab bizni qarshi oladi va o'sha qarshi olayotgan quyosh bizni istayotgan quyoshdan energiya ham olish mumkin. Ya'ni o'sha fotoelektrostansiyalar, quyosh panellari orqali. Shamol elektrostansiyalar bor. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, Buxoro viloyatida, o'zimizning Toshkent viloyatida ham yaqinroqda bor. Katta
1: parraklar
0: aylanib turadi va ular elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Elektr energiyasi nafaqat ishlab chiqarishdan iborat. Bu yetkazib berish. To o'sha oxirgi iste'molchigacha aholi yoki tadbirkorlik subyektlari yoki korxonalarga ishlab berilgungacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. Demak, aytdim, yurtimizda 20 ta hozir shunaqa yashil stansiyalar bo'ladigan bo'lsa, nimasi yaxshi?
1: Dildorpa, bilasizmi nimasi yaxshi? Ayni daqiqalarda aytdingiz-ku, quyosh har kuni chiqadi va nurini berishdan to'xtatmaydi. U hamisha o'zini vazifasini qiladi, u yo'q bo'lib ketmaydi. Radioda ham, suhbatlarda ham shunaqa yo'q bo'lib ketmaydigan bitta blok bor, bilsangiz.
0: Qanaqa blok?
1: Reklama deyishadi uni. Shunda o'tkazamiz, keyin qaytamiz va uni yaxshi tomonlari haqida keyin gaplashamiz.
0: Rahmat.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-aukt bo'lishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
5: CA Store.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
8: Davom etamiz azizlar, undan 18 daqiqa o'tdi va biz bugun yashil energetikani yanada rivojlantirish uchun investitsiyalarni keng jalb qilish haqida gaplashyapmiz. Bugungi mehmonimiz energetika vazirligi bo'lim boshlig'i Dildoraxon Hoshimova bo'ladilar. Yana bir bora xush ko'rdik endi.
1: Xo'p, Dildora opa, yuqorida nimasi yaxshi dedik. Ana shundan davom etamiz.
0: Yaxshi taraflarini, birinchi hammaga yoqadigan tarafini aytaman, agar korxona yoki aholi o'zi uchun, o'zini ehtiyojlari uchun yashil quyosh panellarini o'rnatsa, shamol pariga o'rnatilmaydi. Korxonalar aholi tomonidan o'rnatsa, o'sha boshida kiritadigan investitsiyasi bo'ladi. O'zini o'sha o'zini puliga sotib olib o'rnatadi va o'zini ehtiyoji uchun elektr energiyasini tekinga olib ishlatadi. O'sha sotib olgan paytda, misol uchun, 1 yil ketadimi uni xarajatiga qarabdi o'rnatgan bo'lsa, misol uchun, mana siz radio qildingiz, o'zingiz xususiy radioingiz bor. Radioingizda mana butun hammasi texnikali elektr energiyada ishlaydi. Siz ko'proq elektr energiyaga mablag' to'laysiz. Davlatdan sotib olasiz, to'g'rimi? Har oyda to'laysiz. Agar siz o'zingizga o'sha quyosh panelini qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha quyosh paneli kun davomida ishlab chiqarayotgan elektr energiyadan o'zingiz foydalanasiz. Kechasi ishlaydigan bo'lsangiz, unga batareyalar qo'yishingiz kerak, o'sha kunduz kuni sizni iste'molingizdan ortiqchasini yig'ib turadi va sizga boshqa vaqtlari ham xizmat qiladi va siz tekin foydalanasiz. Bo'ldi, siz hech kimdan mahsulot sotib olmaysiz. Elektr energiya ham bu tovarda. Siz tovarni davlatdan sotib olib ishlatasiz. Sizga kerak paytda siz talab qilasiz, taklif berasiz va sotib olasiz.
1: Va bu bugungi kunda nafaqat haligi tashkilotlarda, balki xonadonlarda ham taklif qilinyapti. Agar xonadoningizga ham o'rnatsangiz

0: siz undan o'zingiz iste'molchi sifatida foydalanasiz va ortganini keyin davlatga sotasiz.
1: Xuddi shu narsa bor xonadonlarda ham. Bu nima uchun qilingan? Bilamiz, elektr energiya shu O'zbekistonda 2016-yil bilan hozir bitta ma'lumotini сравнение taqqoslab berik. 2016-yilda aholi va iste'molchilarga 45.5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotilgan. Shu raqamlar 2025-yilda 71 milliard bo'ladi kilovatt soat. Demak, oradagi farq. To'g'ri, aholi soni ko'paydi. To'g'ri, bizni hayotda foydalanadigan texnikalarimiz, boshqa jarayonlarimiz ko'paydi. Ishlab chiqarish o'sdi, xizmat ko'rsatish o'sdi. Shuni hisobiga 46% ga ko'p bo'yapti. Bu yana ko'p bo'laveradi. Sababi data centerlar quramiz deyapmiz. Hamma davlat xizmatlarini masofadan o'tkazamiz deyapmiz. Uyimizda har bitta o'sha jarayonlarimiz elektrlashyapti. Bitta misol aytib ketaman. Pardani o'zimiz ochib yopmayapmiz hozir, to'g'rimi?
0: Shunaqa.
1: Endi bir xilla ko'rib, endi Toshkentda shunaqa deyishi mumkin, lekin boradi qishloq-qishloqlarga, cheng shu uzoq qishloqlarimizgacha boramiz. Shunaqa qishloqlarimiz bo'lgan, misol uchun 10 yil yoki 5 yil oldin ham, hozir ham yetib borayotgan shunaqa elektr yetib borayotgan qishloqlar bor. Avvallar umuman u yerda elektr energiya bo'lmagan, hozir bor, olishimiz kerak. Hammasi zo'r bo'lib ketdi. Shuncha mana biz O'zbekistonni hozir energetika salohiyatini o'sha quvvati bo'ladi, o'zini quvvati 25.8 gigavatga yetgan. Gigavat bu raqamlarni mutaxassislar eshitsa biladi. Shundan yashil energiya 30%ini tashkil etadi, ya'ni 5.6 gigavatga yetdi yashil energiyani quvvati. Endi ishlab chiqarishni etadigan bo'lsa, yetkazib berishni hozirgi mana shu 4-5 oyda 4.7 milliard kilovatt soat berilgan elektr energiyamiz yashil energiyaga to'g'ri kelyapti. 30%ga yetdik. Davlatimiz rahbari tomonidan bizga qo'yilgan biz strategiyada o'sha 2030-yil strategiyasida 54%ga yetkazamiz. Nimaga 100 emas degan ko'pchilik aytadi. Tekin ekan-ku yoki tekin emas. Ishlab chiqarish xarajatlari tan narxi arzonroq tushadi. Tabiiy gaz, mazut va boshqa yoqilg'i orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyadan ko'ra. Masalan, Turilida issiqlik elektr stansiyasi bor. Bu ananaviy turda ishlab chiqariladigan elektr energiya o'sha stansiyalari, ular gazda, mazutda va boshqa yoqilg'i turlarida ishlaydi. Bularsiz ham hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Sabab yashil energiya yuqorida aytdik, quyosh bor paytida, shamol bor paytida yoki gidroelektr stansiyalari ham kiradi, suvdan ham elektr energiya olinadi. Shu suv bor paytda elektr ishlab chiqarilsa, qolgan vaqtchi. Qolgan vaqt ham ta'minlab turish kerak, 24/7.
2: Uzluksiz.
1: Aha. Shu sababli ananaviy stansiyalar ham bo'lishi kerak. Ular ham juda hayotimiz uchun muhim va O'zbekistonda hozir mana 30% yashil energiyaga o'ta olgan bo'lsak, qolgan 70% hozir ananaviy stansiyalarda ishlab chiqariladi baribir. Lekin u yerda ishlab chiqarilgan elektr energiyani o'sha yoqilg'i turlardan ishlab chiqarilgani uchun havoga zararli tashlanmalar tashlanadi. Bu yana o'sha ekologiyamizga to'g'ri keladi. Ham gaz, tabiiy resurslar tuganmas boylik emas, ular tugab boryapti. Kelajakdagi avlodlarga siz o'zingizni ota-bobolar sifatida yaxshi hayotni qoldirishingiz kerak. Tabiiy resurslar ularga ham tegishli. Bundan tashqari ularni yashash sharoitlarini yaxshilash uchun shu elektr stansiyalar qurib qo'yib, boshqa ta'minlab qo'yishimiz kerak. Ular kelajakda o'sha yaxshi boshqa davlatlardagi yaxshi hayot kechirishlari uchun.
0: Haligi o'zim yashab oldim, u bo'ldi, o'zimga yetdimmi bo'ldi. Masda endi.
2: Hozir endi bermoqchi bo'lgan savolimiz mana so'nggi yillarda o'sha yashil energetika sohasiga jalb qilingan yirik xorijiy investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotiga qanaqa ta'sir ko'rsatmoqda?
1: so'zimni davomi ketaveradi. Sababi yashil stansiyalarni qurish, mana katta-katta stansiya. Agar aholi o'zi uchun sotib ola oladigan bo'lsa, sotib olib qo'yadi va katta-katta stansiyalarni o'rnatish, qurish uchun juda ham katta mablag'lar kerak. Davlat ham quradi o'z mablag'laridan, lekin shu rivojlanish to'xtab qolmasligi uchun, u baravar ketishi uchun bizga investorlar kerak. Ya'ni dunyoni hozir O'zbekistonda dunyoni eng tan olingan o'sha Aqua deymiz, Aqua Power edi, Aqua bo'lgan Valtali, Fransiyani, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Mazdar kompaniyalari, Xitoy, hozir Xitoy yashil energetika bo'yicha eng yetakchi o'rinlarga chiqib olgan. O'sha Xitoyni manaman degan kompaniyalari O'zbekistonni tanlab O'zbekistonda kelib, o'sha yashil stansiyalarni qurishyapti. Nima sabab? Sababi sharoit yaxshi. O'zbekistonda o'sha davlat darajasida davlatimiz rahbari ular bilan uchrashadi. Birinchi inson mana davlatdagi birinchi rahbar ko'rishadi. O'sha kompaniyalarni rahbari bilan shartnoma qilinib, unga qulay sharoit qilib beriladi. Ishlashi O'zbekistonda shu narsalarni qurish uchun kafolatlangan xizmat qilib beriladi va ular o'zini stansiyalarini shu O'zbekistonda quryapti. Shu investitsiya kiritilgani. Bu to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritilganda o'sha kompaniyalar ham o'zini talablarini qo'yadi. Kafolatlangan o'sha sotib olish, ulardan ishlab chiqarilgan elektr energiyani, yaxshi sharoitlar, byurokratiya bo'lmasligi, ularga yer ajratiladi, katta-katta yerlar ajratib beriladi, lekin ularni ham o'zini mas'uliyati bo'ladi. Bitta qiziq jarayonni aytaman. Shamol elektr stansiyasi yoki o'sha fotoelektr stansiyasini qurish jarayonida cho'llarda quriladi. O'sha cho'llarda bilamiz, har xil hasharotlar bo'ladi, tabiat bor o'tda ham, jonzotlar bor. Shularga zarar yetkazmasdan gan holda qurishadi stansiyalarini. Demak, hayvonlar yetishtirib olinadi va o'sha hayvonlar moslashgan sharoitlarni topib, o'sha mana 1 yil davomida, 2 yil davomida quriladigan stansiyalar bor. Ularni boqib, keyin stansiyalar qurilib bo'lgandan keyin o'sha jarayon unga qo'yib yuborlar ekan, o'sha tashbaqa, boshqa qushlarni. Yana shamol
0: ularga moslashtiriladimi yoki biz quradigan o'sha nimaga muhitga jonivorlar, tabiat moslashtiriladimi?
1: Yo'q. Biz
2: ularni xavfdan asralar ekan.
1: Ular o'sha hududda yashashga moslangan.
0: Aha. Ular yashab turibdi.
1: Shuning uchun ularni bezovta qilmagan holda xuddi shunaqa sharoitni topib berib, ularni boqib turib vaqtinchalikka, keyin stansiyalar qurib bo'lingandan keyin yana uyiga olib kelib qo'yiboriladi demoqchiman.
0: Aha, o'shanda o'sha muhit stansiya qurilgandan keyin baribir o'zgaradi-yu endi. Bu hayvonlar qanday moslashadi demoqchiman.
1: Unchalik endi o'zgarmaydi.
0: Katta farq bo'lmaydi.
1: Katta farq bu, chunki ochiq joylar-ku.
0: Ha, hammasi hisob kitobi olingan holatda qilinadi.
1: Yopiq zavod, zavodda ichida emas-ku, bu ochiq joylar baribir. Ko'rgansiz-ku fotoelektrostansiyalar tegi baribir kenglik. Ha, soya bo'lishi mumkin boshqa, lekin kengliklar shundoqlicha qoladi. Shamol paraklari aylanadi, bilasiz, juda ham katta tezlik aniq bo'ladi. Shu shamol paraklari shunchalik datchiklar qo'ylar ekan, ularga o'sha qushlar uchib yuradi, bilamiz, osmondagi qushlar yaqinlashganda o'sha qushlarga tegib jarohatlanmasligi uchun qanchadir metr yaqinlashganda to'xtar ekan ishlashdan. Demak, tabiatga ham zarar
2: keltirmaydi.
1: Shunaqa kompaniyalar, shunaqa investorlar bor, o'zini hurmat qilgan, o'zini obro'siga ega. Demak, ular hamma jarayonlarni shunaqa moslashtirib qilib beradi. Undan tashqari ko'pchilik savol beradi. Mana shuncha juda ham katta texnikalar va ko'p texnikalar keladi, to'g'rimi? Ularni keyin nima qilamiz? Mana 20 yil ishlaydi, 25 yil ishlaydi va texnikalar bilamiz, ma'lum bir muddatdan keyin ishlamaydigan bo'lib, yaroqsizga keladi. Shunda o'sha texnikalarni yig'ishtirib, o'zi olib chiqib ketadi. Demak, sizni hududingizda qoldirib ketib, mana bo'ldi, musor qoldi. Shu olib chiqib ketish shartnoma shartlarida bu hamma jarayonlar kelishiladi.
0: Hozir biz ham siz bilan kelishadigan yana bir jihatimiz bor. Bir endi daqiqamiz bor. Shuni to'g'irlaymiz, keyin yana suhbatga qaytamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari.

0: Оқынды.
1: Олам 60 сония 2-де.
2: 220 та мактабда Ўзбекистон миллий жамоаси ўйинлари катта экранда намоиш этилади. Toshkent shahrida soddalashtirilgan tartibda avtomobillar uchun 40 ta yonilg'i quyish stantsiyalari quriladi. Qirg'iziston ilk bor BMT xavfsizlik kengashi a'zoligiga saylandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Azizlar Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va bizni nafaqat radio orqali havo mavjlarida balki YouTube orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Va bugun yashil energetikani yanada rivojlantirish uchun

0: hech ham bir nimada saqlab tura olmaysiz. Kecha masalan Bobur ko'chasida o'shib o'tayotganimda chiroq yo'q edi, svetoforda butun avtomobillar o'sha yarim soatlik nimada tirbandlikda qolib ketdi va buna holatlar juda ham ko'p. Demak, aytmoqchi bo'lganimiz, nima uchun mana shunday jarayonlar hali ham bo'lmoqda va bizning yurtdoshlarimiz, fuqarolarimiz bugun munosabati qanaqa? Qilinayotgan ishlarga, masalan, bu yangiliklarni qabul qilish ham oson emas-da, aslida.
1: To'g'ri.
0: Noroziliklar ham ko'p bo'ladi, to'g'rimi?
1: Ko'p bo'ladi, ko'p eshitamiz unaqa noroziliklarni. Sababi yuqorida gapim boshlanishida ham aytdim. Hozir har bitta jarayonimiz biz o'rganib qolganmiz, sharoitlarimiz yaxshi, Xudoga shukr. Albatta, hamma sohalar ishlayapti, hamma shu davlatimiz rivojlanishiga, aholining turmushi, farovonligi yaxshi bo'lishi uchun harakat qilib boryapti va shu yo'nalishda energetiklar ham desak, adashmayman va noto'g'ri bo'lmaydi bu. Lekin har bir yo'nalishda, har bir tizimda o'zini kamchiliklari bo'ladi. Men hozir yuqorida aytgan gaplarim biz zo'r bo'lib ketdik, bo'ldi, energetika zo'r va 38,5 million aholi va barcha iste'molchilar 100% elektr energiya bilan barqaror ta'min. Ha, bizni shiorimiz iste'molchilarimizni barqaror elektr energiya bilan ta'minlash. Bu yo'nalishda ishlaymiz, lekin kamchiliklarimiz ham bor. Yuqorida aytdim, elektr energiya faqat ishlab chiqarishdan iborat emas. Ha, ishlab chiqarishimiz juda ham katta va O'zbekiston hozir elektr energiyasini import qiluvchi davlatdan eksportyor davlatga aylandi. Ya'ni o'zida ishlab chiqargan elektr energiyasini ortig'ini eksport ham qilish salohiyatiga ega bo'ldi. Lekin nimaga shunaqa bo'lsa ham uzilishlar, avariyalar bo'lib turadi. Sababi elektr energiya ishlab chiqarilgandan keyin u tarmoqlar orqali o'sha oxirgi iste'molchilargacha yetkazilish bo'lgan jarayonda yana bir nechta jarayonlardan o'tiladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, avariyalarni hali ham uchrashi avvallari avariyalar nimaga ko'p bo'ladi degan savolga mutaxassislar Sovet davrida qurilgan texnikalarimiz eskirib ketgan va ular o'sha 80% eskirgan degan bo'lsa, hozirgi raqamlarimiz 40% deb aytamiz. Ya'ni uzatish liniyalarimizda hali ham shu liniyalarni almashtirish, eskirganini almashtirish bo'yicha ishlarni qilishimiz kerak va oldimizda juda ham ko'p vazifalarimiz bor. Kamchiliklarimiz ham shunda. Demak, agar uzatish liniyalari eskirgan bo'lsa, ular orqali katta yo'qotish bo'ladi elektr energiyasini o'sha borishida, liniyalar orqali borishdi. Shu katta yo'qotishlar hisobiga yoki o'sha uzilishlar, avariyalar eshitamiz, qayerdadir transformator yonib ketibdi, portlab ketibdi, shuning uchun svet o'chib qoldi degan. Bunga bir nechta jarayonlar sabab bo'lishi mumkin. O'sha liniyalarni eskirganligini birinchi aytadigan bo'lsak,
0: nosozligini
1: boshqa jarayonlarda iste'molchi ko'proq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha transformator o'sha hududga kamlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Demak, ehtiyojlarimiz ko'paygan bo'lishi mumkin yoki o'sha joyda ishlab chiqarish obyektlari qurilgan bo'lishi mumkin. Yana bitta holatimiz bor, og'riqli holatimiz o'g'riliklar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni tizimda ro'yxatdan o'tmagan, sizni ko'rmaymiz biz, lekin siz ham iste'molchisiz. Shu yerda iste'mol qilinyapti. Hozir tizimlar raqamlashib boryapti, sekin va elektr energiyasini, masalan, uchun bitta hududda iste'molchilarni hammasini onlayn shotchiklar bor, onlayn shotchiklar orqali kuzatib turishsa, demak, qaysidir joyda ko'proq iste'mol bo'layotganini ko'rishadi va u yerga borib tekshirilsa, shotchikdan tashqari, demak, o'g'irlik bo'layotgan. Shu jarayon o'sha transformatorga ta'sir qiladi, iste'mol oshadi va u yerda avariya bo'ladi.
0: Yana bitta holat, bu o'sha siz aytgan o'sha og'riqli nuqtalarimizdan biri bo'lsa kerak, efirdan tashqarida boya gapirib o'tdilar-da, Botirxon o'zi fuqarolarimizni orasida ham bo'ladigan salbiy holatlar, ya'ni bilib bilmay, masalan, bolalar, o'smirlar haligi ochiq yotgan bir nimaga o'tib orqasiga u yerda kimdir o'ynamoqchi bo'ladi, bekimacha o'ynamoqchi bo'ladi, yo bo'lmasa deylik, yoshli o'spirlar o'tib sigaret chekish holatlari

0: masalanda
1: ko'p bo'ladi uni holatlari. Aytmoqchimanki, hozir kimdir aybdor qilmoqchimasman. Elektr energiyasi ishlatish uchun ishlab chiqariladi. Ishlating uni, lekin ishlatishda ham samarali ishlatish bor, behudagi ishlatmaslik bor, ya'ni tejamkorlik. Tejamkorlik o'zingizga birinchi navbatda yaxshi, sababi hozir ko'pchilik aytadi, elektr energiya qimmat yoki kommunal xizmatlarini qimmat, lekin behudagi yoqib qo'yishimiz ham mumkin. Avvallar bitta uyda bitta televizor ko'rgan bo'lsak, hozir har agar 3ta farzandimiz bo'ladigan bo'lsa, 3ta farzandimiz o'zining uyida televizor ham yoqib turadi, kompyuterda o'ynab o'tirishadi. Undan tashqari telefonga ham qarab qo'yamiz. Men o'zimni oilam tarzida hozir misol qilib aytayapman. Hech kimni jahlini chiqarmoqchi emasman. Sharoitingiz bormi? Bemalol qiling, foydalaning. Bu yashash sharoitini yaxshilash uchun qilingan tovar va uni sotilishi yaxshi biz uchun. Endi shunaqa holatlar mana yuqorida aytilgan og'riqli avariya bo'lishi, svet o'chib qolishi va bu ko'pchilikni hayotiga ta'sir qilishi, kayfiyatni tushirishi, boshqa jarayonlarga ta'sir qilishi, yomon oqibatlarga ham olib kelinadigan holatlar bor. Shunaqa holatlarni kamaytirishimiz uchun tejamkorlik qilsak ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Iste'molchilar tomonidan bu aholi xonadonlarida misol uchun oddiy o'zini texnikalarini oladigan bo'lsak, bu katta-katta ishlab chiqarish yoki byudjet tashkilotlari bor, maktab, bog'cha, poliklinikalar. Ko'rasiz, ularni egasi boshqa bo'lganligi sababli, ya'ni egasi yo'q demoqchiman-da, byudjetdan to'lanadigan svet ham yoqib qolib ketaveradi. Yoki boshqa texnikalari ham yoqib qolib ketaveradi. Shunaqa jarayonlar. Agar o'zingiz o'shanda, men hech kimga aytmoqchi emasman hozir, o'zi to'lagani to'lasa o'chirib yuradi deb. Yo'q, lekin shu madaniyat bor. Mani ishxonamdagi narsani hozir o'chirib ketay demaydi. Biz shunaqa holatlarni ham eshitganmiz. O'zimiz ham iste'molchimiz. Konditsionerni yoqib ketamiz, ko'chaga chiqib ketayotganimizda kegunimcha muzdek bo'lib tursin, chunki men issiqdan kelaman deymiz. Hozir kallamga birinchi kelayotgan o'sha fikrlarni aytib ketyapman xolos. Ha, kimdir jahlini chiqarishi mumkin hozir, lekin bu tan olishimiz kerak bo'lgan, madaniyat darajasiga chiqarishimiz kerak bo'lgan holatlar. Lekin birinchi o'rinda mas'uliyat bizda, ya'ni energetika tizimi iste'molchilarni barqaror elektr energiya bilan ta'minlab berish kerak. Avariyalarni kamaytirishimiz kerak, barqaror elektr energiya bilan ta'minlab berishimiz kerak, nima qilib bo'lsa ham.
2: Dildora opa, qarang, mana shu hozir avariyalar bevosita ish nimasiga ham ta'sir qiladi-da, endi natija samaradorligiga ham ta'sir qiladi. Masalan, O'zbekfilm oldida men bir telekanalda faoliyat yuritaman, chiroq juda ko'p o'chib qoladi va u yerda ko'p vaqtingiz bekorchilikda o'tib qoladi. Keyin chiroq o'chib qolgandan keyin tabiiyki qo'ng'iroq qilaman desangiz, telefoni hamisha band bo'ladi. Men erinmasdan borib keldim. Unda borsam go'shaga yonida turgan ekan, nima yo'q qo'ygansiz dedim. Chiroq o'chganini bilasiz dedim. Bu yaxshi emas deb keldim. Yana bitta tomoni bor, lekin bir fuqaro sifatida men rahmat aytadigan bitta jihatim ham borki, men ko'p qavatli uyda turaman-da, masalan, men gazni bilmayman. Bizda 12 qavatli ko'p qavatli uy, bizda gaz yo'q. Bizda hammasi energiya bilan, o'sha elektr energiyasi bilan ishlaydi. Va 50%ligimi menga chegirmalar qilib berishgan. Kommunal masalasida menda to'lovlarda umuman muammo yo'q. Lekin har bitta xonadonda bo'lsa kerak, kim pulni to'lasa, o'sha haligi bolalarni orqasidan chiroqlarni o'chirib yuradi, ortiqcha qolib ketgan narsalarni olib yuradi. So'ramoqchi bo'lganim, hozir limit bora.
1: Limit desek noto'g'ri bo'ladi.
2: Mana qanaqa
1: yaxshi narsani hozir ko'tardingiz. Ruxsat bering shu narsani aytib ketaylik. Sababi yaqinda mana 1-iyundan elektr va gaz tariflariga o'zgartirish kiritildi va ko'pchilik shu limit deb yozadi. O'zi ma'lumot uchun aytib ketmoqchiman. Limit degan narsa mana biron bir narsani sizga ma'lum miqdorda beriladi, keyin berilmaydi, bo'ldi, cheklanadi. Limitingiz shu, sizni limitingiz tugadi deydi, bo'ldi, to'g'rimi?
2: Ha, yo'q, unda davomi bor. Ha,
1: buni davomi bor. Ijtimoiy norma. Nimaga ijtimoiy norma? Ya'ni davlatda o'zi elektr energiyasini ishlab chiqarishdan narxi bor. Mana yuqorida aytgan stantsiyalarimiz xarajatlari, yetkazib berguncha hammasi bu elektr energiyani tan narxiga o'tadi va biz shuni davlatimiz 2024-yildan boshlab subsidiyani kamaytiryapti. Ya'ni biz subsidiyada o'tiramiz. Har bir iste'molchi ishlatgan har bir kilovatt soat uchun o'zi azginasini to'ladi. Bundan tashqari davlat o'zini ijtimoiy davlatmiz, O'zbekiston ijtimoiy davlat. Ijtimoiy himoyaga muhtoj

0: bo'lgan aholisi uchun ishlatilayotgan o'sha elektr energiya to'lovlarini ham kompensatsiyalari bor. Sizni o'sha hududlarda, demak, gaz berilmadimi? Unga kompensatsiya sifatida sizga 50% arzonlashtirilgan. Hozir mana 1 kilovatt soat 650 so'm bo'lgan bo'lsa, siz 325 so'm to'laysiz. Ya'ni arzonlashgan tarifda. Resurs sizga yetkazib berilmaganligi sababli, ya'ni gaz berilmayotganligi sababli sizga boshqa resursni arzonlashtirilgan tarifda qilib beryapti. Bu ham ijtimoiy himoya deganida, har bir o'sha iste'molchini. Endi nimaga limit emas, ijtimoiy norma deymiz.
1: To'xtang. Mana shu normaga o'tishdan avval bizda ham norma bor. Reklama. Shuni o'tkazamiz, keyin qaytamiz.
0: Esdan chiqib qolmasin.
2: Oriya Donoda reklama.

0: Aliyev Cuma aksiyası 12. 16. iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8 iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xo'p, azizlar, Oriya Dono radiosida yashil energetikani yanada rivojlantirish, xullas, mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Rosa dasturimizni eng so'nggi daqiqalarda kerakli xalqimizni eng kerakli haligi mavzulardan bittasi shu limitda endi norma haqida gaplashayotgandik. Shu haqida gapirib bering. Mana demak bildik, limit deb etilmaydi u. Xalqimiz orasida lekin mana limit berdi deydi Dildora, ba limit berdi. Lekin men bu limit
1: limit berilmaydi. Elektr energiya bo'yicha limit yo'q. Demak, qanchadir berib sizga qolgan payti bo'ldi, qorong'ida o'tirasiz, ya'ni svetsiz o'tirasiz degan narsa yo'q. Bu shu agar limit bo'lsa shunaqa bo'lardi. Limit degan ijtimoiy norma degani davlat sizga arzonroq narxda ishlab chiqarish tan narxi elektr energiyani qimmatroq. Hozirgi o'sha 650 so'mdan ham qimmatroq qolgani davlat subsidiya qilib beryapti. Ya'ni ijtimoiy o'sha ko'proq aholini hozir 70% deyman. Iste'molchilarimiz 70% bir oyda tahlillarga ko'ra o'sha 200 kilovatgacha ishlatadi. Endi yoz bu jarayonlar, lekin asosan shu 70 kilovat 70% 200 kilovat doirasida ishlatyapti. Qolgan doirada ishlatgani endi bizda ehtiyojlarimiz ko'proq bo'yapti yoki o'sha yoz oyida ko'proq ishlatyapmiz yoki bu ijtimoiy norma nafaqat elektrga balki gazga ham qishda mavsumda ijtimoiy norma hozir yoz mavsumlarida ishda bo'lsa isitish mavsumida 500 kubgacha arzonlashtirilgan narxda beriladi gaz ham demak bu ham energiya gaz ham energiyaga kiradi faqat elektr emas, ko'pchilik uchun ma'lumot uchun aytaman. Demak, qolgan 200 kilovatdan 201 dan 500 gacha 900 so'm bo'ladi. Sal narxiga, o'zining tan narxiga yetadi. Demak, qancha ko'p ishlatiladigan bo'lsa, ehtiyoji ko'paygan sari qimmatroq narxda
2: sotib oladi.
1: Sotib oladi elektr energiyani.
0: Dildor opa. Men boshlovchi emasman, tasavvur qiling. Men mana shu suhbatni eshitayotgan oddiy tinglovchiman.
1: Xo'p.
0: O'zingiz ana shu 200 yetkaza olasizmi bir oyda? Sizda o'zingizda qanaqa jarayon bo'lyapti?
1: Yo'q.
0: Masalan, meni xuddi bir oddiy tinglovchi sifatida qiziqtirayotgan narsa.
1: Xuddi shunaqa. Men yuqorida bekorga o'zimni misol qilib aytmadim. Oilamiz o'sha 6 kishidan iborat bo'lsa, bitta xonadonda 6 kishi turadigan bo'lsak, biz ham o'zimizni sharoitlarimiz uchun o'zimizga komfort zona qilish uchun ko'p texnikadan foydalanamiz. Va menga ham yetmaydi.

0: edi 200 kilovat lekin bu ko'pchilik aholi shunaqa ishlatadi degani emasdi.
1: Bu hisob-kitob qilingani to'g'rimi? Shu 200 demi yetadi deb hisob-kitob qilingani.
0: Qanaqa etsam hozir og'riqsizroq bo'lib eshitiladi tinglovchilarga demoqchiman.
2: Endi bilmadim qanaqa eshitiladi.
0: Mana sharoitim bor.
2: Tinglovchilar qo'ng'iroq qilib, hozircha ular ham xuddi Botirxonday haligi jonli men ham savolimni beraydi.
0: Hech kimga yoqmaydi oshirilgan narxlarni gapirish yoki o'sha odamni yomon ko'rishi tabiiy hol. Misol uchun biron bir mahsulotni narxi oshsa hech kim voy o'sha
1: zo'r bo'pti demaydi.
0: Ha, shu narxi shuni olib kelyotgan ekan, to'g'ri olib kelyotgan, shunga kelyotgan ekan, to'g'ri. Shuning uchun bo'ldi, tushundim. Narx oshadi de shunaqa bo'lgandan keyin demaydi.
1: Qo'llab-quvvatlamaydi.
0: Hech kim unaqa demaydi va biz bunga shu tayyor bo'lib, shu kasbni egasi bo'lib o'tiribmiz, lekin to'g'ri tushuntirishga harakat qilaman. Ha, kimgadir qiyin. Shu sababli kompensatsiya jarayonlari bor dedim yuqorida. Ya'ni kam ta'minlangan o'sha reyestrlarimiz bor, boshqa iste'molchilarimiz bor, ularda kompensatsiya qilib beriladi shu to'lovlar.
1: Elektr va ularga imkoniyatlari bor yaratilgan.
0: Ular uchun o'sha kompensatsiya qilib beriladi, imtiyozli narxlarda beriladi. Shu limitdan oshgan qismini ham kompensatsiya qilib berishadi. Demak, ular ro'yxatda turadi va shu kompensatsiyalar bor. Davlat himoyaga olgan. Bo'ldi shunaqa qimmat elektr energiya qimmat ham deb bo'lmaydi. Hozir u gapim ham yoqmaydi, lekin o'sha xalqaro energetika tashkilotlari bor. Ular o'sha qaysi davlatlarda energiya narxlari qancha degan jadvallarni chiqarib borishadi. Arzon mamlakatlar qator yoqadimi, yoqmaydimi, lekin bu ma'lumotni aytib ketishim kerak. O'zbekiston shu elektr energiyasi arzon davlatlar, ya'ni 0 o'sha 4, 0.5 sent orasida o'ynaydi narxi. Shunaqa davlatlar qatorida ro'yxatda turadi. Arzon elektr energiyasi bor davlatlar ro'yxatida turadi. To'g'ri, bizni hozir olayotgan oyliklarimiz yoki boshqa narsa tan olaylik. Avvalgidan ko'ra yaxshiroq sharoitlarimiz hozir yaxshi narsaga odam tez o'rganadi va esidan chiqib ketadi. Lekin avvallari ko'proq o'chgandir o'sha svetlarimiz, to'g'rimi? Avvallari biz kamroq narsa ishlatgandirmiz. Jarayonlarni shunaqa solishtirsak,
1: har bitta xonadonda televizor bo'lmagan tan olish kerak o'paylarda.
2: Kim bo'lgan?
1: Ha, kirlar qo'lda yuvilgan avtomat bo'lmagan, kompyuterlar bo'lmagan.
0: Demak, ehtiyojlarimiz ko'payyaptimi? Sharoitimiz yaxshilanyaptimi? Shu sharoitga qarab chiqimlarimiz ham ko'payyapti demoqchiman.
1: Albatta, albatta. Masalan, mana ham uyimda o'zi kichkinagina uyim bor, lekin 3ta televizorim bor. O'zi 3 xonali domda turaman. U 3ta televizorim bor, akvariumim bor. Xo'p, gazim nimada ishlaydi? Elektr energiya bilan ishlaydi, muzlatgichim ishlaydi,
2: konditsioner.
1: 3 xonali uyimda 3ta konditsionerim bor. Tan olish kerak, demak, ishlatganimdan keyin, demak, o'shani olishga imkoniyatim yetdimi? Uni ishlatish o'zimga komfortni yaratyapmanmi? Demak, uni to'lovini ham qilishim kerak. Endi buni bu o'sha yaxshilangan va komfort zonani yaratganingizdan keyin albatta chiqim bo'lishi tabiiy. Gohida biz o'tiramizda oson deb o'ylaymizda, haligi 400 so'm, 630 so'm degan nima endi deymiz. Vaholanki bu vazirlik agar miqyosda olinadigan bo'lsa, bu 400 so'mliklarni haligi 38,5 million aholiga agar bir ko'paytirib bersangiz, bu
0: 8,5 million nafar iste'molchimiz bor desek, agar biz bir kunda o'sha ishlatilmayotgan bitta texnikamizni o'chirib 1 kilovatt, 1 kilovatt faqat elektr energiyasini tejasak, konditsionerni aytib o'taman, 4-8 kilovatt yozadi o'rtacha. 4-8. Demak, 1 soat yoki o'sha ishlatilmagan kunni o'chirib qo'yib, siz bitta o'zingiz 1 kilovatt tejasangiz, 8,5 million kilovatt bir kunda tejalsa, bu bitta Sirdaryo viloyatini iste'molini teja berdik biz deganimiz bo'ladi.
1: Bo'ldi, tushundim. To'xtayman, konditsionerni o'chirdim. Mana Dildora opa. Shunaqa o'zimizga bog'liq bo'lgan joylari ham bor albatta.
0: Yana bitta narsani aytib ketay, tejashimiz kerak, boshqa aholi ishlatish kerak deb qorong'ida o'tirish yoki issiq sharoitda o'tirish kerak emas. Faqat ishlatmayotgan paytda behudagi ishlatmaslik, keyin eski texnikalarni almashtirish tavsiyasini beraman.
1: Keyin bundan tashqari rozetkalarda qolgan quvvatlagichlar bo'ladimi, ishlamayaptimi? Biz gohida yaqinda bir mutaxassis kelganda shuni aytib ketdilar. Biz o'ylaymizki, uni telefonni olib olgandan keyin bu ishlamaydi deb o'ylaymiz. O'sha ham tok yeb yotadi dedilar.
0: Shunaqa, xuddi shunaqa, shunaqa narsa jarayonlarini faqat tejasak demoqchiman, ham cho'nchagimizni tejaymiz, oy oxirida jahlimiz chiqmaydi energetika vazirligidan. Ham avariyalar sonini kamaytiramiz, sababi maksimal pik vaqtlar bo'ladi. Ertalab hamma ishga ketayotgan paytda va kechqurun payt. O'zimda ham shunaqa narsa, men ham energetikaga ko'p bo'lmadi o'tganim. O'zimda ham shunaqa narsalar bo'lgan, faqat buni o'ylab ko'rmaganman. Misol uchun, bir vaqtni o'zida dazmolni yoqardim, tez ishga ketishim kerak, choy qo'yaman, keyin televizor yoqib,
2: kir mashinani ham bir to'la,
0: tez kir mashinani tashab qo'yaman, chunki ketgunimcha tez yuvib ana qo'lish kerak. Shu paytda, demak, tarmoqqa bosim tushadi.
2: Uzilishlar o'shanda bo'ladi.
0: Avariya ko'payadi. Hamma bir vaqtni o'zida shunaqa narsa qilgani uchun bu qilish kerak emas degani emas. Lekin rejali qilsak, balki o'sha avariyalarni kamaytirgan bo'larmiz. Balki e'tirozlarni kamaytirgan.
1: Dildor opa, bitta narsa o'zimizda ham bor, masalan, mana men ham hozir o'zimdan misol qilaman deb. O'zi 3 xonali uy, yo'q, hamma yog'ma konditsioner ishlash kerak-da. 3 chala konditsioner yoqib, yana televizor ikkita tomonda. Ayolim bu yerda oshxonada qilsa, u televizor yoqib qo'yadi. Spalnida bolalar televizor YouTube ko'rib o'tiradi. Bittasi telefonni zaryadkaga ulab, u telefon ko'rib o'tiradi. Men kompyuterda ishlayman va 3 ta nima konditsioner yoqilish kerak. Yaxshiyamki, haligi shit ko'tarmasdan otib yuboradi u. Hozir yaxshi chiqqan-ku, shuni ko'tarmagandan keyin bosim shuni tashlab yuboradi, keyin aytaman. Demak, biz kuchaytirib yubordik. Biz juda ham ko'paytirib yubordik. Endi sekin nazoratga olish kerak. Bitta konditsioner yarimizani o'chir, monusini o'chir, bittasi qaysi xonada bo'lsangiz, demak, hammamiz bitta xonaga to'planishimiz kerak. Televizor o'chirib tur va sekin nazorat qilishni boshlaymiz. Va kerak. Katta rahmat. Dildor bilan maza qildik bugun gaplashib. Umid qilamiz, boshqalarga ham manfaatli bo'ldim. Biz hech kimni jahlini chiqarmoqchi emasmiz, biz eng muhimi qilinayotgan ishlar haqida sizni boxabar qilmoqchimiz. Bugun jim o'tirganimiz yo'q. Qaysi soha bo'lishdan qat'iy nazar, shu inson qadri, insonni chiroyli va hayot, go'zal hayot kechirishi uchun barcha sharoitlarni, imkoniyatlarni yaratishga harakat qilyapmiz. Va tabiiyki, yangi tizim boshlangandan keyin yangiliklarni bittada qarshi olish, yaxshi kayfiyat bilan qarshi olish va birdaniga bu tizimga moslashish oson bo'lmaydi. Kamchiliklar ham o'zimizniki, yutuqlar ham o'zimizniki. Eng muhimi, biz ana shunday jannat monand diyorda yashayapmiz. Muhimi shu.
0: Rahmat katta.
2: Rahmat sizga ham. Xulosa qilib aytganda, yashil energetikani rivojlantirish O'zbekistonning energetik xavfsizligini mustahkamlash, elektr ta'minotini yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish va sohada samarali bozor mexanizmlarini joriy etish zarurdir. Bugun shular edi. Rahmat.
1: Dildor aka, katta rahmat.
0: Katta rahmat.
1: Kuningiz yaxshi bo'lsin. Ana shu haligi sizdagi quvvat hech qachon tugab qolmasin. Yuzdagi va haligi ovozdagi, qalbingizdagi samimiyatga hech qachon ko'z tegmasin. Radioda yana kutamiz.
0: Rahmat. Sog' bo'linglar.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
4: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. 220 ta maktabda O'zbekiston milliy jamoasi o'yinlari katta ekranda namoyish etiladi. Jahon chempionatida ishtirok etadigan O'zbekiston milliy jamoasini qo'llab-quvvatlash maqsadida umumta'lim maktablarda muxlislar maydoni loyihasi tashkil etiladi. Futbol tomoshalari uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan mazkur maktablarda barcha o'quvchilar, ota-onalar va boshqa yurtdoshlar katta ekran orqali jahon chempionati o'yinlarini jonli efirda tomosha qilishi mumkin, deyiladi xabarda. AQSh, Kanada va Meksika mezbonligida o'tadigan jahon chempionati 11 iyun kuni boshlanib, 19 iyulda yakunlanadi. Turnirda ilk bor 48 jamoa ishtirok etadi. O'zbekiston milliy jamoasi guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo bilan o'ynaydi.

0: Toshkent shahrida soddalashtirilgan tartibda avtomobillar uchun 40 ta yonilg'i quyish stantsiyalari quriladi. Bu haqda shahar kengashi qaror qabul qildi. Yonilg'i quyish shoxobchalarini Sergeli, Bektemir, Chilonzor, Yangi hayot, Mirzo Ulug'bek, Yashnobod, Olmazor, Uchtepa va Yunusobod tumanlarida joylashtirish rejalashtirilgan. Bunday loyihalarning eng ko'pi Bektemir tumanida ko'zda tutilgan 10 ta, Yashnobod va Olmazor tumanlarida 7 tadan, Uchtepa va Yunusobod tumanlarida 4 tadan, Chilonzor va Yangi hayot tumanlarida 3 tadan, Sergeli va Mirzo Ulug'bek tumanlarida bittadan loyiha rejalashtirilgan. Qaror bilan shuningdek Olmazor tumani Jidali mahallasida Katta Xalqa yo'li ko'chasida food court va sport maydonchalarini o'z ichiga oladigan majmua tashkil etiladi. Bundan tashqari Toshkentga voha viloyatlaridan kirib kelish, Chilonzor tumani, Beshqo'rg'on mahallasi va Katta Domurobod mahallasida avtoturargohlar quriladi. Loyihalar 10 yil muddatda davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshiriladi. Qirg'iziston ilk bor Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi bo'ldi. Bosh assambleya mamlakatni 2027-2028 yillar uchun Xavfsizlik Kengashi tarkibiga kiritish uchun ovoz berdi. Bu haqda RIA Novosti xabar qilmoqda. Qirg'iziston g'alaba qozonish uchun 4 bosqichli ovoz berish jarayonidan o'tdi. Xavfsizlik Kengashidagi o'rin uchun Filippin ham kurash olib bordi. Biroq dastlabki 3 ta bosqichda davlatlarning hech biri zarur bo'lgan 3 dan 2 qism ovozni to'play olmadi. 4-chi bosqichda Qirg'iziston 142 ta ovoz oldi. Filippin esa 49 ovoz yig'di. 3 iyun kuni Bosh assambleya 2027-2028 yillar uchun Xavfsizlik kengashining 5 ta yangi doimiy bo'lmagan a'zosini sayladi. Mandatlar G'arbiy Yevropaning 2 ta davlatiga, shuningdek, Osiyo Tinch okeani mintaqasi, Lotin Amerikasi va Afrikadan 1 ta mamlakatga berildi. Kengashning yangi tarkibiga Trinidad va Tobago, Zimbabwe, Portugaliya hamda Avstriya kirdi. Hozirgi barcha nomzodlar orasida faqat Qirg'iziston ilgari hech qachon BMT Xavfsizlik kengashi a'zosi bo'lmagan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 4 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, 1 yevro 13902 so'm 75 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda teatrlarga har bir sotilgan chiptasi uchun subsidiya beriladi. Toshkentda bolalar orasida pnevmoniya va allergiya avj olgani haqidagi xabarlar rad etildi. O'zbekiston aholisining qancha qismi mehnatga layoqatli? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-chi 16-chi iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14-chi A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda teatrlarga har bir sotgan chiptasi uchun subsidiya beriladi. Bu 2-iyunda imzolangan madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmonida belgilangan. Hujjatga ko'ra 2026 yil 1-iyuldan boshlab davlat byudjeti mablag'lari hisobidan Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarida konsert tomosha tadbiri tashkil etilgan va bir tadbir doirasida 1000tadan ortiq bilet sotilgan taqdirda konsert tomosha tashkilotchilariga sotilgan biletlar qiymatining 20%ga teng bo'lgan miqdorda subsidiya beriladi. Davlat va nodavlat teatrlarga o'zi faoliyat yuritayotgan joyda sahnalashtirilgan spektakl uchun sotilgan har bir chiptaga qo'shimcha 10 ming so'm, boshqa hududga chiqqan holda namoyish etilgan taqdirda 20 ming so'm miqdorda subsidiya beriladi. 2026 yil 1-sentyabrdan boshlab nodavlat teatr va teatr studiyalarining quyidagi xarajatlari davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Har yil 50 ta sahna asari yaratish xarajatlari, har oyda xususiy binoni ijaraga olish xarajatlarining bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravariga bo'lgan qismi. Yuqoridagi tadbirlar uchun davlat byudjetidan qo'shimcha 10 milliard so'm ajratiladi. Tarmoqlarda Toshkent shahrida yosh bolalar orasida pnevmoniya va allergiya kasalliklari keskin ko'paygani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur ma'lumotlarga poytaxt sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Idora ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda poytaxtda pnevmoniya va allergiya bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqaror bo'lib turibdi. Qayd etilishicha, Toshkentda 5ta bolalar kasalliklari hamda 5ta yuqumli kasalliklarni davolashga ixtisoslashgan shifoxona faoliyat yuritmoqda. Ta'kidlanishicha, ushbu tibbiyot muassasalarida bemorlar oqimi ortishi yoki navbatlar yuzaga kelishi kabi holatlar kuzatilmayapti. Bu esa kasalliklar bo'yicha vaziyat nazorat ostida ekanini ko'rsatadi. Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan asossiz va yolg'on ma'lumotlarga ishonmaslikka hamda faqat rasmiy manbalariga tayanishga chaqirdi. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra 2026 yil 1-yanvar holatiga Toshkentning doimiy aholisi 38.2 million nafarni tashkil etgan. Tahlillar aholining asosiy qismi mehnat bozorida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega yosh toifasiga to'g'ri kelishini ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mehnatga layoqatli yoshdagi aholi soni 21.3 million nafar bo'lib, bu jami aholining 55.8%ini tashkil etgan. Statistikaga ko'ra, mehnatga layoqatli yoshdan kichik aholi soni 12.3 million nafarga yetgan. Bu mamlakat aholisining 32.1%ini tashkil etadi. Mehnatga layoqatli yoshdan katta aholi soni esa 4.6 million nafarni tashkil etgan. Bu jami aholining 12.1%iga teng. Ushbu ko'rsatkich O'zbekiston aholisi tarkibida keksalar ulushi nisbatan past ekanini ko'rsatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, 1 yevro 13902 so'm 75 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: ESPN nashri 2026-yilgi jahon chempionatida qatnashadigan eng yaxshi yosh o'yinchilar reytingini tuzdi. 21 yoshgacha bo'lgan futbolchilar orasida Lamine Yamal birinchi o'ringa qo'yildi. ESPN talqiniga ko'ra, jahon chempionati 2026-ga boradigan eng yosh o'yinchilar quyidagilar. Birinchi o'rinda Lamine Yamal, 18 yosh, Ispaniya. Ikkinchi o'rin Arda Guler, 21 yosh, Turkiya. Uchinchi o'rin Joao Neves, 21 yosh, Portugaliya. To'rtinchi o'rin Pau Cubarsi, 19 yosh, Ispaniya. Beshinchi o'rin Nico Paz, 21 yosh, Argentina. 6-nji o'rin Desire Doue, 21 yosh, Fransiya. 7-nji o'rin Kenan Yildiz, 21 yosh, Turkiya. 8-nji o'rin Warren Zaire-Emery, 20 yosh, Fransiya. 9-nji o'rin Leonard Karl, 18 yosh, Germaniya. 10-nji o'rin esa Yann Diomande, 19 yosh, Côte d'Ivoire. 48-ta jamoa qatnashadigan mundial 11-nji iyundan 19-nji iyulga qadar AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadi. Germaniyalik mutaxassis Hansi Flick La Ligada mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topildi. Flick bu borada Marcelino va Pepe Bardalasni ortda qoldirdi. Ma'lumot uchun Barcelona Flick boshqaruvida qatorasiga 2-nji yilda ham La Ligada chempionlikni qo'lga kiritdi. Jamoa 94 ochko to'plashga muvaffaq bo'ldi. Murabbiy o'tgan yilda ham mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topilgandi. Bu murabbiy qo'l ostida jamoa 117 ta o'yin o'tkazib 88 bor g'alaba qozondi.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kun, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlik taomolikda 2026-yil 4-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida MicLife hamda On Air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan o'zining eng yuqori kayfiyatini bo'lishga tayyor. Oriya Dono radiosini qayerda tinglab ketyapsiz? Yo'ldami, ishxonadami, uydami, daladami, oshxonadami, umuman farqi yo'q. Agar oldingizda smartfoningiz bo'lsa, bizni tinglayotganligingiz to'g'risida albatta Instagram ijtimoiy tarmog'iga stories joylashni unutmang va biz ham uni o'z sahifamizga joylab qo'yamiz.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempion bop romlar.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 4-iyun sanasi. Aynan shu sanada qanday voqealar bo'lib o'tgan, qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti? Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, xalqaro kariyesga qarshi kurashish kuni ekan. Milliy bayramlarda Botsvanada hamdo'stlik kuni, Qozog'istonda davlat ramzlari kuni, Qirg'izistonda marhumlarni xotirlash kuni, Moldoviyada bank xodimlari bayrami ekan, Amerika Qo'shma Shtatlarida oila kuni, Tongada mustaqillik kuni, Finlandiyada mudofaa kuchlari kuni va Estoniyada bayram kuni bo'lib o'tayapti. Kimlar tavallud topgan? 1908-yil Aminov Mahmud, tarixchi, olim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi. 1929-yil Ma'rifat Ubaydullayeva, aktrisa, O'zbekiston xalq artisti. 1939-yil Po'latova Naima, aktrisa, xonanda, O'zbekiston xalq artisti. 1975-yil Anjelina Joli, amerikalik aktrisa, fotomodel, 3 karra Oltin Globus hamda Oscar mukofotlari sohibasi. 1986-yil Fahriye Evgen Özçivit, turk kino va televizion aktrisasi. Muhim tarixiy voqealar: Oq uy qurilishi aynan shu sanada bo'lib o'tgan. 1800-yil Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Vashingtonda prezident qarorgohi Oq uy qurib bitkazildi. AQShning ikkinchi prezidenti Jon Adams unga birinchi bo'lib ko'chib o'tgan. Kundalik hayotimizni o'zgartirgan ixtirolar: birinchi supermarket aravachasi. 1937-yil 4-iyunda AQShdagi bir do'konda tarixda ilk bor g'ildirakli xarid aravachalari paydo bo'ldi. Qizig'i, boshda erkaklar buni ayollarning bolalar aravachasiga o'xshatib ishlatishdan uyalishgan. Do'kon egasi esa odamlarni o'rgatish uchun maxsus aktyorlarni yollab aravachani haydatib qo'ygan. Xo'sh, Henry Fordning ilk mashinasi ham aynan shu sanada ixtiro qilingan. 1896-yil Henry Ford o'zining ilk avtomobili kvadratsiklni tungi soat 4:00 da muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. Mashina tayyor bo'lgach, u uydagi ustaxona eshigidan sig'may qolgan va Ford g'ishtli devorni bolta bilan urib buzishga majbur bo'lgan. G'aroyib parvozlar va jasoratlar. Havo sharining tug'ilishi 1783-yil Akiuka Montgolfierlar Fransiyada dunyodagi ilk havo sharini omma oldida osmonga uchirishdi. O'shanda shar ichiga odam emas, qo'y, xo'roz va o'rdak o'tkazilgan va navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xalqaro mushuklarni quchoqlash kuni 4-iyun barcha mushuksevar va o'z uy hayvonlariga qo'shimcha mehr va e'tibor ko'rsatadigan norasmiy bayram ekan bugun. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 ga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Biz esa uni boshqa tinglovchilarimiz bilan albatta mana shu jonli efirda baham ko'rishga harakat qilamiz. Botir Qodirov ijrosidagi ajoyibdir tarona.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentdagi barcha qurilish obyektlari uchun yangi talablar joriy etiladi. O'zbekiston va Gonkong vizasiz rejimni joriy etmoqchi. Germaniya birinchi marta BMT xavfsizlik kengashiga a'zo bo'la olmadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

Angen vloya tuchun bilasiz, Oriya Donor radiosi O'zbekistonda birinchilardan bo'lib 2025-yil dekabr oyidan boshlab Yandex Alisa aqlli kolonkalarda chiqadi va biz o'z mobil ilovamizni ishga tushirganmiz. Bu ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Ilovamizni Google Play hamda App Store'da yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi shou biznes yangiliklariga o'tamiz. Barchamiz sevgan bojalar guruhi ijodkorlaridan O'zbek Publika nomli qo'shiq YouTube platformasiga joylashtirilgan o'sha terma jamoamizga atalgan qo'shiq desak mubolag'a bo'lmaydi. Nazarimda omad tilaymiz. Har doim sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Estradamizning yorqin vakilasi Umidaxon ijrosida Hamma bo'lsin jim nomli tarona ham o'zining klip premyerasi bilan aynan YouTube platformasiga joylashtirildi. Klipni hamda qo'shiqni tomosha qilganingizdan so'ng o'zingizni fikringizni izohlang. Yozib qoldirishni unutmang. Konsert qo'yish bo'yicha nima desak ekan, shou konsertlar qirolichasi desak mubolag'a bo'lmaydi bu ijodkorni Rayhon ijrosidagi No Stress taronasi 5-iyun kuni muxlislarga taqdim etilish arafasida turibdi. Bu haqida xonanda o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'ida reels joylagan. Soat 13:00 dan boshlab bizda so'zni 40 ga yorish mavsumi boshlanadi. O'yinimiz Telegram manzil elektron belgi Oriya Dono 1065 da va Oriya pastki Dono Instagram sahifasidagi jonli efirda bo'lib o'tadi. Barchangizga o'yinda omad yor bo'lishini tilab qolamiz. G'olib bo'lgan tinglovchi, ya'ni eng ko'p so'zni bizga yozib jo'natgan inson biz bilan jonli efirda bog'lanadi. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llaydi va o'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi. Hammani loyihada kutamiz va barchangizga omad tilaymiz. Ayni damda Ozodbek Nazarbek ijrosidagi Nimam yoqmaydi taronasi siz bilan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Yillab turinglar har zamonday. Akalar, do'stlar, jiddiy yengilib qolar ekansiz odamay. Ayollarimiz nima uchun qaramaydi? Chunki ular yig'lab turishadi. Men yig'laganimda ko'z yoshlar bitta og'zimga kirib ketdi-da. Juma achchiq bo'lar ekan, sho'r bo'lar ekan. U zahar ekan u. Ayollarimiz o'sha zaharni chiqarib turadi. Mana erkaklar nima uchun qirilib ketyapti? Ular yig'isini ichiga yutib ketdi, mana ichki a'zolar kuyib ketyapti-da. Uyga borsam dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Deydi, kiramadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kiramading? Aytaymi dedi. Nima uchun kiramadim dada desam, mana hovli etagida turgan mol sani o'qishga kirishinga harakat qilyapti bolam. Agar mana shu molni sotib olsak yo'ling ochib ketadi bolam dedi. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman? Lekin kattalarni bilgani bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yubordik, o'qishga kirib ketdim. Ey dadam, o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqundan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talantim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Men shuncha iste'dodim bilan molchalik bo'lmabdim-da. O'shandan keyin molga hurmatim oshdi. Yaqinda bittasi to'yga aytyapti. Avaz oxim falon joyga to'yga kelib kelsangiz qancha bo'ladi deydi. Shuncha bo'ladi aka desam, fermer ekan. Yo'q, avaz oxim bitta molni puli yo'q deydi. Aytdim aka, o'sha mol bizni artist qilgan dedim. Tag'in ham men arzonaman dedim. Yo'q deydi. Mana Alisher Fayzni chaqirsak qancha bo'ladi deydi. 4 mol bo'ladi dedim. Botir Qodirovchi deydi, 6 mol dedim. Yulduz Usmonova qancha deydi? Bitta dedim. Bitta molmi? Yo, bitta firma dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahar hokimining axborot, hisobot, muloqot shaklidagi uchrashuvi doirasida qurilish obyektlarida ekologik normalarni joriy etish va maydonlarni yagona tartib asosida tashkil etishga qaratilgan yangi loyiha taqdim etildi. Loyihaga ko'ra, qurilish obyektlari tashqi tomondan maxsus to'siqlar bilan o'raladi. Shuningdek, obyekt pasporti o'rnatilib, unda qurilish haqidagi barcha zarur ma'lumotlar joylashtiriladi. Piyodalar xavfsizligi uchun himoya soyabonlari tashkil etish ham majburiy talablardan biri bo'ladi. Qurilish maydonlari atrofida mikroiqlim yaratish tizimlari, suv purkagich va dozatorlar o'rnatish rejalashtirilgan. Bu choralar havoga tarqaladigan chang miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, qurilish texnikalarining shahar ko'chalariga toza holda chiqishini ta'minlash ham asosiy talablardan biri sifatida belgilanmoqda. Ma'lum qilinishicha, poytaxtdagi 1700 ga yaqin qurilish obyektini yangi talablarga moslashtirish uchun qurilish tashkilotlariga muayyan muddat beriladi. Uchinchi iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Toshkentda Gonkong maxsus ma'muriy hududi administratsiyasi rahbari Jon Li Kachiu bilan uchrashdi. Gonkong rahbarining yurtimizga tashrifi O'zbekiston-Xitoy har tomonlama strategik sherikligini mustahkamlash hamda mamlakatimiz bilan Gonkong o'rtasidagi aloqalarni yangi mazmun bilan boyitishga xizmat qilishini qayd etdik, deb yozdi vazir o'zining Telegram kanalida. Qayd etilishicha, muzokaralar davomida investitsiyalar, moliya, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, transport va logistika sohalaridagi istiqbolli yo'nalishlar muhokama qilindi. Uchrashuv davomida o'zaro vizasiz rejimni o'rnatish to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tuzish niyati bo'yicha verbal notalar almashildi. Mazkur qadam fuqarolarimiz uchun qo'shimcha qulayliklar yaratib, o'zaro almashinuvlarni faollashtirishga xizmat qiladi, deya ta'kidladi vazir. Shuningdek, Gonkongning xalqaro moliya va biznes markazi sifatidagi tajribasi hamda salohiyati O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va ilg'or loyihalarni ro'yobga chiqarishda muhim o'rin tutishi ko'rsatib o'tildi. Germaniya BMT xavfsizlik kengashida doimiy bo'lmagan o'rnini qo'lga kirita olmadi. Bu haqda Spiegel nashri xabar berdi. Ovoz berishning birinchi turida Portugaliya va Avstriya g'alaba qozonganini BMT bosh assambleyasi raisi Annalena Baerbock e'lon qildi. Ta'kidlanishicha, Portugaliya 134 ta, Avstriya 131 ta, Germaniya esa 104 ta ovoz olgan. Saylanish uchun BMTga a'zo 193 ta davlatning 3dan 2 qismi ovoz berishi talab etilar edi. A'zolardan biri ovoz berishda betaraf qoldi. Qo'mitaning ushbu a'zolari vakolat muddati 2027-2028 yillarda tugaydi. Germaniya birlashganidan so'ng an'anaviy tarzda har 2 yilda nomzodni ilgari surib, xavfsizlik kengashidan o'rin olib kelgan. Shu tariqa Germaniya 6 marta vakillik qilgan, oxirgisi 2019-2020 yillarga to'g'ri kelgan. Diplomatlarning so'zlariga ko'ra, Germaniya shu paytgacha biror marta ham qo'mitadan o'rin ololmay qolgan vaziyat kuzatilmagan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, 1 yevro 13902 so'm 75 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Olib bilan. So'zni 40 Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.

Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyadono radio tinglovchilariga alini 40 yorib loyihamiz so'zni 40 yorib loyihamizni boshlaymiz. O'yin shartini yana bir marta sizga yaxshiroq tushunarliroq bo'lishi uchun takrorlab o'taman. Diqqat qilasiz, hozir bitta so'zni taqdim etamiz. Siz mana shu so'zdagi harflardagi so'zlarni yozib jo'nating. Bizga ko'proq so'zlarni yozib jo'natishingiz kerak. Telegram manzil elektron belgi oriyadono 1065 yoxud oriyat pastki chiziqcha don No, Instagram ijtimoiy tarmog'idagi jonli efirga ham bemalol so'zlaringizni ravona aylash imkoniyatiga ega 40 daqiqaga qadar davom etadi. 40-chi daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqalardan so'ng aynan siz tinglayotgan radioda yoron ey nomli qo'shiqlar bir 5-6 ta jarang sochadi. Men mana shu qo'shiqlarni siz tinglayotgan bir vaqtda siz tomoningizga yetib qaysi biri to'g'ri yo qaysi biri noqralayman, qaysi biri to'g'ri yo qaysi biri noto'g'ri yozilgan hammasini bilib olgandan keyin Bugungi o'yinda kim g'olib bo'lganligini birgalikda Instagramdagi jonli efirda ham sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar o'yinda qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olamiz, qadrli do'stlar. Menimcha o'yin sharti tushunarli bo'ldi. Demak, bugungi so'zimiz nechta harf bor ekan bu yerda? 10 ta harfdan iborat bo'lgan so'z yoxud 11 ta qiymatshunos so'zi taqdim etilgan. Qaytaraman. Qiymatshunos so'zi taqdim etildi. Mana men hozir mana shu yozilgan qog'ozchani bu yerga taqladimda, ana endi ishxonamning smartfonini olamiz va Instagram ijtimoiy tarmog'ida jonli efirni yoqamiz. Barchangizni mana shu yerga taklif qilamiz. Tezroq bo'ling, vaqtni qo'ldan boy bermang. Ajab emas, bugungi efirimizda siz g'olib bo'lsangiz sizga qo'ng'iroq qilsak va yaqinlarni xursand qilish imkoniyati aynan sizda paydo bo'lsa. Barcha-barchaga omad yor bo'lsin. Dastlab dasturimizni Dilnoz Hakim va ijrosidagi Dilbaram taronasi bilan boshlaymiz.

0: davom etamiz. Instagram ijtimoiy tarmog'idagi tinglovchilarimiz men so'zni o'z qo'llarim bilan mana bu yerda yozib qo'ygan. Bilasiz, bizda hammasi jonli, hammasi odatiy tarzda bo'ladi. Shunday ekan, har doim dastur boshidan oldin bugungi o'yinda qaysi so'z o'ynaladi, mana shuni o'zim bir oppoqqina varoqchani olib, unga alohida mehr berib yozaman va bugun ozgina shu ruchkamizni nima deymiz, siyohi bulg'anib ketdi. Shundan keyin bir tinglovchimiz kirib, darrov bu so'zni kim yozdi deb yozdilar va men deganimdan keyin hozir ozgina vijdonim qiynaldimi, xijolat bo'lgan holatdan keyin qaytib mana shu so'zni chiroyli qilib husni xatim bilan bezatib qo'ydim. Demak, Instagramdan yozishyapti, mana shu jonli efirga yozamizmi dedilar. Albatta, mana shu yerga yozing. Yoxud sizga Instagram noqulay bo'lsa, Azizbek Instagramga so'zlarni yozadigan bo'lsak, bilmagan holatda jonli efirdan chiqib ketib qolishimiz mumkin. Endi shuncha qilgan mehnatimiz havoga uchib ketmasin. Shuning uchun boshqa variant bering. Boshqa variant balki bizga qulayroq bo'lar degan fikr sizda bo'lsa, marhamat Telegram manzil elektron belgi oriya dona 1065 ga o'ting. Biz mana shu yerda ham siz tomoningizdan yetib keladigan javoblarni qabul qilamiz. Faqat 13:40 daqiqaga qadar qiymat shunos so'zi taqdim etilgan 16 ta harfdan iborat bo'lgan so'z ayni damda sizga muntazir reklama e'lonlarigacha hali vaqtimiz bor. Telegramdan ham tinglovchilarimiz yozishyapti. Abdiyev i yozdilar, ismingiz nima? Xo'sh, ayni damda 4 ta so'zni yozgan ekansiz, lekin hali o'yin oxiriga qadar 25 daqiqangiz bor. 25 daqiqada olam so'zlarni yozish mumkin. Ayni damda bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz. Ana undan keyin Bahrom Nazarov ijrosidagi Olchi Guli taronasi bilan yana o'yinda davom etamiz.
1: Oriyat donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

o'yinda endi birinchi marta ishtirok etayotgan tinglovchilarimiz yozishyapti hozir. Shu qadar o'yinga kirishib ketganlaridan, shu qadar bu o'yinni zavqini, shiddatini his qilganlaridan yozmoqdalar. Nima deyilgan bu yerda? Javoblarni qachon aytasiz? Natijalarni qachon e'lon qilasiz, Azizbek deb yozibdilar. Natijalarni biz 13:40 daqiqadan keyin so'zlarni sanashni boshlaymiz va mana shu jarayonni tugatganimizdan so'ng javoblarni, ya'ni natijalarni e'lon qilish imkoniyatiga egamiz. Taxminiy vaqti shu 13:53, 13:55 daqiqalarga to'g'ri keladi. Ungacha esa siz harakatdan to'xtamang. Mana shunday yuqori energiya, pozitivlik, bilimdonligingiz sizga o'yin mobaynida hamrohlik qilishini xohlagan bo'lardik. Demak, Fozuljon yozdilar. Assalomu alaykum, Oriyat donomi bu deyilgan. Albatta, bu Oriyat dono radiosi, siz to'g'ri manzildasiz. Men hozir bu gapni isbotlash uchun SMS-ingizga zo'r degan stikerni ham spot tariqasida belgilab qo'ydim va shundan ham bilsangiz bo'ladi. Siz to'g'ri manzilasiz, bemalol bizga so'zlarni yozib jo'natsangiz bo'ladi. Ismlarni o'rniga nima yozganlar bu yerda? Bir raqamini va O'zbekiston bayrog'ini ismingiz o'rniga bu yerda tasvirlagansiz va nechta so'zni? 10 ta so'z hozircha bizga yetib kelgan ekan. Yo'q, yoki adashdimmi? Adashdimmi? Senga ko'ngil berib balki adashdim. Yo'q, demak 16 ta so'z bizga yozilibdi. Efirdamisiz debdilar. Ha, efirdamiz va hozir mana shu sizni SMS-ingizni men o'qib eshittiryapman. Abdiyev so'z yozishdan to'xtamayaptilar. Bugungi g'oliblarimiz hozirdan men taxmin qilishni boshlayapman. Telegramdakilar avjida bugun. Telegramdakilar mag'lubiyatga uchrash niyati yo'q va Instagramda ham xuddi mana shunday faollik kuzatilyapti. Xuddi ikkita jamoani o'yin jarayonini tasvirlayotgan inson o'xshayman. Lekin aslida ham shunaqa, faqat bu futbol emas, bu shunchaki so'zni 40 yorib loyihasi o'yinda. G'ulomjon Polatovich ayni damda bizga SMS yozgan ekanlar. Men so'zlar deb adashibman. Charchamayapmiz. Dil izhorlari keyingi soatda bo'lib o'tadi. Hozir esa bizda o'yin ketyapti. Qiymat shunos so'zi taqdim etildi. 11 ta harfdan iborat bo'lgan so'z bugun sizga muntazir dedik va xo'sh 17 daqiqangiz qolganini sizga ma'lum qilmoqchiman. Qani ko'ramiz, kim 17 daqiqada yana so'zlar sonini ko'paytira oladi, bizga nechta so'zni yozib jo'nata oladi. Buni hammasini vaqt belgilaydi, vaqt ifodalaydi. Shunday ekan, hammasini vaqtga qo'yib beramiz. Tinglovchilardan esa faollikni, so'z boyliklari qanchalik ko'p bo'lsa, mana shuni ko'rsatishlarini so'rab qolamiz.

0: Efirdan tashqari holatda Instagramdagi tinglovchilarga, ishtirokchilarga aytib turgan edim. Hozir Telegramdakilar sizdan oshib ketishadi bu ketishda, chunki yaxshigina javoblar yetib kelyapti bizga. Hali 13:39 daqiqa bo'lgan emas. Biroq shu paytning o'zidanoq shuncha SMSlar yetib keldi, shuncha tinglovchi o'yinda ishtirok etdi. Agar siz mana shu holatni davom ettirsangiz, Telegramdakilardan ancha orqada qolib ketishingiz mumkin. Shunday ekan, faollikni qo'lga oling. Bugun siz so'zni 40 ga yorishingiz kerak. Endi o'yinimiz nomi so'zni 40 ga yorish bo'lgani bilan bu yilgi rekordimiz 287 ta bo'ldi nazarimda. Yo'q, 291 ta bo'ldi lekin. 287 ta bo'ldi. 287 ta bo'ldi. Demak, Jo'rayev hozir har bir harfdan nima yozganlar bu yerda? Har bir harf bir marotaba ishtirok etadimi deyilgan ekan. Xuddi shunaqa. Har bir harf bir marotaba ishtirok etadi. Shunday ekan, to'g'ri imloviy xatolar siz yozasiz. Alim va Xosiyatxon Instagram orqali uyg'ondilar va nihoyat qabul qildik. Suratga oldik SMS-ingizni, lekin bu to'xtab qoling, bo'ldi, yetadi shu yog'i. Bu yog'iga bemalol. Mana bu yozning issiq kunida aytadiku, bizda 50 gradus issiq bo'lsa ham, 50 daraja issiq bo'lsa ham, lekin choyni damlab olib ichib o'tirishadi deydiku. Yo'q, hozir unaqa payt emas. Hozir choy ichadigan payt emas. Chunki 13 daqiqangiz qoldi. 13 daqiqada ham choy qaynamaydi, ham o'yinni oxiriga yetkaza olmaysiz. Shunday ekan, ayni damda bitta tanlovni qilish kerak va bu o'yin bo'ladi degan umidimiz bor albatta. Fazliddin Bolikqulov bizga yozdilar. Ayni damda nima degan ekanlar bu yerda? Assalomu alaykum debdilar va alaykum assalom yana bizga yozyapti deb ko'rsatilyapti. O'ylaymanki, bizga mana shu qiymatshunos so'zidan ko'proq so'zlarni yasab yozyapsiz. Yana ham bilmadim, Fozuljon o'yinda ishtirok etishni boshladilar. Oriyat donomi bu degan tinglovchimiz. Albatta, qabul qildik. Hozircha to'g'ri yozyapsiz. Hozircha to'g'ri ishtirok etyapsiz. O'yinda ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Yaxshi, natijalar yomon emas. Navbatdagi tinglovchimiz Ikrom va Bahromjon, qabul qildim so'zlarni. Yana ortib boryapti hozir so'zlaringiz soni. Ha, bugun Telegramdakilar faol. Bugun juda ham bir katta ehtimol bilan Telegramdan topilishi mumkin g'olibimiz yoki g'olibamiz. Ko'ramiz. 1 daqiqagacha hozir 30 soniyamiz qoldi. 30 soniyada boshlovchingiz Azizbek Rahmatov sizni mana shu so'zlarni yozish jarayonidagi tafsilotlaringizni radiodagi jonli efirdan e'lon qilib borishi kerak, shart, zarur va hozir mana shu ishni amalga oshirib boryapmiz siz bilan birgalikda. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 10.65 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram ijtimoiy tarmog'idagi jonli efirga ham bemalol hech ham tortinmasdan so'zlarni yozsangiz bo'ladi. Xo'sh, oriyat dono radiosida qanaqa daqiqa? Oriyat dono radiosida o'sha siz bilgan
1: Brain daqiqa.
2: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Global ekologik fondning 8-chi assambleyasi doirasida Markaziy Osiyo davlatlarining atrof muhit sohasi rahbarlari hamda Birlashgan Millatlar tashkilotining atrof muhit dasturi ijrochi direktori Inger Andersen o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi prezidentining ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov, Qozog'iston ekologiya va tabiiy resurslar vaziri Erlan Nisanbayev, Tojikiston hukumati huzuridagi atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi raisi Bahodir Sherali hamda Qirg'iziston va Turkmaniston vakillari ishtirok etdi. Muloqot davomida tomonlar mintaqaviy ekologik hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari va Birlashgan Millatlar tashkilotining atrof muhit dasturi bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Muzokaralarning asosiy mavzularidan biri havo sifatini yaxshilash va toza havo uchun davlatlararo koalitsiya tashabbusini rivojlantirish bo'ldi. Ishtirokchilar qum va chang bo'ronlarining aholi salomatligi hamda atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan mintaqaviy loyihani BMTning atrof muhit dasturi bilan hamkorlikda ishlab chiqish masalasini muhokama qildi.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Davom etamiz. Fazliddin Boliqulov, assalomu alaykum deb yozgandilar dastur boshida va men yozyapti deb ko'rsatilganda shunda taxmin qilgandim, hozir bizga so'zlarni yozib jo'natsalar kerak degani va xuddi mana shunday bo'ldi. Adashmasam, qo'llariga mikrofon tutib turganlarga qaraganda so'z odami, san'atni odami ekanliklari shundoqqina ko'rinib turibdi va ayni damda bizga 30 ta so'zni yozib jo'natibdilar. Qabul qildik, to'g'ri yozgansiz. Inobatga olamiz albatta. Agar 5 daqiqani ham qo'ldan boy berishni istamasangiz, marhamat, bemalol yana davom etsangiz bo'ladi. Telegramdagilar soni asta-sekin ko'payib boryapti, chunki 40-chi daqiqaga yaqinlashyapmiz. Yorqinjon bizga 791 so'zlarni yozib jo'natdilar. Qabul qildik, inobatga oldik albatta. Yana bu yerda ismlar nima edi? Xo'sh. Muhriddin ismim. Shoshiryapsiz-ku bizni deb yozdilar. Endi shoshilmasangiz bo'lmaydi, chunki o'yin boshidan aytdim. Shoshilamiz, tezroq bo'lamiz, vaqtimiz tugab boryapti. Aytdim-ku 40 daqiqa desa odamlar hali ko'p daqiqamiz bor ekan, bemalol ishtirok etsak bo'ladi deb choyni damlab olib o'tirishadi. 10 daqiqada shartta yozib tashlaymiz, g'olib bo'lamiz degan taxminlar bo'ladi. Endi lekin 40 daqiqa siz o'ylaganchalik juda ham sekin o'tmaydi. Daqiqalar bizni kutmaydi. Stand poylama

qulaylikni, qaysidir ma'noda yordamni baxshida eta oladim. Mustafa Xurram taronasi bilan Oriya Dono radiosida.

Ana mana deguncha 3 2 1 deymiz va bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatamiz chunki soatimiz millari 13:40 ni ko'rsatyapti. Men Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'yin boshidan beri o'zingizni, yuzingizni ko'rsating deganlar uchun assalomu alaykum hamma-hammaga. Instagramda endi meni tomosha qilayotganlarga siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni suratga oldik. Hech qaysi biri qolib ketmadi. Ko'ngilda bemalol xotirjam qilgan holatda o'tirsangiz bo'ladi. Ana endi men Telegramdagilarga diqqat qilmoqchiman. Va ular tomonidan yetib kelgan so'zlarni bizga ko'rinib turibdi. Mana bu oldimizda turgan katta bir ekranda har birini inobatga oldik. Tinglovchilarimiz ancha o'yin shartini tushunib qolishgan. Boshida menga sun'iy intellektga yozib, sun'iy intellekt bergan javoblarni, harflarni, bo'g'inlarni jo'natishardi yoki so'zni ma'nosini menga jo'natishardi. Yo'q, hozir unaqa emas. Hozir ancha muncha mana shu so'zdagi harflardan ko'proq so'zlarni tuzib, yasab jo'natishyapti. Bu yaxshi albatta. O'yin samaradorligini oshiradi, tinglovchilarning sonini ko'paytiradi va ularga yana bir nima deymiz, qulaylikni hadya eta oladi nazarimda. Kamina siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanashni boshlaydi va siz ungacha Oriya Donodagi bir-biridan chiroyli bo'lgan qo'shiqlarni tinglab tursangiz bo'ladi. Nargis ijrosidagi Bag'ringa bos qo'shig'iga navbatni berdik va Kamina siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanashni boshlaydi.

0: Orija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: O'rtog'imga telefon qildim, jo'ra dedim. Vaziyat og'ir. Hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardi. Keyin oxirgi paytda ishlarim ham yurishmayapti desam, jo'ra dedi. Bitta qo'y so'yib qon chiqarib yubor dedi. Hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Buni aytganini qilib uyga kelib bitta qo'yni qo'l oyog'ini boylab, shuni pichoqni olib boradim bo'g'ziga, shu qo'y shunday qaradi menga.
4: Nima qilyapsan? So'yyapsan sen. Nima uchun so'yyapsan?
5: Ha, ishim yurishmayapti.
4: Ishing yurishmasa meni so'yasanmi dedi.
5: Ishing yurishmasa sen o'zingni so'y dedi. O'zingga ish yo'qmaydi, mana kredit beryapti, kredit ol dedi. Ish qil, biznes qil dedi. O'zingga ish yo'qmaydi,
4: rostsan. Nimaga shunaqa ekan? Sal ishimiz yurishmasa alamimizni qo'ydan yoki xo'rozdan olamiz. Ularda nima ay? Ancha gaplashib qoldik
5: qo'y bilan. Keyin birdan savol berdim men ularga gaplashib bo'lganimizda. Mobodo dedim, dunyo charxpalagi teskari aylanib, dunyoga hukmronlik qilish hayvonlarni qo'liga o'tib qolsa nima qilarding desam, "Ye" dedim. "Man" dedi. "Birinchi" dedi. Odamlardan tandir qilib butun dunyoga eksport boshlardim dedi. Eksport qilardim. Qashqadaryoliklardan boshlardim birinchidan. Ular shirin bo'ladi-da, chunki bizning yurtida ular dedi. G'ijduvonlardan g'ijduvon shashlik qilaydim dedi. Keyin bo'riga telefon qildim. Bo'ri, mana shunaqa vaziyat, nima qilarding desam, bo'ri aytdiki, odamlarni tishlarini, tirnoqlarini sotib biznes qilardim dedi. Shuna o'tib ketyapsam eshak turgan ekan. Mayli deb ketyapsam eshak shunday qaradi-da, "So'ramandan ham" dedi. "Nimaga so'ramayapsan" dedi. "Bo'pti, sen nima qilarding" desam, "Men birinchi ishni" dedi. "Qishloqda bolalardan boshlardim" dedi.

ba'zida kechgacha qolib ketamiz so'zlarni sanash uchun. Ba'zida esa mana shunday tinglovchilarimiz o'zlari yozgan so'zni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozganlarini shu Azizbekka oson bo'lsin. Shu dastur mobaynida bitta-bitta so'zlarimizni sanab qiynalmasin deb o'zlari yozib qo'yishadi. Lekin men baribir sanayman chunki kam bo'lishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin. Ayrim tinglovchilarimiz bor dastur mobaynida shunaqasi ham kuzatilgan. O'zlari 10 ta so'zni yozib, 32 ta yozdim Azizbek deb yozib qo'yishadi. Meni qaramaydi deb o'ylashadi-da, lekin men hammasini sanayman-ku. Xo'sh, Instagramdagilardan boshlaymiz, qadrli do'stlar. Alimova Xosiyatova 48 ta, Muhriddin aka 12 ta, Shabnam 6 ta, Qasam 16 ta, Ko'zmunchoq 8 ta va Afrosiyob ismli tinglovchimiz 21 ta so'zni yozib jo'natganlar jonli efirimizda. Telegramdagilarga o'tyapmiz. Jo'rayev 44 ta, Zulfiya Abdurahmonova 28 ta, Fozilxon aka 55 ta, Fazliddin Boliqulov 33 ta, Sardor 16 ta, Umarova 38 ta, Qoraqosh 72 ta, Uchqun 11 ta, Abdurahmon 31 ta, Shabnam 25 ta, Botirova 62 ta, Sayyoraxon 3 ta va Ikromova 36 ta so'zni bizga yozib jo'natganlar Telegramda va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida naqd 100 ta so'z bilan g'oliblik Abdiyevga nasib etdi. Hozircha ismlarini yozib qoldirmagan ekanlar, tabriklaymiz biz sizni, muborakbod etamiz. Agar hozir oldimda odamlar ko'p bo'lganda mana bu guldiroz qarsaklar siz uchun degan bo'lardim, lekin ayni damda studiyada bir o'zimman. Shunday ekan tabriklaymiz, bilimingiz bundan da ziyoda bo'lsin. Bizga telefon raqamingizni qoldirasiz, siz bilan albatta jonli efirda bog'lanamiz. Qadrli Oriya Dono radio tinglovchilari, soat 14:00 dan boshlab siz tinglayotgan radioda Dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda teatrlarga har bir sotgan chiptasi uchun subsidiya beriladi. Bu 2-iyunda imzolangan madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmonida belgilangan. Hujjatga ko'ra 2026-yil 1-iyuldan boshlab davlat byudjeti mablag'lari hisobidan Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarida konsert tomosha tadbiri tashkil etilgan va bir tadbir doirasida 1000 ortiq bilet sotilgan taqdirda konsert tomosha tashkilotchilariga sotilgan biletlar qiymatining 20%ga teng bo'lgan miqdorda subsidiya beriladi. Davlat va nodavlat teatrlarga o'zi faoliyat yuritayotgan joyda sahnalashtirilgan spektakl uchun sotilgan har bir chiptaga qo'shimcha 10 ming so'm, boshqa hududga chiqqan holda namoyish etilgan taqdirda 20 ming so'm miqdorda subsidiya beriladi. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab nodavlat teatr va teatr studiyalarining quyidagi xarajatlari davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Har yili 50 sahna asari yaratish xarajatlari, har oyda xususiy binoni ijaraga olish xarajatlarining bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobariga bo'lgan qismi. Yuqoridagi tadbirlar uchun davlat byudjetidan qo'shimcha 10 milliard so'm ajratiladi. Tarmoqlarda Toshkent shahrida yosh bolalar orasida pnevmoniya va allergiya kasalliklari keskin ko'paygani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur ma'lumotlarga poytaxt sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Idora ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda poytaxtda pnevmoniya va allergiya bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqaror bo'lib turibdi. Qayd etilishicha, Toshkentda 5 bolalar kasalliklari hamda 5 yuqumli kasalliklarni davolashga ixtisoslashgan shifoxona faoliyat yuritmoqda. Ta'kidlanishicha, ushbu tibbiyot muassasalarida bemorlar oqimi ortishi yoki navbatlar yuzaga kelishi kabi holatlar kuzatilmayapti. Bu esa kasalliklar bo'yicha vaziyat nazorat ostida ekanini ko'rsatadi. Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan asossiz va yolg'on ma'lumotlarga ishonmaslikka hamda faqat rasmiy manbalariga tayanishga chaqirdi. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra 2026-yil 1-yanvar holatiga Toshkentning doimiy aholisi 38.2 million nafarni tashkil etgan. Tahlillar aholining asosiy qismi mehnat bozorida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega yosh toifasiga to'g'ri kelishini ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mehnatga layoqatli yoshdagi aholi soni 21.3 million nafar bo'lib, bu jami aholining 55.8%ini tashkil etgan. Statistikaga ko'ra, mehnatga layoqatli yoshdan kichik aholi soni 12.3 million nafarga yetgan. Bu mamlakat aholisining 32.1%ini tashkil etadi. Mehnatga layoqatli yoshdan katta aholi soni esa 4.6 million nafarni tashkil etgan. Bu jami aholining 12.1%iga teng. Ushbu ko'rsatkich O'zbekiston aholisi tarkibida keksalar ulushi nisbatan past ekanini ko'rsatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, 1 yevro 13902 so'm 75 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: ESPN nashri 2026-yilgi jahon chempionatida qatnashadigan eng yaxshi yosh o'yinchilar reytingini tuzdi. 21 yoshgacha bo'lgan futbolchilar orasida Lamine Yamal birinchi o'ringa qo'yildi. ESPN talqiniga ko'ra, jahon chempionati 2026-ga boradigan eng yosh o'yinchilar quyidagilar. Birinchi o'rinda Lamine Yamal, 18 yosh, Ispaniya. Ikkinchi o'rin Arda Guler, 21 yosh, Turkiya. Uchinchi o'rin Joao Neves, 21 yosh, Portugaliya. To'rtinchi o'rin Pau Cubarsi, 19 yosh, Ispaniya. Beshinchi o'rin Nico Paz, 21 yosh, Argentina. 6-nchi o'rin Desire Doye, 21 yosh, Fransiya. 7-nchi o'rin Kenan Yildiz, 21 yosh, Turkiya. 8-nchi o'rin Warren Zaire-Emery, 20 yosh, Fransiya. 9-nchi o'rin Leonard Karl, 18 yosh, Germaniya. 10-nchi o'rin esa Yann Diomande, 19 yosh, Côte d'Ivoire. 48-ta jamoa qatnashadigan mundial 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadi. Germaniyalik mutaxassis Hansi Flick La Ligada mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topildi. Flick bu borada Marcelino va Pepe Bardalasni ortda qoldirdi. Ma'lumot uchun Barcelona Flick boshqaruvida qatorasiga 2-chi yilda ham La Ligada chempionlikni qo'lga kiritdi. Jamoa 94 ochko to'plashga muvaffaq bo'ldi. Murabbiy o'tgan yilda ham mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topilgandi. Bu murabbiy qo'l ostida jamoa 117 ta o'yin o'tkazib 88 bor g'alaba qozondi.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda barcha oriya dono radiosi tinglovchilariga yana bir bor alangalik. Assalomu alaykum. Dilxorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga bo'lgan eng chiroyli tilaklarni, samimiy niyatlarni bizdagi 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 10-65-ga yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozsangiz bo'ladi. Biz ularni ayni daqiqalarda o'z egalariga yetkazishga tayyormiz. G'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Omonmisiz? Tanishamiz.
1: Samarqanddan ismim Ibrohim.
0: Samarqanddan Ibrohim. Necha yoshdasiz?
1: 20.
0: 20 yoshdasiz. Tanishganimizdan xursandmiz albatta. O'yinda nazarimda birinchi marta ishtirok etyapsiz-a?
1: Shunday, hozir bir o'sha Instagramda jonli efirda ko'rib ishtirok etdimda bir
0: gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa natija kamdan kam holatlarda kuzatiladi. Juda ham kam sonli tinglovchilarimiz birinchi dasturni o'zidan g'oliblikni qo'lga kiritishadi. Bugun sizga nasib etganidan juda ham xursandmiz. Marhamat, yaqinlarga salomlarni, tabriklarni yo'llasangiz bo'ladi.
1: O'sha Samarqandda Qo'shrabot tumanidagi tanishlarimga salom yo'llayman. Shu hammaga baxt, o'sha yuzdan kulgu arimasin. Hamma kunni yaxshi o'tkazsin.
0: Rahmat, aytganingiz kelin. Juda ham kuchli hayajon bosyapti nazarimda sizni. Omon bo'ling, sog' bo'ling, bilimingiz bundan da ziyoda bo'lsin va kelasi o'yinlarda ham albatta sizni kutib qolamiz.
1: Mayli, sog' bo'lingiz.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Katta rahmat sizga. Ha, mana endi boshqa tinglovchilarimizdan yetib kelgan nomalarni yetkazsak bo'ladi. Salom sizga Urgutlik boydan deyilgan ekan. Shohimardon Urgut ismli tinglovchimiz yozgan ekanlar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Xatirchidan deb yozilyapti. Mavluda Ishmurodova yozganlar bu SMS'ni. Futbol plus qachon deyilgan. Oriya dononi ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib tursangiz, albatta bu to'g'risida anons beramiz. Assalomu alaykum. Ota-onam, yaqinlarim, bolajonlarimga salomlarimni yo'llab qolaman. Muhammadjon, Alibek, Firuzjonlarga alangalik salomlar deb yurakchalarni bu yerda yozib qoldiribdilar. Samarqand Davlat Universitetida o'qiydigan 410-chi guruh bolalariga salom yo'llayman deyilgan. Omon bo'ling, samarqandliklar har doimgidek faolsiz ko'z tegmasin va yurtimizni boshqa viloyatlardan, boshqa tumanlardan, boshqa qishloqlardan, boshqa go'shalardan ham mana shunday chiroyli SMS'larni kutib qolamiz. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi deyilgan. Rahmat. Xatirchi Bobur ko'chasi. Xo'sh, ko'chasi ayollariga salomlarim, hammalariga sog'lik, oilasiga esa tinchlik tilayman deyilgan. Albatta biz ham sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Azizbek, charchamayapsizmi? Va oriya dono ijodkorlari Chust tumanidan, xo'sh, Chust tumani Karkidon shaharchasiga alangalik salomlar. Bugun Karkidon Ava jamoasi Namangan Farm jamoasi bilan futbol musobaqasida kuch sinashadi. Shu munosabat bilan Karkidon va Ava jamoasiga omad tilab qolaman. Futbolchilarga motivatsiya berib turgan Tonash akaga ham alohida rahmat. Olg'a, Karkidon hammaga katta rahmat e'tibor uchun deyilgan ekan. Omad tilaymiz o'yinda, albatta g'olib bo'lishingizga tilakdoshmiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Ana endi Milena Madmusayeva va Husan ijrosidagi Sog'indim qo'shig'iga navbatni bersak bo'ladi va siz ham sog'ingan insonlaringizga bemalol chiroyli nomalarni yo'llash imkoniyatiga egasiz aynan shu dasturda.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Alif Cuma aksiyası 12. 16. iyunlar.
2: Televizörler ayda 75 bin somdan başla. Alif Shop'ta harit kliy.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor harit qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8 iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz. Dilizxorlar dasturi va bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
6: Sizga o'g'lim yaxshimisiz?
5: Rahmat, omonmisiz, salomatmisiz?
6: Sog'ligingizmi? Sog'-salomat yurishingiz, kuningiz xayrli bo'lsin.
5: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
6: Men Buxoro shahridan Jumagul opaman.
5: Labbay.
6: Ha, birinchi bitta salom tabrigimni aytib qo'yaymi, hay?
5: Ayting, hay.
6: Birinchi salomlar sizga va boshqa o'sha operator texnik xonimlarga salomlarim bo'lsa, ikkinchi salomlarim mana paxtachi Samarqanddan paxtachi Umidjonga, uni oilasiga, Nukusdan o'g'loy, Odina momo, Baxtiyor, ana keyin bu nimadan bu Avason ukamiz bor Namanganlik, Meris ukamiz bor Shofirkonlik Buxorodan, Gulchehraxon, Madinaxon, Ibodatxon, Hamidaxon va men Sunnatullo, Abdulaziz hammalariga salomlarim bo'lsin. Bugun tavallud ayyomini nishonlab turganlarni ham barchasini tabriklab qolaman. O'zbekiston bitta narsani so'ramoqchi edim, iltimos shuni ayting menga, hay.
5: Xo'p, bo'ladi.
6: Ana shu ana bu rashkim yomon, jahlim yomon deb o'qiydigan qo'shib, o'zani kim o'qiydi?
5: Jenisbek Piyazov. Jenisbek Piyazovga tegishli bo'lgan rashkim yomon taronasi ayni damda Oriya Donor radiosida jarang sochadi.
6: Piyazov,
5: ha? Jenisbek Piyazov. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ana sizga qo'shiqni kim ekanligini, kimdan ekanligini aytdik va siz ham bemalol yaqinlarga salomlarni, tabriklarni yo'lladingiz. O'ylaymizki, ularni barchalarga siz yo'llagan chiroyli tilaklar yetib bordi. Assalomu alaykum. Men o'g'lim Sherzodni tabriklayman. Imtihonlardan a'lo baholar bilan yakunlagani bilan qutlayman deyilgan ekan. Nazar va Zumra topamiz tomonlaridan o'qishlarda va ishlarda omad tilaymiz. Imtihonlarni yakunlaganliklari bilan muborakbod etamiz albatta.

0: Ravshan Komilov ijrosidagi dilsoz qo'shiq edi. Barcha mana shunday ismga ega bo'lgan tinglovchilarimizga bag'ishlanadi mana shu chiroyli qo'shiq. Qadrdonim Oriya Donos xandoni Bahodirjonga salomlarimni yo'llamoqchiman deyilgan ekan. Ustozimiz Bahodir Mahdiyevga siz yo'llagan salomlar yetib bordi. Assalomu alaykum ijodkorlar, charchamayapsizlarmi? Omonmisizlar? Yoz muborak bo'lsin barchaga. Havolar ham obdon siyapti-ku, ha deyilgan ekan. Ha, havoni gapirmang, havoni gapirmang. Endi bir qish o'tdi, bahor o'tdi. Ana endi yozga yetib keldik. Endi yozni gashtini suramiz. Oriya Dono radiosida nasib etsa, yozni o'rtalarda ya'ni iyul oylarida, avgustning boshlarida jabr eng issiq paytlar bo'ladi-ku. Mana shu paytlarda siz uchun mavsumbob sovg'alar bo'ladi nasib etsa. Oriya Dono radiosi siz bilan har faslda sizga moslashishga harakat qiladi, sizni xursand qilishga tayyorgarlik ko'radi. Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriya Dono, charchamayapsizlarmi? Azizbek xormang deyilibdi. Bor bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling. Bugun dadajonimning tug'ilgan kunlari, ularni tabriklayman. Jonim, otam, davlatim, otam, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun 72 yoshni qarshi oldilar. Umrlari uzoq bo'lsin, deb Said Akbar aka yozgan ekanlar bu SMSni. Albatta 72 yoshlar bilan otajoningizni go'yingizni tabriklaymiz. Bunaqa yoshlarni hali ko'pini ko'rib yurish nasib etsin deb qolamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Telegram manzil: elektron belgi Oriya Dono 1065. Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salomlarni, tabriklarni, dilizhorlarni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Yoxud 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'ladi. Mabodo qo'ng'iroq qilayotgan paytda biz bilan bog'lanishga imkoniyat bo'lmasa, ya'ni qo'ng'iroqlarimiz soni ko'p bo'lganligi sababli ba'zida azbek qo'ng'iroq qiling deysiz-u, lekin sizlarga tushish amri maholda deb qo'yishadi. Agar qiyinlik qilayotgan bo'lsa, Telegram manzil elektron belgi Oriyat Dono 1065 ga o'zingizni telefon raqamingizni qoldirasiz va biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Bemalol yaqinlarini xursand qilishga imkoniyat bo'ladi sizda. Mana shunaqa. Hozir SMS yo'llashga ham, qo'ng'iroq qilishni ham unaqa qiyin joyi yo'q nazarimda.
1: Kechib ali farmonlaridan tushib g'urur osmonlaridan qaytib hijrat

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bugun Samarqand shahrida Global Ekologik Fondning 8-chi assambleyasi o'z ishini boshladi. Mazkur keng miqyosli tadbir 180 dan ortiq davlatlar, xalqaro tashkilotlar, moliyaviy institutlar, ilmiy hamjamiyat va fuqarolik jamiyati vakillarini bir joyga to'pladi. Muhokamalar markazida iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikni saqlash, yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va yashil iqtisodiyotga o'tish masalalari turadi. O'zbekiston uchun bu nafaqat erishilgan natijalarni namoyish etish imkoniyati, balki yangi strategik sherik liklarni shakllantirish maydoni hamdir. Assambleyaning Samarqand shahrida o'tkazilishi mamlakatimizning global ekologik siyosatining faol ishtirokchisi sifatidagi xalqaro nufuzini mustahkamlaydi. So'nggi yillarda O'zbekiston Orolbo'yi ekotizimini tiklash, Orol dengizining qurib qolgan tubini keng ko'lamda ko'kalamzorlashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha tashabbuslarni izchil ilgari surib kelmoqda. Assambleya ushbu yutuqlarni keng xalqaro auditoriyaga taqdim etish va qo'shimcha qo'llab-quvvatlashni jalb qilish imkonini beradi.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Davom etamiz. SMS'lar, qo'ng'iroqlar bo'lyapti bu yerda. Ketma-ket. Ularni har birini yetkazamiz albatta. Oriya Dono radiosida shanba kuni to'y deya har doim sizni xursand qiluvchi, to'yga chaqirib turuvchi Xurshidbek Turdiyev ijrosidagi qo'shiq bo'lib o'tadi. Buni bilasiz va mana shu qo'shiqni nima deymiz, ijrochisi ayni damda bizga ishingizga omad, charchamanglar deb yozdilar Instagramdagi jonli efirimizda. Biz ham sizga omad tilaymiz, ijodiy muvaffaqiyat yor bo'lsin har doim. Yangi-yangi qo'shiqlarni, taronalarni kutib qolamiz albatta. SMS bor ekan. Assalomu alaykum. Azizbekjon, yaxshimisiz? Kecha meni erkatoyim, o'g'lim Ibrohim, o'g'limni 1 yoshga to'lgan kuni edi, ya'ni 1 yoshga to'lgan kuni edi. Bu meni 4-chi o'g'lim, erkatoyim. Men unga uzoq umr, nomiga mos solih inson bo'lishini tilayman. Umring uzoq, rizqing ziyoda bo'lishini Allohdan so'rayman. Dadasi Azamat aka deyilgan ekan. Tabriklaymiz o'g'lingizni 1 yoshlari bilan. Umrlari uzoq bo'lsin. O'sha aytganingizdek, otasi orzu qilgan farzand bo'lib yetishlariga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Men yakkabog'lik farangizimga sog'inchli salomni yo'llab qolaman. Seni sog'indim deyilgan va ajoyib she'r yetib kelgan bizga. To'lib ketsa alamlar, kelsa qancha sanamlar, hech ham menga yoqmaydi, bir kulginga yetmaydi. Yonib ketsin dunyosi, oqmay qolsin daryosi. Sevgim aslo so'nmaydi, bir kulginga yetmaydi debdilar. Bu she'rni muallifi nazarimda o'zingiz yoki kim yozganini albatta bizga yozib jo'natib qo'ying. 71-203-10-65 raqamlarimiz, Telegram manzil elektron belgi oriyat.dono.1065, Instagramda esa oriyat_dono deb qidirsangiz bizni jonli efirimiz sizga yaqqol ko'rinadi. Mana shu tugmani ustiga bosasiz va bizning safimizga qo'shilasiz. Bemalol ana undan keyin SMS'larni yozsangiz bo'ladi. Rahmat ukajon, joningiz sog' bo'lsin debdilar. Rahmat sizga ham, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib olishingizga tilakdoshmiz. Qolgan tinglovchilardan esa chiroyli nomalarni, SMS'larni, muhabbatga boy bo'lgan chiroyli shirin so'zlarni kutib qolamiz. Ayni damda esa bizda Alisher Fayz ijrosidagi Senda yurak yo'q taronasi. Senda

Davom etamiz. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadingiz. Afsuski. Qayta harakat qilib ko'rasiz. Lekin men sizni efirga ulagan edim. Assalomu alaykum ijodiy jamoa. Charchamayapsizlarmi? Kun xayrli bo'lsin barchaga. Meni yo'lda tinglayotganlarga, SMS'imni yo'lda tinglayotganlarga salomlar deyilibdi bu yerda. Xo'p, bo'ladi mana shunday o'zini radioni ichida deyik tasavvur qiladigan tinglovchilarimiz ham yo'q biz bilan birga har doim bizning efirlarimizni tinglab o'tirishadi. Ayniqsa yozib qo'yishadi. Men Oriya donosiz qanaqadir boshqacha bo'lib qolaman. Xuddiki bir katta narsani hayotimdan g'oyib bo'lgandek bo'ladi deb yozishadi. Balki rostdir. Lekin men ham mana shu bir hafta mobaynida, 7 kun mobaynida Buxoroda bo'lgan bo'lsam, boshlovchi odamga qiyin ekan bunaqa vaziyatda. Chunki har kuni gapirib o'rgangan odam birdan jim bo'lib qolishi bu g'alati tuyular ekan. Uydagilarga 3 soatlik jonli efirni o'sha yerni o'zida qo'yib berdim. Endi to'g'ri, bizda musiqalar yo'q edi, lekin gap bilan baribir radioni muhitida o'zimni tasavvur qilishim kerak ekan. Mana shu yerga, mana shu manzilga kelganimga 2 yil bo'lganiga qaramasdan, hayotimda juda ham bir katta qismiga aylanib ulgurdi bu Oriya dona. Xo'sh, yo'q, bu she'rni Instagramdan olgan edim. Yana 4 qatori bor uni deyilgan ekan. Uni keyingi dastur jo'natasiz nasib etsa. Mana shu Farangizxonga o'zingizni sog'inchli salomlarini yo'llayotgan paytda mana shu she'rni 4ligini keyingi dasturga olib qo'ygansiz nazarimda. Demak, davom etamiz. Assalomu alaykum ijodkorlar. Azizbek xormang deyilibdi. Bor bo'ling, omon bo'ling. Bugun jiyanim Farzonani tug'ilgan kuni. Tabriklayman. 3 yoshga to'ldi. Umri uzoq bo'lsin, katta qiz bo'lsin deyilgan ekan. Farzonaxonni tabriklaymiz. Aytganingizdek, chiroyli tilaklaringizga sherikmiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim. 71-203-10-65 raqamlar Telegram manzil elektron belgoriya dona 10-65 yoxud Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol chiroyli salomlarni, tabriklarni yo'llasangiz bo'ladi, yetkazib qo'yamiz oldimizda turgan mikrofon orqali har birini o'z egalariga.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Mana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchi aytib olar ekan, yo'lmasa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qilib olar ekan. Yoki bo'lsa bolani o'zi telefon qilib olar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib yuborar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan, nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini, bir shapaloq uribdi endi, bema'ni video ko'rayotgan ekan, urasida. Urgan ekan, bola otasini politsiyaga berib yuboribdi. Bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotsa ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hani qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.
5: Davom etamiz. Chiroyli tilaklarni yo'llash uchun, bir-biringizni xursand qilish uchun unchalik ko'p daqiqalarimiz qolmadi, azizlar. Aziz do'stlar, qadrli tinglovchilar. Xo'sh. Salom Azizbek, yaxshimisiz? Buxoroga qachon keldingiz deb yozgan ekanlar. 25-may sanasida men o'sha yerda edim. Meni tanigan hammaga salom, ota, onamga, yaqinlarimga alohida salomlar. Sizlarning ishlaringizga ham omad, muxlislar soni ko'p bo'lsin. Yangi loyihalaringizni kutib qolamiz deyilibdi. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Assalomu alaykum, Oriya donodagilar, omonmisizlar debdilar. Tashakkur. Bugun axli ayolimni tug'ilgan kuni, uni tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. Farzandlarimizni rohatini birgalikda ko'raylik. Onajonisi, boringa shukr. Har doim meni yonimdasan deyilgan ekan. Albatta, kelinoyimizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Sihat salomatlik tilab qolamiz. Terma jamoa o'yini va hozirgi holatini tahlili bo'ladimi Futbol Plus'da deb yozilgan bu yerda. Bu haqida aniq ma'lumotga ega emasman. Albatta, kuzatib borsangiz, bu to'g'risida reelslar, Instagram ijtimoiy tarmog'iga storieslarni joylab boramiz. Demak, 2026 yil 4 iyun sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barchani tabriklaymiz. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Hech qachon kasal bo'lmang. Sizni yaxshi insonlardan va yaxshi insonlarni sizdan ayirmasin. Nasib etsa, yana haftaning har kuni soat 12:00 dan 15:00 ga qadar ba'zi paytda boshlovchi Laylaxon Mirza Ahmedova bilan birgalikda, ba'zi paytda esa Kaminaning o'zi bilan g'oyibona didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahar hokimining axborot, hisobot, muloqot shaklidagi uchrashuvi doirasida qurilish obyektlarida ekologik normalarni joriy etish va maydonlarni yagona tartib asosida tashkil etishga qaratilgan yangi loyiha taqdim etildi. Loyihaga ko'ra, qurilish obyektlari tashqi tomondan maxsus to'siqlar bilan o'raladi. Shuningdek, obyekt pasporti o'rnatilib, unda qurilish haqidagi barcha zarur ma'lumotlar joylashtiriladi. Piyodalar xavfsizligi uchun himoya soyabonlari tashkil etish ham majburiy talablardan biri bo'ladi. Qurilish maydonlari atrofida mikroiqlim yaratish tizimlari, suv kagich va dozatorlar o'rnatish rejalashtirilgan. Bu choralar havoga tarqaladigan chang miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, qurilish texnikalarining shahar ko'chalariga toza holda chiqishini ta'minlash ham asosiy talablardan biri sifatida belgilanmoqda. Ma'lum qilinishicha, poytaxtdagi 1700 ga yaqin qurilish obyektini yangi talablarga moslashtirish uchun qurilish tashkilotlariga muayyan muddat beriladi. Uchinchi iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Toshkentda Gonkong maxsus ma'muriy hududi administratsiyasi rahbari Jon Li Kachiu bilan uchrashdi. Gonkong rahbarining yurtimizga tashrifi O'zbekiston-Xitoy har tomonlama strategik sherikligini mustahkamlash hamda mamlakatimiz bilan Gonkong o'rtasidagi aloqalarni yangi mazmun bilan boyitishga xizmat qilishini qayd etdik, deb yozdi vazir o'zining Telegram kanalida. Qayd etilishicha, muzokaralar davomida investitsiyalar, moliya, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, transport va logistika sohalaridagi istiqbolli yo'nalishlar muhokama qilindi. Uchrashuv davomida o'zaro vizasiz rejimni o'rnatish to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tuzish niyati bo'yicha verbal notalar almashildi. Mazkur qadam fuqarolarimiz uchun qo'shimcha qulayliklar yaratib, o'zaro almashinuvlarni faollashtirishga xizmat qiladi, deya ta'kidladi vazir. Shuningdek, Gonkongning xalqaro moliya va biznes markazi sifatidagi tajribasi hamda salohiyati O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va ilg'or loyihalarni ro'yobga chiqarishda muhim o'rin tutishi ko'rsatib o'tildi. Germaniya BMT xavfsizlik kengashida doimiy bo'lmagan o'rnini qo'lga kirita olmadi. Bu haqda Spiegel nashri xabar berdi. Ovoz berishning birinchi turida Portugaliya va Avstriya g'alaba qozonganini BMT bosh assambleyasi raisi Annalena Baerbock e'lon qildi. Ta'kidlanishicha, Portugaliya 134 ta, Avstriya 131 ta, Germaniya esa 104 ta ovoz olgan. Saylanish uchun BMTga a'zo 193 ta davlatning 3dan 2 qismi ovoz berishi talab etilar edi. A'zolardan biri ovoz berishda betaraf qoldi. Qo'mitaning ushbu a'zolari vakolat muddati 2027-2028 yillarda tugaydi. Germaniya birlashganidan so'ng an'anaviy tarzda har 2 yilda nomzodni ilgari surib, xavfsizlik kengashidan o'rin olib kelgan. Shu tariqa Germaniya 6 marta vakillik qilgan, oxirgisi 2019-2020 yillarga to'g'ri kelgan. Diplomatlarning so'zlariga ko'ra, Germaniya shu paytgacha biror marta ham qo'mitadan o'rin ola olmay qolgan vaziyat kuzatilmagan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, 1 yevro 13902 so'm 75 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bugun Samarqandda atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash sohasidagi eng yirik xalqaro tadbirlardan biri Global Ekologik Fondning 8-chi assambleyasi o'z ishini boshladi. Bunday nufuzli darajadagi tadbirning O'zbekistonda o'tkazilishi mamlakatning global ekologik maydondagi o'rnini mustahkamlashda muhim qadam bo'ldi. Global Ekologik Fond assambleyasi 180 dan ortiq davlatlar, xalqaro tashkilotlar, moliyaviy institutlar, ilmiy jamoatchilik va fuqarolik sektori vakillarini bir joyga jamladi. Muhokamalar markazida iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikni saqlash, yer degradatsiyasiga qarshi kurash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va yashil iqtisodiyotga o'tish masalalari turadi. O'zbekiston uchun bu nafaqat erishilgan natijalarni namoyish etish imkoniyati, balki yangi strategik hamkorlikni shakllantirish maydonchasidir. Ushbu tadbirning ahamiyati haqida Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi vakili, ekologik jamoa rahbari Natalia Latinskaya so'zlab berdi.
3: Это совершенно важнейшее, очень-очень важное мероприятие.
2: Bu juda muhim voqeadir. Biz O'zbekistonni bu anjumanni juda ham yuqori darajada tashkil etgani uchun minnatdorlik bildiramiz. Bu ham O'zbekiston, ham bizning Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqamiz. Bu butun dunyo uchun katta ahamiyatga ega. U ekologik vaziyatni barqarorlashtirish, bu sohada keng hamkorlik qilish uchun imkoniyatlar taqdim etadi. Fond dunyodagi ekologik loyihalarni moliyalashtiruvchi eng yirik donorlardan biri hisoblanadi va assambleya o'tkazilishi yangi grant dasturlari hamda investitsiya tashabbuslarini boshlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Bu barqaror qishloq xo'jaligi, suv resurslarini boshqarish, o'simliklar va hayvonot dunyosining noyob turlarini muhofaza qilish sohasidagi milliy loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar ochadi.
3: Управление финансирования в области охраны окружающей среды, изменения климата, биоразнообразия и деградация земель.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

Xalfala dasturi mehmoni, Shuhrat medali sohibi, xushovoz xonanda Dilmurod Sultonov. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-chi 16-chi iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Долзар Мавзу тафсилотлар білян Умит Абдурахманов. Ассалому алейкум. Kichik biznes iqtisodiyotda bandlik, daromad va raqobat muhitini ta'minlaydigan muhim tarmoq hisoblanadi. Shu bois so'nggi yillarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish va davlat xizmatlarini soddalashtirish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga amaldagi ayrim tartibotlar biznesning tabiiy o'sishiga to'sqinlik qilmoqda. Xususan kichik biznes subyektlari tushumi 1 milliard so'mgacha bo'lganda soddalashtirilgan soliq rejimida ishlaydi. Ushbu chegaradan oshganda esa qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tadi. Mazkur chegara 2019-yilda belgilangan bo'lib o'tgan davrda narxlar sezilarli ravishda oshdi. Natijada ayrim tadbirkorlar 1 milliard so'mlik chegaraga yaqinlashganda aylanmani yashirish, chek bermaslik yoki biznesni bir necha subyektga bo'lish amaliyotiga o'tmoqda. Prezidentning kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoniga muvofiq 2026-yil 1-iyundan kichik biznes uchun umumiy soliq rejimiga o'tishdagi chegaraviy miqdorni 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirish belgilanmoqda. Biznes ombudsman matbuot kotibi Guljamol Shukurovaning sharhi.
1: Kuni kecha muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmon aynan kichik biznes subyektlari uchun iqtisodiy imkoniyatlarni yanada kengaytirish va ma'muriy tartib-taomillarni yanada soddalashtirish, ularga qulay sharoit yaratishga qaratildi. Birgina misol, kichik biznes subyektlarini xavotirga soladigan bir holatlardan biri past xavfli tadbirkorlar deyiladi, soliq ma'muriyatchiligida o'sha past xavfli bo'lgan tadbirkorlarga misol uchun ortiqcha tekshiruvlarni kamaytirish, ularni o'sha avtokameral tekshiruv natijasida agar qanaqadir xato aniqlansa ham o'zlariga shu xatoni bartaraf qilish uchun imkoniyat yaratib berish kabi o'nlab yangi-yangi tashabbuslar farmonda o'z aksini topdi. Bularni kuchga kirishi mamlakatimizga 1 yilda 2 trilliondan ortiq yana qo'shimcha mablag' tushishiga sabab bo'ladi va o'sha iqtisodiyotimizni yana ham rivojlanishiga, barqaror rivojlanishiga imkoniyat yaratib beradi.
0: Umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari uchun ayrim toifadagi xodimlarni mehnat organlarining mobil ilovasi orqali soddalashtirilgan tartibda shu kunning o'zida va muayyan muddatga rasmiylashtirish va ish haqqini to'lash tartibi joriy etiladi. Tadbirkor Murod Mo'minov shunday dedi.
2: Hozir kungacha farmon chiqqunga qadar biz tadbirkorlarda qo'shilgan qiymat solig'i 12% bo'lib kelgan. 12% dan hozirgi kunda 6% ga ixtiyoriy ravishda o'tish etib belgilangan. Bu biz tadbirkorlarga juda foyda deb hisoblayman, kelajakda yana ham qo'l beradi deb o'ylayman. Bundan tashqari bizaga biriktirilgan tutash hududlarni ijaraga berilish tartiblari ancha yengillashtirildi. Oldin har bitta hududiga qarab narx-navo belgilangan bo'lsa, hozirgi kunda soliq kodeksiga bog'lab qo'yilgan holatda bir stavkaga narx chiqarilgan holatda belgilab berildi. Bu boshqa soliqlardan tashqari ancha qisqartirilgan narx-navoli etib belgilanadi deb o'ylayman. Bundan tashqari yana qo'shimcha qilib aytish kerakki, oldin biz xodimlarni bir kunda ishga qabul qilishga juda qiynalardi. Hujjatlarni rasmiylashtirishda imkoni bo'lmasdi. Hozirgi kunda juda ham bu narsalarga qulaylik kiritilgan holatda bir kunlik, 6 kunlik ish kunlar ishlagan kunlar uchun rasmiylashtirish imkoniyatlari yengillashtirilgan.
0: 2026-yil 1-iyundan boshlab mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlari ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari tomonidan alkogol va tamaki mahsulotlarini sotishda naqd pul to'lovlarini qabul qilishga ruxsat beriladi. Alkogol mahsulotlari xarid qilganda raqamli markirovka kodlari ushbu subyektlarda yakuniy iste'molga realizatsiya qilingan deb e'tirof etiladi. Tadbirkor Abduvali Orif Xo'jayevning farmon haqidagi fikrlari.
3: Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmon bu yosh tadbirkorlarga, kichik biznes egalariga juda ham qulayliklar beryapti. Sababi kameral tekshiruvlar, soliq tekshiruvlari bizani ozgina charchatardi. Soliq tekshiruvlari qisqargani va ancha yengillik berdi va bizni imkoniyatlarimizni kengaytirdi. Va ayniqsa aylanma daromadimiz 1 milliarddan 5 milliardgacha bo'lgani juda ham bizga qulaylik beryapti. Sababi har bitta sartaroshxonamizga alohida firma yoki YTT ochishga to'g'ri kelardi va bizni bu charchatardi, qiyinchilik va imkoniyatlarimizni qisqartirardi. Bu hozir bitta firmaning o'zida bir nechta sartaroshxonalar ochib, yurg'izsak bo'ladi va ishchilarni ish bilan ta'minlab va oylik va daromadlarini ham to'g'ri taqsimlashda imkoniyatlarimiz ancha yengillashdi.
0: Farmon bilan quyidagilar bekor qilinadi. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi guvohnomasini vaqtincha to'xtatib turish tartibi. O'zbekiston Respublikasining bojxona chegara orqali tovarlarni olib kirishni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarni majburiy tartibda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi deb e'tirof etish. 2027-yil 1-yanvardan boshlab soliq xavfi darajasi past bo'lgan hollarda qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasini qaytarishda son omil ishtirokidagi joriy amaliyotidan voz kechiladi. Soliq to'lovchida mazkur farmon kuchga kirgunga qadar hosil bo'lgan hamda kelishda hosil bo'ladigan 10 million so'mgacha qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha salbiy farq summalari ularning arizasi talab etilmagan holda avtomatik tartibda qaytarib beriladi. Ushbu summani qoplab berish bilan bog'liq soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 4-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, yevro 13902 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: World Boxing tashkiloti iyun oyi uchun yangilangan reytingni taqdim etdi. Unga ko'ra 6 nafar bokschimiz o'z vaznida reyting peshqadami sifatida qayd etildi. Jumladan 60 kg'da Abdumalik Xalokov, 65 kg'da Asadxo'ja Muhiddinxo'jayev, 75 kg'da Fazliddin Erkinboyev, 80 kg'da Javohir Ummataliyev, 85 kg'da Akmaljon Isroilov hamda 90 kg'da Turabek Habibullayev. Saudiya Arabistoni futbol federatsiyasi jahon chempionatida milliy terma jamoani qo'llab-quvvatlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga boradigan muxlislarga ayrim o'yinlar uchun bepul chiptalar taqdim etishni ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu qaror ba'zi uchrashuvlarda tomoshabinlar soni kam bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar bilan bog'liq. Avval ham klublar o'rtasidagi jahon chempionatida qiziqishni oshirish maqsadida chegirmalar va bepul chiptalar taqdim etilgan edi.

0: Brain daqiqa.
1: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ekologiyani yaxshilash bo'yicha yangi tashabbuslar ilgari surildi. Davlatimiz rahbari Gonkong rahbarini qabul qildi. Chet tilidan B1 sertifikatiga 75% ball berilishi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Yig'lab turinglar har zamonda. Akalar, do'stlar, jiddiy yengilib qolar ekansiz odamay. Ayollarimiz nima uchun qarimaydi? Chunki ular yig'lab turishadi. Men yig'laganda ko'z yoshlar bitta og'zimga kirib ketdi-da. Juma achchiq bo'lar ekan, sho'r bo'lar ekan. U zahar ekan u. Ayollarimiz o'sha zaharni chiqarib turadi. Mana erkaklar nima uchun qirilib ketyapti? Ular yig'isini ichiga yutib ketdi, mana ichki a'zolar kuyib ketyapti-da. Uyga borsam dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Deydi, kiramadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kiramading? Aytaymi dedi. Nima uchun kiramadim dada desam, mana hovli etagida turgan mol sani o'qishga kirishinga harakat qilyapti bolam. Agar mana shu molni sotib olsak yo'ling ochib ketadi bolam dedi. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman? Lekin kattalarni bilgani bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yuboruvdik, o'qishga kirib ketdimi? Ay, dadam o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talantim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Men shuncha iste'dodim bilan molchalik bo'lmabdim-da. O'shandan keyin molga hurmatim oshdi. Yaqinda bittasi to'yga aytyapti. Avaz oxim falon joyga to'yga kelib kelsangiz qancha bo'ladi deydi. Shuncha bo'ladi aka desam, fermer ekan. Yo'q, avaz oxim bitta molni puli yo'q deydi. Aytdim aka, o'sha mol bizni artist qilgan dedim. Tag'in ham men arzonaman dedim. Yo'q deydi. Mana Alisher Fayz chaqirsak qancha bo'ladi deydi. 4 mol bo'ladi dedim. Botir Qodirovchi deydi, 6 mol dedim. Yulduz Usmonova qancha deydi? Bitta dedim. Bitta molmi? Yo, bitta firma dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi Global Ekologik jamg'arma assambleyasida iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va cho'llanish Markaziy Osiyo uchun asosiy tahdid bo'lib kelayotganini ta'kidladi. Uning qayd etishicha, hozir mintaqada 37 million kishi suv tanqisligi yuqori bo'lgan hududlarda yashamoqda va 2050-yilga borib bu ko'rsatkich 75 millionga yetishi mumkin. Davlat rahbari O'zbekistonda ekologik transformatsiya doirasida bir qator tashabbuslarni ilgari surdi. Ular orasida Samarqandni Markaziy Osiyoning yashil investitsiyalar va innovatsiya poytaxti deb e'lon qilish, Ulug'bek nomidagi barqaror rivojlanish institutini tashkil etish, iqlim o'zgarishi va gidrometeorologiya milliy markazini ochish hamda Qozog'iston bilan toza havo davlatlar aro konsorsiumini ishga tushirish takliflari bor. Shuningdek, 2027-yilgi Toshkent investitsiya forumi barqaror rivojlanish va yashil investitsiyalar mavzusiga bag'ishlanishi va O'zbekiston Global Ekologik jamg'armaning donor mamlakatlari qatoriga qo'shilishiga tayyor ekanini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Gonkong ma'muriyati rahbari Li Tiachao boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va Gonkong o'rtasida savdo-iqtisodiy, moliyaviy, ta'lim, turizm va investitsiya sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar yashil energetika, raqamli iqtisodiyot, fintex, biotexnologiyalar, sun'iy intellekt va innovatsion startaplar kabi yo'nalishlarni ustuvor deb belgiladi. Shuningdek, qo'shma yo'l xaritasini qabul qilish, ishbilarmonlar kengashini tashkil etish hamda yaqin vaqt O'zbekiston va Gonkong o'rtasida vizasiz tartib joriy etish bo'yicha kelishuvga erishildi. Adliya vazirligi xorijiy tillar va umumta'lim fanlari bo'yicha sertifikatlarni tan olish tartibiga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi qoidalarga ko'ra, B1 darajadagi sertifikatga ega abituriyentlarga oliy ta'limga qabulda chet tili fanidan maksimal ballning 75% beriladi. Shuningdek, TOEFL sertifikatlarining muvofiqlik darajasi 1.6 ballik tizim asosida baholanadi. Pedagoglar uchun esa TKT, TESOL, TOEFL va TESOL sertifikatlarining amal qilish muddati hisobga olinadi. Kasbiy ta'lim muassasalarida xorijiy tilda dars beradigan o'qituvchilarga B2 sertifikati uchun maoshning 50%, C1 uchun 100% miqdorida ustama belgilanadi. Shuningdek, raqamli SAT matematika bo'limida 750 plus ball olgan hamda musiqa madaniyati va jismoniy tarbiya o'qituvchilari B+ va undan yuqori sertifikatga ega bo'lsa, ustama olish huquqiga ega bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 4 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, yevro 13902 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 1 sentyabrdan yo'lkira shahar avtobuslariga chiqish vaqtida to'lanadi. Samarqand global yashil kun tartibining muhim maydoniga aylanmoqda. Qirg'iziston BMT xavfsizlik kengashiga saylandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Viktorija Donalde reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: O'rtog'imga telefon qildim, jo'ra dedim. Vaziyat og'ir. Hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardi. Keyin oxirgi paytda ishlarim ham yurishmayapti desam, jo'ra dedi. Bitta qo'y so'yib qon chiqarib yubor dedi. Hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Buni aytganini qilib uyga kelib bitta qo'yni qo'l oyog'ini boylab, shuni pichoqni olib boradim bo'g'ziga, shu qo'y shunday qaradi menga.
4: Nima qilyapsan? So'yyapman sen. Nima uchun so'yyapsan?
5: A, ishim yurishmayapti.
4: Ishing yurishmasa meni so'yasanmi dedi.
5: Ishing yurishmasa sen o'zingni so'y dedi. O'zingga ish yo'qmaydi, mana kredit beryapti, kredit ol dedi. Ish qil, biznes qil dedi. O'zingga ish yo'qmaydi,
4: rostsan. Nimaga shunaqa ekan? Sal ishimiz yurishmasa alamimizni qo'ydan yoki xo'rozdan olamiz. Ularda nima ay? Ancha gaplashib qoldik qo'y bilan. Keyin birdan savol berdim men ularga gaplashib bo'lganimizda. Momoda dedim, dunyo charxpalagi teskari aylanib, dunyoga hukmronlik qilish hayvonlarni qo'liga o'tib qolsa nima qilarding desam, "Ye" dedim. "Man" dedi. "Birinchi" dedi. "Odamlardan tandir qilib butun dunyoga eksport boshlardim" dedi. Eksport qorardim. Qashqadaryoliklardan boshlardim birinchi. Ular shirin bo'ladi-da, chunki bizda yurt dedi ular dedi. G'ijduvoliklardan g'ijduvol shashlik qilaydim dedi. Keyin bo'riga telefon qildim. "Bo'ri, mana shunaqa vaziyat, nima qilarding?" desam, bo'ri aytdiki, "Odamlarni tishlarini, tirnoqlarini sotib biznes qilardim" dedi. Shuna o'tib ketyapsam, eshak turgan ekan. "Mayli" deb ketyapsam, eshak shunday qaradi-da, "So'ramandan ham" dedi. "Nimaga so'ramayapsan?" dedi. "Bo'pti, sen nima qilarding?" desam, "Men birinchi ishni" dedi, "qishloqda bolalardan boshlardim" dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Turli to'lov-sanalari va hisob-raqamlardan charchadingiz mi? Mobil aloqa, uy interneti, telefoniya va televideniyani UzTelecom'ning yagona hisob xizmatida birlashtiring. Barcha xizmatlar uchun 20% gacha chegirmaga ega bo'ling va barchasini bir zumda ilovada to'lang. UzTelecom, barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qaroriga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan bruto shartnoma asosidagi shahar avtobus yo'nalishlarida yo'lkira haqqi transport yoki bank kartasi, NFC, QR kod va boshqa raqamli texnologiyalar orqali to'lanadi. To'lovni validator orqali tasdiqlamagan yo'lovchilar chiptasiz deb hisoblanadi. Shuningdek, 2027-yil oxirigacha Euro 5 va undan yuqori standartdagi yangi avtobus, elektrobus va trolleybus importi uchun utilizatsiya yig'imi 0 stavkada qo'llaniladi. Transport vazirligiga poytaxt jamoat transporti va shahar atrofi temir yo'l qatnovlari uchun yagona to'lov tizimini joriy etish vazifasi yuklatildi. Samarqandda Global Ekologik Fondining assambleyasini o'tkazish mamlakatning global ekologik siyosatining faol ishtirokchisi sifatida xalqaro nufuzini mustahkamlaydi. Eng muhim natijalardan biri moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining kengayishi bo'ladi. Assambleyaning o'tkazilishi yangi grant dasturlari hamda investitsiya tashabbuslarini boshlash uchun qulay sharoit yaratadi. Bu barqaror qishloq xo'jaligi, suv resurslarini boshqarish, noyob o'simlik va hayvonot turlarini muhofaza qilish sohalaridagi milliy loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha imkon niyatlar ochadi. Assambleya shunchaki xalqaro forum emas, balki O'zbekiston uchun global yashil kun tartibida o'z o'rnini mustahkamlash, investitsiyalarni jalb qilish va milliy ekologik ustuvorliklarni amalga oshirishni tezlashtirish uchun strategik imkoniyatdir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi raisi Xayrulla G'afforov radiomizga bergan intervyusida jumladan quyidagilarga e'tiborni qaratdi.
2: Birinchi navbatda e'tibor qaratadigan bo'lsa, Samarqand shahrini Markaziy Osiyo davlatlari uchun yashil investitsiyalar poytaxti deb e'lon qilish tashabbusini ilgari surdi. Biz bilamizki, mintaqa davlatlari yashil iqtisodiyot rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlarni amalga oshirmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston ham bu borada juda katta qadamlarni ilgari suryapti. Ayniqsa qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish borasida. Bundan tashqari, biz bilamizki, toza havo tashabbusi ilgari surilgandi Markaziy Osiyo davlatlari uchun. Mazkur tashabbus yuzasidan ham boshqa davlatlar bu tashabbusga qo'shilishi mumkinligi haqida taklif ilgari surildi. Eng muhim tashabbuslardan yana bittasi bu O'zbekistonni o'sha atrof muhitni muhofaza qilish sohasida donor tashkilot sifatida taklif ilgari surildi. Ya'ni nafaqat u loyihalarni jalb qilib mamlakatlardan o'sha moliyalashtirish oladi. O'zbekiston o'zi ham atrof muhitni muhofaza qilish sohasida moliyalashtirish uchun
1: Qirg'iziston 2027-2028 yillar uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi etib saylandi. Bu mamlakat diplomatiyasi uchun muhim yutuq sifatida baholanmoqda. A'zolik Qirg'izistonda global xavfsizlik, tinchlik va xalqaro nizolarga oid qarorlar muhokamasida ishtirok etish imkonini beradi. Mamlakat xalqaro maydonda o'z nufuzini oshirib, Markaziy Osiyo manfaatlarini ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, Qirg'iziston dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan davlatlar va kichik mamlakatlar manfaatlarini himoya qilish uchun qo'shimcha minbarga ega bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 5-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 darajada issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: World Boxing tashkiloti iyun oyi uchun yangilangan reytingni taqdim etdi. Unga ko'ra 6 nafar bokschimiz o'z vaznida reyting peshqadami sifatida qayd etildi. Jumladan 60 kg'da Abdumalik Xalokov, 65 kg'da Asadxo'ja Muhiddinxo'jayev, 75 kg'da Fazliddin Erkinboyev, 80 kg'da Javohir Ummataliyev, 85 kg'da Akmaljon Isroilov hamda 90 kg'da Turabek Habibullayev. Saudiya Arabistoni futbol federatsiyasi jahon chempionatida milliy terma jamoani qo'llab-quvvatlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga boradigan muxlislarga ayrim o'yinlar uchun bepul chiptalar taqdim etishni ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu qaror ba'zi uchrashuvlarda tomoshabinlar soni kam bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar bilan bog'liq. Avval ham klublar o'rtasidagi jahon chempionatida qiziqishni oshirish maqsadida chegirmalar va bepul chiptalar taqdim etilgan edi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xush ko'rdik, xush ko'rdik hammani. Quloq berganlarga, radioni quloqini ochib turganlarga, endigina ozgina balandlatganlarga, o'rganganlar ko'pu 18 dan keyin axborot xizmati, undan keyin qo'shiq, undan keyin bular kechki fursatdagilar keladi deyotganlar. Assalomu alaykum hamma-hamaga. Oriyat dononi tinglayapsiz. Shiorimiz asl aynimas, mikrofonni ro'parasida Bahodir Mag'diyev hamda Sanjar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriyat dono radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. 18-11 bizni bir necha FM diapazonlari orqali tinglab borish imkoniyatiga egasiz. Samarqandda, Toshkentda, Toshkent viloyati va yana bir qancha viloyatlarimizda asosiy shu 106.5. Tog'li hududlarda, xususan Chorvoq atrofida 106.1. Andijonda 89.5. Namangan va Farg'onada 102.4 to'lqinlar orqali tinglash mumkin.
0: Ha, nimaki mavjud bo'lsa, bemalol qayerda aloqa bor bo'lsa, oqayumi, boshqami, delfinmi, pingvinmi, qayerda aloqa mavjud bo'lsa, o'sha yerlarda bemalol tinglash imkoniyati egasiz. Juda ko'plab ma'lumotlar berganmiz u, qayerda nima ijtimoiy tarmog'i bormi, boshqasi bormi, hammasida tinglash imkoniyatlari bor. Ana o'shalardan foydalangan holatda bemalol eshitib borsangiz bo'ladi. 18dan 11 daqiqa o'tibdi. 4-iyun sanasi ekan bugun. Bir pasda 4-chi ekan.
1: Yozni 4 kunni yashab qo'ydik.
0: 4 kunni yashadik-a. Havo ham mana shunaqa, goh isitirib, goh qizdirib, goh bulutli, boshqa bo'lib, muhimi ya hamyo ravshan bo'lib ketdi. Mana bu xonalarimiz.
1: Xonamizmi?
0: Ha, xonalarimiz ravshan bo'lib, odamning ko'zi ham ochib ketyapti. Ko'zanaydi o'tiramiz shekilli endi. Endi oson bo'lmay qoldi, endi bu yerda qiz poshalar keladi, mehmon bo'ladi, qanday suhbat qilasiz?
1: Ha. Bugun xalqaro kariyesga qarshi kurashish kuni ekan, ya'ni
0: shuning uchun yorug' qilishganda kulib turing deb.
1: Kulib turing deb.
0: Kulib turing.
1: Stomatologlarning tashabbusi bilan 2013-yildan beri nishonlanadi bu bayram. Endi bayrammi yoki
0: qanaqadir
1: faol kunmi?
0: Ha, shularga bir e'tibormi? Bugun nimadir aytishmadimi? Bitta tishi o'rniga 30 ta tishi tekinga olamiz, nimadir deganlar chiqmadimi?
1: Men aksiyalar to'g'risini aytay, O'zbekistondagi ko'plab stomatologlar bu kunni borligidan xabardormi yo'mi uni bilmayman.
0: Ha, xorijdan deb kelyapti.
1: Bu xalqaroda.
0: Ha, chunki men ham eshitmadim, hali bitta hamta doktor telefon qilib Bahodirga kelib,
1: Koreys kuni bir kelib keting.
0: Ha, chizi ko'rib qo'ydimadan toshlarni olib tashay. Ano tilla mana sala qo'yib qo'yay, almashtirib tashlay.
1: Ikkita Koreysi bor odam olib kelsiz, uchinchisini tekinga to'g'ri
0: qo'yaman. Ha, shunaqa demadi-da. Bittada 4 ta 5 ta chiz olib tashaymiz. Xolismi demadi-ku?
1: Tish oldirish oson. Qo'ydirish qiyin.
0: Ha, olishga, olishi ham bilish kerak.
1: Men yaqinda bitta odam shu ko'plab tishlarini ta'mirlatganini, ba'zi birlarini qayta qo'ydirganini, veneer deydimi, shunaqasi bor ekan-ku. Yaltirab turar ekan, oq bo'lar ekan, durb o'xshaydi, shu tabiiy tishga o'xshaydi. Shunaqa bilan keyin yana bir narsalar bilan to'ldirib tuxlas og'zini. U nima qilgan stomatologga borguncha qanaqa hayotda yashab, nima yeb, nima ichganki shuncha rasvo bo'lib ketgan. Bitta jentrani puli ketdi dedi. Bahodir aka eshityapsizmi? Bitta jentrani pulini.
0: Shunchaga? Ha. Maza hayda yurgan bo'lsa kerak. Ishga borib, ishdan
1: kelib yurgan. Qarchaynaganda. Ha. Kichkina raqam emas-da bu. Kichkina raqam emas bu.
0: Kichkina raqam emas. Endi kim biladi? Shuncha kulaversa kerak, siz tomonlardan javob javob
1: deydi. Ko'rib qo'yiladi.
0: Ha, oldin bir tomonga qo'yilgan bo'lgan, sizlarda unaqa bo'lmadi, bir tomonni ko'rsatavergan. O'zimizda shunaqa qo'yib qo'yganmiz bir paytlar mana. Bunday qilib, bir tomonga. Keyin
1: keyin
0: o'sha paytda moda bo'lganda bir tomonda
1: ko'rinsin deb o'sha tomon bilan kulgan odamlar.
0: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum deb o'sha qarab kulingandi. Hozir olib tashlang, almashtiring, u bo'lsa og'rimayotgan narsa, men ham almashtirib deyman, olib tashlang. Nima bu, sarg'ayibdi, oqaribdi, boshqaydi, nima qildi? Men tosotchim oz bor, olib tashlang, meni o'rniga o'rin qo'ying deymanmi? Aksiya bo'lsa boraman.
1: Yana bir 10 yil, 20 yildan keyincha o'zi odamlar tish qo'ydirmasa kerak. Chunki buni ham xuddi kallikni davosi topilgandek 3-chi marta tish o'sib chiqadigan preparat o'ylab topgan Yaponiyada. Hozir sinovini tekshirishyapti. Ko'ngilli odamlarda tekshiradi-ku birinchi. Ya'ni siz borib ariza yozasiz. Agar mabodo qanaqadir salbiy oqibatlarga olib kelsa, o'z zimmamga olaman, bularni ayblamayman. O'zim ixtiyorim bilan deb yozib berasiz.
0: Tajriba uchun mumkin deb.
1: Ha, ha. O'zingiz rozi bo'lasiz, shularda sinab ko'rishyapti. 3-chi marta ham tish chiqishi mumkin.
0: O'zi ikkinchi martasi 100 dan chiqqanda deyishadi, 100 ga oshdi, 100 dan oshganda degan gap bor.
1: Bu qiyin.
0: Shuna eshitganmiz
1: endi. 70 dan keyin.
0: Bus butun 32 ta deb eshitmaganmiz ayo, yana bir tishlar chiqishi boshlovdi. Ani bolani shiyorganda guruch-guruch bo'lib chiqishi boshlovdi degan gaplarni eshitganmizdi endi. O'zimiz borib og'zini ochib ko'rmaganmizku. Qani og'zingizni ochib ko'rsating, doda nima bo'libdi deganmiz.
1: Keyin u yoshda tishdan boshqa muammolaringiz ko'p bo'ladi.
0: Ha, shunaqa o'sha tishim shart emas. Do'stlarim ham deb aytib qo'yishadi-yu. O'g'il Abilqosim akammi? Bo'lgan voqealar Elmir Islom qo'ng'iroq qilgan haqida. Abil qalaysan desa, kim bu? Yana keladi. Abil qalaysan, kim bu meni sansirayotgan? Nima edi? Meni sansirayotgan emas, o'tib ketdi-yu qabristonda yotdirmish. Hazillashib bir-birlari.
1: Abdulla Oripovda ham shunaqa bir shunga o'xshagan to'rtlik bor. Meni yer ustida yurgandan ko'ra yer ostida do'stlarim ko'proq degan bir qabristonga oid bir she'ri bor. To'r qatori o'zi.
0: Ha, ha, ha.
1: Yoddan bilmayman, shuncha mag'zini aytib qo'ya qoldim.
0: Hop, reklamga o'tib qo'yaylik. Qani, siz yaxshi ko'radigan so'z.
1: Tirikchilik vaqti.
0: Ha, shunaqamidi? Qani.
1: Oylik-ku bu.
2: Donoda reklama. Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, dastur ketma-ketligi jadval bilan tanishtirsangiz.
1: Hop, hozir bizda moderatorlik soati 19 dan boshlab esa g'alvirni final. Mehmon kutilyapti.
0: Mehmon kelyaptilar yo'lda, xudo xolosa. Manzil makonlarini tushuntirganman, qanday yetib kelish kerakligini. Bobur ko'cha 53. Yaqin shu yerda, shu atrofda. Yuqoridan tushib kelayotganingizda Bobur ko'cha bilan Tosh gaz degan katta bir mahkama bo'lardi. O'sha Tosh gaz tomonidan aylanib kelasiz. Razvorot deydi, ammo shunga o'rganib qolganmiz. Ortga burilib olish deydimi? Bunda aylanib kelasiz, o'ng tomonda Tosh gaz bo'ladi. Keyin sekin kelaverasiz. Dorixona, milliy taom nimadir bilan tugaydi. O'sha yerda bir kichkinagina shinamgina hovli bor. O'sha hovlichaga burilib kirib kelsangiz kutib olamiz dedim. Mehmonimiz O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir, publitsist, xalq ta'limi fidoyisi Shukur Dadash bo'ladilar. Shukur Dadash domla juda ko'plab kitoblar, adabiyotlar, yangi narsalarni to'g'rilab yozib sovg'alar qilib turibdilar. Bu birinchisi Tavakkal Qodirov 100 yilliklariga. Mana shu kunlarda kuni kecha vodiyda juda katta tadbirlar bo'lib o'tdi. Va sentyabr oyida 1-sentyabr sanasida O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov tavallutlariga 100 yil to'lishi bilan munosabat bilan yangi kitoblar, yangi qidirib topgan ma'lumotlarni jam qilgan holatlari bor. Mana shular haqida ham suhbat bo'lib gaplashamiz va sovg'a salomlarni ega-egalariga yetkazishni g'alvirni ichidan raqam olib, o'zlari o'qib eshitiradilar. Mana shu ma'lumotlar hozircha qo'shib o'tamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ekologiyani yaxshilash bo'yicha yangi tashabbuslar ilgari surildi. Davlatimiz rahbari Gonkong rahbarini qabul qildi. Chet tilidan B1 sertifikatiga 75% ball berilishi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

Xalfana dasturi mehmoni, Shuhrat medali sohibi, Xushovoz xonanda Dilmurod Sultonov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Jonli qo'shiq bizdan, raqsi sizdan.

0: Ория Донода реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27. O'zbekning

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

18'dan 54 daqiqada aziz do'stlar, Oriyat Donon tinglayapsiz. 4-iyun sanasi 2026-yil payshanba, g'albir dasturda final bosqich 19 ga bong bo'ladi. Axborot xizmat xodimlari yangiliklardan el yurt xorijda ro'y bergan voqea hodisatlar, ob-havo ma'lumotlari bilan sizni bizni ogoh qilishadi va final bosqich boshlanadi. Mehmonimiz shu yerdalar. Ko'p yillar Oriyat Donon bilan birga ham jihat, ham do'st, ham fikr bo'lib yurgan ijodkorimiz, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir, publitsist, xalq ta'limi fidoisi Shukur Dadash domla shu yerdalar, Oriyat Donodalar. 19'dan boshlab finalda birgalashib, ham fikr bo'lib, ham suhbat bo'lib, she'riy ashorlardan, yangiliklardan sizni bizni boxabar qiladilar.

0: barqaror rivojlanish institutini tashkil etish, iqlim o'zgarishi va gidrometeorologiya milliy markazini ochish hamda Qozog'iston bilan toza havo davlatlar aro konsorsiumini ishga tushirish takliflari bor. Shuningdek, 2027-yilgi Toshkent investitsiya forumi barqaror rivojlanish va yashil investitsiyalar mavzusiga bag'ishlanishi va O'zbekiston global ekologik jamg'armaning donor mamlakatlari qatoriga qo'shilishiga tayyor ekanini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Gonkong ma'muriyati rahbari Li Tiachao boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va Gonkong o'rtasida savdo-iqtisodiy, moliyaviy, ta'lim, turizm va investitsiya sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar yashil energetika, raqamli iqtisodiyot, fintex, biotexnologiyalar, sun'iy intellekt va innovatsion startaplar kabi yo'nalishlarni ustuvor deb belgiladi. Shuningdek, qo'shma yo'l xaritasini qabul qilish, ishbilarmonlar kengashini tashkil etish hamda yaqin vaqt O'zbekiston va Gonkong o'rtasida vizasiz tartib joriy etish bo'yicha kelishuvga erishildi. Adliya vazirligi xorijiy tillar va umumta'lim fanlari bo'yicha sertifikatlarni tan olish tartibiga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi qoidalarga ko'ra, B1 darajadagi sertifikatga ega abituriyentlarga oliy ta'limga qabulda chet tili fanidan maksimal ballning 75% beriladi. Shuningdek, TOEFL sertifikatlarining muvofiqlik darajasi 1.6 ballik tizim asosida baholanadi. Pedagoglar uchun esa TKT, TESOL, TOEFL va TESOL sertifikatlarining amal qilish muddati hisobga olinadi. Kasbiy ta'lim muassasalarida xorijiy tilda dars beradigan o'qituvchilarga B2 sertifikati uchun maoshning 50%, C1 uchun 100% miqdorida ustama belgilanadi. Shuningdek, raqamli SAT matematika bo'limida 750 plus ball olgan hamda musiqa madaniyati va jismoniy tarbiya o'qituvchilari B+ va undan yuqori sertifikatga ega bo'lsa, ustama olish huquqiga ega bo'ladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 4-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11970.68 yevro 13902.75 va Rossiya rubli 163.18.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan hamma-hamaga Oriyat Donoda G'alvir dasturi final bosqich. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin bo'lgan savollar berganmiz. 19 30 dan yangragan musiqiy savollarimiz bevosita Vodiy bulbuli O'zbekiston xalq artisti Tavakkal Qodirov xotiralar bilan tavalludlarga 100 yil to'lishi munosabati bilan savollar yangragan. Bularning oralarida aynan mana shu sana bilan bog'liq bo'lgan ko'plab so'zlarni, ashorlarni bitgan shoir, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, publitsist, xalq ta'limi fidoisi Shukur Dadash domla bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni ham yetkazishga harakat qilganmiz. Shu sababli domlaning o'zlari bugun shu yerdalar, Oriyat Donodalar avvallari ham tashrif buyurganlar, bugun yana navbatdagi uchrashuvimiz ular bilan bo'lib o'tadi. Domla, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Xush kelibsiz.
4: Salomat bo'ling.
3: Siz bilan ko'p hamsuhbat bo'lganimizda, gaplashganimizda shunaqa narsalarni qidirib, topib yurasiz.

0: Енді әзіз достар, күні кеше ғалбыр дастуруда мусиқи савал қабыл бердік. Айнан Тәуекел Қадиров қатырларға бағышланған шиири ашорларын ким биткен деп вариантлар бердік. Ундан кейін қошығыны ким айтқан деп вариантлар бердік. Мана сөз егасы шу жерде отырыптылар, шүкір дадаш домла. Хазір айнан оша шиири ташбихлардан бір шингер ешсек, кейін қошыққа хам навбат берсек, тыңдаушыларым бір баға берсе. У қандай жазылды өзі? Садожон аға қалай қанақа?
1: Я, мына бір тарихы барды. Әлігі мен жоғарыда айттым ки, Тәуекел аға менен сұхбатлашыш насип қылмады менге. Лекин мені арзуым, бір ниетім бар еді ки, лақыл шу кишини зиярат қилайлик деп. Шу бахана менен Фарғонага жол алдык. Ёнымда оша Хожи Мурод Умаров болды, Толиб Нияз Қажи болды. Кейин Фарғоналик оша достымыз Хопис Sodiqjon Sulaymonov bilan avval ustozni anaqa qabrstoniga borib dafn qilgan joyini bir ziyorat qildik.
0: Qalxonaga borib.
1: Qalxonaga borib, undan keyin xonadonlariga bordik. Xonadonlariga shunda borib, darvoza oldi to'xtasak, peshtoqiga 180 ko'chasi 60-chi uy deb qo'ydi. Menda hayajon paydo bo'lib qoldi. Nega deng? Chunki mani o'zimning uyim, ko'chamim nomi Yusuf Sakoki, 57-chi uy menda.
0: Voy to. Mana shuni aytdim, bizda ham bor o'sa Yusuf Sakoki o'sha. Siz mahallangiz,
1: ha? Ja boshqacha bo'lib ketdi. Shu bilan chaqiruv tugmachasini bosganimizdan keyin hozir degan bir ayol ovozi eshitildi, eshikni ochishdi. Keyin bilsak, u Tavakkal Qodirov bu Ortiqxon degan qizlar ekan. Keyin Ortiqxon bizani hovliga kiritdi. Hovlija bir anvoyi gullarga to'la, shu bo'ylardan zo'rni gullar tarqab turibdi. Nihoyatda shinam payzli ekan, kichkina bo'lsa ham. O'n tarafga xonaga olib kirdilar. O'tda Tavakkal akaning ijodxonasi, keyin muzey bo'lgan ekan. Mo'jazgina muzey. Shu xullas hammayon tomosha qilib turganda Tavakkal akaning suratiga, simosiga qarab turib, sal ko'nglim bo'shashib ketdi-yu. Lekin qalbimda sekin-sekin tug'yon paydo bo'lib, o'sha joyda quyma satrlar paydo bo'la boshladi.
0: Oh.
1: Men shu bilan tez-tez yozib boshla qildimda, keyin chiqib ketganimizdan keyin o'shani tayyor bo'ldi. O'sha kunning o'zida bu undan keyin o'sha xofizimiz Sodiqjon Sulaymonovga berib qo'ydim. Men nasib qilib mana shu 150-liklarga shuni tayyor bo'ldi.
0: Qarang.
1: Mashina men o'qib beraman sizga.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
1: Oltin vodiy bulbuli. Kuyi qo'shig'idan yashnardi bog'lar. Bulbuldek nolidan titrardi tog'lar. Dillarda qolmasdi armonli dog'lar. Xonanda Tavakkal kuylagan choqlar. Ruhingiz shod bo'lsin muhtaram ustoz. Misoli nur edi yorug' yuzingiz. Mehrlab boqardi jovdir ko'zingiz. Ma'nodor hikmatga to'la so'zingiz. Samimiy kamtarin inson edingiz. Ruhingiz shod bo'lsin muhtaram ustoz. Ducha va tanovor Toshkent irog'i, sayyora cho'pon qiz Qo'qon ushog'i, dog'man u dilbaru sohib jamoli, cho'g'dek qo'shiqlarning yo'qdir sanog'i. Ruhingiz shod bo'lsin muhtaram ustoz. Fidoi betakror hofizi kalon, san'atning yo'liga baxsh etdingiz jon, mehnatdan topdingiz sharaf ila shon, el yurtga edingiz Sodiq mart o'g'lon, ruhingiz shod bo'lsin muhtaram ustoz. So'lim quva edi siz uchun makon, anori sharbatli mevalarga kon, shu ulug' zaminda topdingiz imkon. Shukr der, har qalbda yashaysiz har on, ruhingiz shod bo'lsin Tavakkal ustoz.
0: Yashang, ana endi musiqiy qo'shig'i bilan Sodiqjon Sulaymonov ijrolarini eshitamiz.

0: 20 daqiqa.
1: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 1 sentyabrdan yo'lkira shahar avtobuslariga chiqish vaqtida to'lanadi. Samarqand global yashil kun tartibining muhim maydoniga aylanmoqda. Qirg'iziston BMT xavfsizlik kengashiga saylandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
0: Efirda Bahodir Magdi.
4: Davom etamiz aziz do'stlar. Mehmonimiz O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi a'zosi, shoir, publitsist, xalq ta'limi fidoyisi Shukur Dadash domla biz bilan oriyat donodalar bevosita Tavakkal Qodirov bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni yetkazyaptilar va o'zlarini bitgan she'rlaridan, ashorlaridan bahramand bo'lib boryapmiz. Yana bir yangiligimiz bor dedilar. Nima edi u?
5: Endi mana shu bekorga mana Oltin vodiy bulbuli deb nom berdik, to'g'rimi? Nima uchun xalq shuni bergan? Shuni misol uchun men u odamni qo'shiqlarida sezganman bu narsani. Masalan, u kishini bitta qo'shig'i bulbul der ochilguncha degandi. Shunda xuddi bulbulga o'xshab avjini olganlar. Bulbul sayriydi-ku masalan nohorda o'sha. Shunda bizlarda mana bu ajoyib bir aliga Iroda Dadajonova degan
4: musiqa shunosi olima
5: jurnalist Tavakkal Qodirovga atalgan buyuklar duosini olgan buyuk hofiz maqolasini yozgandi. Shunda men bir shingilni aytaman. Voqea shunday bo'lganki, nohorda Tavakkal aka o'sha o'zi kindik qon to'qilgan quvvada juda bir chiroyli so'lim bog'da ashula etib turgan bo'lgan. Endi shunda o'sha bulbul der ochilguncha deb shu bulbulni ovozidek haligi ovjini olgan. Agar eshitgan bo'lsanglar, mana shunaqa. Shu paytda shu shoqda turgan bulbul to'satdan sekin uchib kelib, Tavakkal Qodirov bu torini ustiga qo'ngan ekan.
4: Qulog'iga qo'nadi, eshitadi o'tirib. Demak, bo'lgan voqea ekan deb bunaqa narsa.
5: Demak, qarangki, go'yoki bulbul Tavakkal Qodirovni meni ham nafasim degan ma'noni bildiradi.
4: Biz eshitgandik-ku, bu majoziy bo'lsa kerak degan ko'p narsalarni bilamiz-da, majoziy deb, lekin mana bo'lgan voqea ko'pchilik ba'zi birlarda dutorga chalib o'tirganda dutorga qo'ndi deganini ham eshitganmiz. Demak, Tavakkal Qodirov ham tor soziga qo'nib, qo'shig'ini eshitib, keyin qo'shiq tugagandan keyin uchib ketgan degan so'zni ham o'qigan joyimiz bor edi. Yanishmasam, mana shu Iroda Abdulaziz Arjuman degan kitobida bo'lsa kerak. Kecha Erkin aka Ro'zimatovam qo'ng'iroq qildilar. O'zbekiston xalq hofizi ustoz Erkin Ro'zimatovam Sultonali Mannopov domlani ham juda ko'plab yiqqan tarixlari bor. Yangi kitoblarida aynan Tavakkal Qodirov haqida shunaqa yaxshi ma'lumotlar berilgan degan fikrni Erkin aka Ro'zimatov menga qo'ng'iroq qilib aytdilar. Domlaga ham rahmat. Bizda hali yo'q u kitob. Mabodo qo'limizga tushsa, yetkazsa kimdir undan ham olib sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Endi aziz do'stlar, g'alvir navbati kutib turibdi. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'lish kerak. Sovg'ani bizning qadrdonimiz, Farg'onalik Joydam degan joydan Muhammadjon degan do'stimiz men jo'natoraman sovg'ani. Hech kim ovora qilmang dedilar. Mana sovg'a salomlar shu yerda turibdi. Endi Shukur Dadash domla mikrofonga elaysiz. Eshitiladigan qilib aralashib ketsin hammasi. Ha, mana xoli unisiga xolimiz 2 ta mikrofon bor. Ha, mana aylantirib yuboring, eshitilsin. Ana. Ha, ana, ana. Zo'r. Bittasini olib, sekin 4 ta raqami bor, ismi yozilgan bo'ladi. Diqqat qilasizlar. Birinchi g'olib kim? Keyin yozib qo'yasizlar g'oliblar. Eshityapmiz, ko'ryapmiz, sizlar bo'laveradi.
5: Birinchi Xo'p, 1954.
4: To'g'rimi?
5: 1954 Abdulla.
4: 1954 Abdulla. Xo'p, aralashtirdik. Keyingi raqamga o'tamiz. 1954 Abdulla. Yozdim. Mana endi ikkinchi. olib nani qilingiz.
5: Aha. 34-28 olim.
4: 34-28 olim. Yoki olim aka. Xo'p, 3-chi raqamga o'tamiz. Ana bo'lmasa ham elakka o'xshab qoq qo'yaptilar g'alvorimizni ham.
5: 10 ga 12. Ranoxon.
4: 10 12 Ranoxon. Qabul qildim. 3-chi raqam edi bu. Diqqat. Ana zo'r aralashyapti. 4-chi raqam. 4-chi g'olib
5: hozir. 1087 Zamira jonmi? Zamirjon.
4: Aha, Zamirjon 1087. Zamirjon yozdim va so'ngisi 5-chi raqam. 5-chi raqam.
5: 5-chi raqam 1513. Shuhratilla.
4: 1513 Shuhratilla. Bo'ldi, rahmat, salomat bo'ling. O'qib beraman qaytarib. 1954 Abdullo. 34-28 olim. 10-12 Ranoxon, 10-87 Zamirjon, 15-13 Shuhratilla. Mana shu g'oliblarimiz bugungi final bosqichini biroz turib, domlani suratlari bilan hamma-hammasi biz birga o'tirganimiz va g'oliblarning raqamlari bilan tanishsanglar bo'ladi. Endi menga bir necha yangiliklarni olib keldingiz domla. Bu Umrimni nurafshon manzillari degan yangi kitobingiz. Menda bundan bir nechalari bor-u. Lekin bu davomi deb bilaman. Hammasini asrab qo'yganman. Hammasida so'z boshlari bor. O'qib, o'zimiz uchun kerakli ma'lumotlarni olamiz, kerak paytda savol-javoblarda ham g'albirida ishlatadigan joylarimiz bor. Bunda nima yozilgan? Nurafshon manzillar haqida gap ketar ekan. Payg'ambar yoshlari haqida, Makka shahri,
5: sayohatnomaga o'xshab ketadi-da bu.
4: Aha, o'zingiz hayotingiz.
5: Ha.
4: Umr mazmuni.
5: Umr mazmuni.
4: Aha, buni sizdan oldik.
5: O'sha sayohatlarda ko'proq bo'lganimiz, o'shalarning ta'siri hammasi yozilgan.
4: Ko'ngil mulki degani ham bor ekan. Insonga berildi mislsiz mol-mulk, lek bari sinovli omonat ne'mat. Menga nasib etdi bir boqiy tuhfa. Bu ko'ngil mulkidir, ona sheriyat.
5: Endi bu kitobni asosan menda kitobimda fardlar bor. Ikkilik deyiladi, fardlar.
4: Ha.
5: To'rtliklar, sakkizliklar o'rin olgan.
4: Mana shunda.
5: Mana shunda qisqa-qisqa bo'lgan hammasi.
4: Ha, umr o'tar ekan ulg'aygan sari, kimdir juda yosh u, alla kim qari. Hayotda yashashni bilgan odamga menimcha teppa-teng bularning bari. Mana shunaqa edi katta romani.
5: Fardlardan ham o'qing, fardlardan boshida, boshida.
4: Ha, aytishadi-ku, katta roman bitgandan ko'ra to'rtlik, ikkilik yozish qiyin deydi, chunki ichida hammasi
5: hozir muxlislar ham o'sha qisqa narsani o'qish xohlaydi, romanlar o'qimayapti.
4: Fardlar. Bir bayt, ikki satur erur fardlarim. Unda jam bo'lgandir quvonch dardlarim deb boshlanadi. Dono aql bilan yuritadi ish, nodon jahl ila keltirar tashvish. Bobolardan qolgan dono bir naql, hech tobe bo'lmasin iblisga aql. Hayotda eng mushkul xijolatli ish mansabdor shaxslarga iltimos qilish. Yuz bukilib bo'lmoqdan amaldorning soyasi, ming bor yaxshi bo'lmoqdir uzum so'rin poyasi. Oh!

0: Aleyküm selam. Yaxşı mısınız?
1: Yaxşı mısınız? Çarşamba yaptınız mı? Sizler bilen.
0: Rahmat, rahmat.
1: Bana bugün sizi koruyuz. Yenil bulup bizi hem o mağazımız külüp baktı. Minna rahmat sizge. Bana tavakel Kadir'ini eslap, hatırlap, şünçelik şiirler, mersiyeler bitsiz. Rahmat, maza kılıp eşittik. Keçe de olduğun kunam eşittik. Bugün yine tekrar eşittik. Hanandamızga hem uzak ömür tüleymen. İlahim sanatları barqaror bo'lib, bardavom bo'lib yuraversin. Shunda yaxshi qo'shiqlarni siz yozib beravering, u kishi ijro etib yuraversin. Rahmat sizga ham, omad bersin.
0: Sizga ham katta e'tiboringiz uchun sizga ham katta rahmat. Oriya Dono kanali nihoyatda sahiy kanal. Doim qatnashib turing, shu mukofotlarga doimo sazovor bo'ling.
2: Omon bo'ling, Ra'no opa rahmat. Kelib olib ketsangiz bo'ladi, Oriyat Donodan bemalol sovg'a salomlaringizni. Xo'p, yana bitta qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
3: 1954 dan Abdullah. Yaxshimisizlar, Bahodirjon?
2: Rahmat. Bitta tekshirib o'ring, shu yerda sizning raqamingiz nechchi?
3: 1954.
2: Ha, to'g'rimi? Qo'ng'iroqda boshqa yonga dedi. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Ha, Toshkentdanman.
2: Ha.
3: Rahmat, baraka topinglar. Juda yaxshi eshitirish bo'yapti. Tavakkalgan to'g'risida juda yaxshi ma'lumotlarni eshitdik. Lekin men ham bir eshitganimni aytib bersam maylimi?
2: Ha, ayta qoling, mayli.
3: Bir ancha yil bo'lib ketdi, bir odam mashinaga chiqib qoldi. Men Rusiya zapon tavakkalaga uni qo'shuvlari ketayotgan edi. Shunda aytgan ediki, dunyo bo'yicha tavakkalagan dovushi bilan yana Italiyadagi bir odami dovushi birinchi o'rinda turadi. Deb aytgan ediki, menimcha Halima Nasirova yo Sarot Qabulovani aytgan, uch kishini aytgan edi. Bularni anuslar tilida aktar kechisizlar dedim. Nima desa, dovush zarvarligi to'g'risida de.
2: Rahmat.
3: Bir etgan edi.
2: Yashang.
3: Hech esimdan chiqmaydi. Tavakkal akan dovushi dunyo bo'yicha juda yuqori o'rinda turardi deb.
2: Rahmat, rahmat.
3: Bo'linglar, rahmat.
2: Salomat bo'ling. Kelib sovg'angizni olib ketsangiz bo'ladi. Payshanbadan payshanbaga qadar yaqinmiz. Yakkasaroy tumani Bobur ko'cha 53. Har tomonlama qulay lokatsiya deydi. Istagan joyingizdan kelib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Hozir qisqa reklamga o'tamiz. Reklamdan keyin men yana bitta yangi kitoblari haqida, oilamiz sarvari, oilamiz gavhari haqida ikki og'iz so'z ochaman. Bu yerda yanishmasam, butun oila a'zolar, kelin, kuyov, o'g'il, qizlar, navaralarining so'zlari jam bo'lgan bo'lsa kerak. Qisqagina bitta qo'ng'iroq oling, mayli, yana bitta. Labbay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Eshitamiz.
4: Mehmonimizga ham katta rahmat. Sizga ham katta
2: rahmat.
4: Hech qachon kasal bo'lmanglar, tanizoningizga sog' umringiz uzoq bo'lsin.
2: Rahmat.
4: Rohatdan Habibullohman.
2: Rahmat Habibulloh aka, rahmat. Salomat bo'ling.
4: Mashinada o'tirib, eshitib o'tiraman. Iloji bo'lib qolsa bironta radio nima qovarishar.
2: Xo'p bo'ladi. Harakat qilamiz albatta. Ja mashinada bo'lmang deb qolganlarga ham bering deb uydilar eshitmaydimi? Faqat uyda o'zingiz mashinaga o'tirganda eshitsangiz qolganlar qanday qiladi? Shuning uchun uyda ham bitta radio bo'lishi kerak. Reklam.
5: Oriyat Donoda reklama.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
8: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Xo'p, qo'ng'iroqlar uchun rahmat aziz do'stlar. Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Shukur dadash domlani yana bir kitoblari Oilamiz sarvari, oilamiz gavhari degan bir chiroyli, suratli, tasvirli yana kitobchalari bor ekan. Hoja onam bilan birga suratlari ekan. Bu navaralarning tuhfasimi? Farzandlarning tuhfasimi?
0: Farzandlar, nevaralar, evaralar.
2: Ha, shu yerda.
0: Ha.
2: Butun oila bo'yicha fikrlar hammasi shu yerda jam bo'lgan. Qanaqa doda bu, qanaqa bobo bu?
0: Bu.
2: Ha.
0: o'zining fikrini berishgan.

0: Hamasi o'zining fikrini yozgan, dadash bilan xonadoniga bo'lgan o'zlarining fikrlari bilan o'rtoqlashgan ekan. Mana qizlari, navaralari deb yozib qo'yibdi. Men buni ko'rib chiqaman, albatta sizlarga taqdim qilaman ichidan. Bilasizlar, ichimda gap yotmaydi. Kim menga kitob sovg'a qilsa, menga shunaqa katta sovg'aki mashina bergan deydi. Chunki hamma narsasini ko'rib chiqamiz ichidan. Yarim kun, bir kun ichida hammasini tugatib olamiz o'qib va undan keyin sizlarga ilinishga harakat qilamiz. Xo'p, ustozlarim, ijodiy parvoz, sog'u salomat bo'linglar, rahmat deb Surayyo Asomi yozib qo'ygan ekanlar. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Assalomu alaykum debdilar. Hozir mashinada eshitib ketyapman. O'sha kishiga sovg'a qivoringman radiomi deb Muyassar yozgan ekanlar. Men qarayman Muyassar, mana shu haftaniki bo'lsa, bor bo'lsa, hozir qo'ng'iroq qilgan Habibullaga yana bir sim qo'qsalar harakat qilamiz. Habibullaga Muyassar nomlaridan o'sha tuhfani yetkazib qo'yishga. Endi va'da berganmiz kecha Faxriddin Umarov haqida ham bir necha kitoblar yozgansiz, izlangansiz, xonadonlaridan o'zlari yozgan ko'plab so'zlarni topib kitobni ichiga joylagansiz. Mana bular haqida ham Faxriddin Umarov 100 yilligiga ham nimadirroq qoralayotgan bo'lsangiz kerak.
1: Endi haqiqatan men Faxriddin aka haqida birinchi G'azalgo'y hofiz, shundan keyin Xalq hofizi degan kitoblarni nashr qildirganmiz. Endi hozir bilasizmi, mana hozir yig'ilishlar bo'ladi, yubileylar bo'ladi, konsertlar bo'ladi. Shunda hofiz haqida odamlar e'tirof etish uchun sahnaga chiqib quruq maqtov qilishadi, quruq maqtov. Lekin bilasizmi, ulamolarimiz, dinimiz shuni aytadiki, maqtov faqat Allohga xos deydi. Endi maqtov bo'lganda ham asosli bo'lish kerak-da, uni asosini bilish kerak. Nima uchun maqtalyapti bu? Qanaqa mehnati uchun, qanday hislati uchun, qanday fazilati uchun? Shu ma'noda men Faxriddin Umarovni 100 yilliklarga atab bir kitobni boshlagandim. Oxiriga 7 hisob. Unda bir boshqacha usul bilan yondoshdim. U ham bo'lsa o'sha Imom al-Buxoriy, mana bilasiz, sahihlar to'plami bor. Shu sahihlar to'plamida payg'ambarimiz haqida uning fazilatlari, go'zal amallari, ezgu ishlari haqida gapiradi. Shundan kelib chiqib o'sha o'qigan odamlar payg'ambarimizga baho beradi o'zining ichida, qalbida. O'z baho beradi. Shu ma'noda endi albatta hadisga hech qanday asar bu tenglashmaydi-yu, men uslubidan foydalandim. Shundaki Faxriddin akani haqiqiy fazilati, kasb faoliyati, insonlarga qilgan ezguliklari, mana shu butun insoniy fazilatlari hamda kasbiy fazilatlarini yoritishga harakat qildim. Endi masalan o'sha yerda bitta bob borki, O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov surati va siyratiga chizgilar degan bob bor. Shunda 20 dan ortiq u kishining fazilatini aytganman. Shundan bir ikkitasini aytib beraman. Faxriddin Umarovning mashhur xonanda sifatida elga tanilishida avvalo bu olijanob insonning yoshlikdagi shirin, ezgu istaklari sabab bo'lgan. Ya'ni ustoz mashhurlik uchun emas, qo'shiq aytishni sevganlari uchun hofiz bo'lganlar. Bu holat san'at ustasining inson erishgan mansab, boylik, turli unvonlar bari bir el yurt e'tibori va muhabbatini qozonishiga yordam bera olmaydi degan jaydari falsafasiga yaqqol misoldir. Mana ikkinchisi, ustoz ijodni ilohiy ne'mat, musiqa hamda qo'shiqni esa tabiat mo'jizasi deya baholaganlar. Faxriddin akani salobatli jiddiyligini ko'rgan kishi u kishining yoniga borishga jur'at etolmasdi. Ammo bu olijanob hofiz kundalik turmushda o'zlarining nihoyatda oddiy, kamsuqum, dilkash, odamoqun, xamobob odam sifatidagi xislatlari bilan el nazariga tushgan edilar. Qarangki, mana o'zim ham sezganman suhbatlarda o'tirganimizda, umrlari davomida men degan so'z u kishining iste'molida bo'lmagan. Men degan so'z. Ijodlariga oid jurnalistlar yoki oddiy odamlar savol tashlaganda, biz hozir bir qo'shiq yaratish bilan bandmiz, nasib etsa uni muxlislarga tuhfa etamiz deb ko'plikda gapiradilar.
0: Men demasdan.
1: Men demasdan. Bu kamtarlik, ko'rasizmi? Keyin mana hozirgi zamonimizga ham baho berib qo'yibdilar san'atga. Ustoz fonograma va reklamani ashaddiy dushmani edilar. Chunki 81 yoshgacha o'zlari jonli ovozda ijro etganlar. Fonogrammani mehnat qilmay pul topish desalar, fonogrammani mehnat qilmay pul topish desalar, reklama omadi kelmay qolgan xonandalar uchun soxta quruq maqtov vositasi deb baho beradilar.
0: Ana. Qarang, fonogramma bugungi kunda yana ham urchib ketib turib bugungi kunda.
1: Yana bittasi Hofizi Kalom barcha qo'shiqlarini xalq uchun yaratib uni xalq merosi deb tan olgan yagona nodir san'atkor hisoblanadi.
0: Mualliflik huquqidan nari.
1: Nari.
0: Aynan bugungi kunda mani qo'shig'im, sani qo'shig'im degan joy bor.
1: Endi qarang, yana bitta gapdi mana. Ustoz o'z ona tilini ko'z qorachig'idek saqlab ardoqlar edilar. So'z sofligi, mazmuni, mohiyatini qalban his etgan Hofiz hatto muxlislarigacha, muxlislarga agar Hofiz nodon bo'lsa, siz dono bo'ling, deya kuyinib so'zlar edilar. Mana bir xil Hofizlar bo'ladi. She'rlarni noto'g'ri aytadi, harflarni tushiradi. Shunga muxlislar sizlar tanqidiy qaraylar, shuni ogohlantiringlar.
0: To'g'rilanglar, noto'g'ri bo'lsa. Aziz do'stlar, fursatimiz poyoniga yetyapti. Menimcha, avgust oyini so'ngilaridan, avgustni keyingi 15 kunlaridan balkim Faxriddin Umarovni ham 100 yillarga bag'ishlangan biror-bir eshitirishlarni ko'paytirishga harakat qilarmiz. Shogirdlari tomonidan, yaqinlari tomonidan bizga bo'lgan munosabat ozgina yaxshi tomonga o'zgarsa, biz ham harakat qilamiz radio orqali mana shunday eshitirishlarni tashkil qilishga.
1: 1 minut.
0: Ha. Hozir biz rahmat aytishimiz kerak bu Nizomiddin Umarovga, rahmat Nizomiddin akamizga, Ismoil hoja akamizga, Tolibjon Niyoz hojiyevga, yana boshqa kishilarimizga, o'sha guruhda harakat qilayotganlar hammalari xohlashyapti ustozni xotiralarini abadiylashtirish uchun 100 yillikni munosib nishonlashga harakat qilishyapti. Buning uchun ommaviy axborotga ko'proq chiqish qilishimiz kerak bo'ladi.
1: Bir mil.
0: Marhamat.
1: Endi mana hozir Faxriddin akani vafot qilganlariga 19 yil bo'ldi.
0: Aha.
1: 19. Albatta muxlislarda, qarindosh urug'larda, shogirdlarda doimo sog'inch bo'ladi. Shunga men shu kitob bilan birgalikda o'sha sog'inch degan bir she'rimni ham yozganman qisqa.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Meni yod et, elim deb kuyladingiz xush ovoz. Qabrdanmas har qalbdan joy olgansiz siz ustoz. Aziz vatan dardida ettingiz jonni nisor. Bunga guvoh vafodor ashoringiz hamda soz. Ey muhabbat munchalar sehrlisan jafokor. Xayol har dam qush kabi ko'k uzra etar parvoz. Jamolingiz sog'inib bo'zlab kuylar shogirdlar. Pandingiz ado etib har so'zga berib pardoz. Farzandim asal qandim derdingiz yosh avlodni. Bu kun ko'plab xonanda safingizda sarapros. Qo'shig'ingiz naf berar. Hamon el yurt koriga misli san'at qasriga yozilgandek poyondoz. Faxriddin nomi bilan faxrdamiz hammamiz. Ulug' Hofiz maqomi ustoz shoir navosoz. Shukr dadash iltijo qilur senga yo falak ul tan nabi yonida etkil Hofizni hamroz.
0: Yashang, salomat bo'ling. Bugun o'tganlarni xotirladik. Sobirjon Rasulov, Alloh rahmatsin, bir necha yillar avval xalfanada ijro etgan, sizni qalamingiz bilan ijro etilgan ashular Marsiya ketyapti. Ha, ozginasi o'tib ham qoldi. Biz she'riyat bilan bog'liq bo'ldik. Davomidan qo'yib eshitiraman. Rahmat sizga. Tashrif uchun tashakkur.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qaroriga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan bruto shartnoma asosidagi shahar avtobus yo'nalishlarida yo'lkira haqqi transport yoki bank kartasi, NFC, QR kod va boshqa raqamli texnologiyalar orqali to'lanadi. To'lovni validator orqali tasdiqlamagan yo'lovchilar chiptasiz deb hisoblanadi. Shuningdek, 2027-yil oxirigacha Euro 5 va undan yuqori standartdagi yangi avtobus, elektrobus va trolleybus importi uchun utilizatsiya yig'imi 0 stavkada qo'llaniladi. Transport vazirligiga poytaxt jamoat transporti va shahar atrofi temir yo'l qatnovlari uchun yagona to'lov tizimini joriy etish vazifasi yuklatildi. Samarqandda Global Ekologik Fondining assambleyasini o'tkazish mamlakatning global ekologik siyosatining faol ishtirokchisi sifatida xalqaro nufuzini mustahkamlaydi. Eng muhim natijalardan biri moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining kengayishi bo'ladi. Assambleyaning o'tkazilishi yangi grant dasturlari hamda investitsiya tashabbuslarini boshlash uchun qulay sharoit yaratadi. Bu barqaror qishloq xo'jaligi, suv resurslarini boshqarish, noyob o'simlik va hayvonot turlarini muhofaza qilish sohalaridagi milliy loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha imkoniyat niyatlar ochadi. Assambleya shunchaki xalqaro forum emas, balki O'zbekiston uchun global yashil kun tartibida o'z o'rnini mustahkamlash, investitsiyalarni jalb qilish va milliy ekologik ustuvorliklarni amalga oshirishni tezlashtirish uchun strategik imkoniyatdir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi raisi Xayrulla G'afforov radiomizga bergan intervyusida jumladan quyidagilarga e'tiborni qaratdi.
2: Birinchi navbatda e'tibor qaratadigan bo'lsa, Samarqand shahrini Markaziy Osiyo davlatlari uchun yashil investitsiyalar poytaxti deb e'lon qilish tashabbusini ilgari surdi. Biz bilamizki, mintaqa davlatlari yashil iqtisodiyot rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlarni amalga oshirmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston ham bu borada juda katta qadamlarni ilgari suryapti. Ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish borasida. Bundan tashqari, biz bilamizki, toza havo tashabbusi ilgari surilgandi Markaziy Osiyo davlatlari uchun. Mazkur tashabbus yuzasidan ham boshqa davlatlar bu tashabbusga qo'shilishi mumkinligi haqida taklif ilgari surildi. Eng muhim tashabbuslardan yana bittasi bu O'zbekistonni o'sha atrof muhitni muhofaza qilish sohasida donor tashkilot sifatida taklif ilgari surildi. Ya'ni nafaqat u loyihalarni jalb qilib mamlakatlardan o'sha moliyalashtirish oladi. O'zbekiston o'zi ham atrof muhitni muhofaza qilish sohasida moliyalashtirish uchun.
1: Qirg'iziston 2027-2028 yillar uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi etib saylandi. Bu mamlakat diplomatiyasi uchun muhim yutuq sifatida baholanmoqda. A'zolik Qirg'izistonda global xavfsizlik, tinchlik va xalqaro nizolarga oid qarorlar muhokamasida ishtirok etish imkonini beradi. Mamlakat xalqaro maydonda o'z nufuzini oshirib, Markaziy Osiyo manfaatlarini ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, Qirg'iziston dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan davlatlar va kichik mamlakatlar manfaatlarini himoya qilish uchun qo'shimcha minbarga ega bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 5 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 derece issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 derece iliq, kunduzi 30-35 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 derece, kunduzi 18-23 derece iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 derece iliq, kunduzi 30-32 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA 2026 yilgi jahon chempionati o'yinlariga muxlislarning suv solingan plastik idishlar bilan kirishini taqiqladi. Qaror maydonga turli buyumlar uloqtirishi orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni kamaytirish maqsadida qabul qilingan. Tashkilot stadionlarda suv ichish nuqtalari, sovutish hududlari va boshqa qulayliklar tashkil etilishini ma'lum qildi. Shuningdek, suv narxlari odatdagi tadbirlar darajasida saqlanadi. Eslatib o'tamiz, 2026 yilgi mundial AQSh, Kanada va Meksikada o'tkazilib, tarixda ilk bor 48 terma jamoa ishtirok etadi. Jose Mourinho Real Madridga qaytishga rozilik bergach, bir qator futbolchilarni transferga qo'yishni taklif qilgan. Jumladan Eduardo Camavinga, Rodrigo Goes, Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asensio va Dani Ceballosning kelajagi so'roq ostida qolmoqda. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, klub prezidenti Florentino Perez Mourinhoga transfer siyosatida keng vakolat berishga tayyor.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Hop, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Demak, dilsoqlari tabrik so'zlar boshlandi Oriyat Donoda. 71-203-1065 elektron belgi Oriyat Dono 1065 ga yozish mumkin. Bugungi tavallud kun bilan bog'liq bo'lgan jamiki niyatlar, izhorlar, tabriklar bo'lsa qabul qilamiz. Qo'ng'irog'on bo'lsin, elektron belgi Oriyat Dono 1065 ga yozasiz. Nimaki mavjud bo'lsa, hammasiga shay bo'lib turibmiz, 21 ga qadar shu yerdamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, FM 106.5 va bizda dil izhorlari. Xo'p, ustozlarim ijodiy parvoz, sog'-salomat bo'linglar, rahmat. Surayyo Somadan, avvalgi soatda yozilgan SMS'ga xonamiz haqiqatan kechqurun yorug'ligi boshqacha bilinar ekan.
0: Tez-tez kirib turing-da, bilasiz shunda.
1: Siz yorug'da ko'proq o'tiring deyman.
0: Rahmat, rahmat. Quyoshni to'smang, Suqrot, demoqchimisiz?
1: Hay, boshladik. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. 71-203-1065. Marhamat, 28 soatimiz millari. Elektron belgi Oriyat Dono 1065. Bizni Telegram manzillarimiz bugun nechchi edi o'zi? Bugun 4 iyun ekan.
0: Ha, ikkita shogirdingizga 2 oy qopti tug'ilgan kunga berishlariga.
1: Ikkalasi bir bo'libmi?
0: Ha, ikkalasi bir bo'lib, qayerga taklif qilasiz ustoz bizni, deyishdi.
1: Menga sal boshqacharoq aytishdi.
0: Duo olish uchun deyishdi.
1: Menga sal boshqacharoq aytishdi.
0: Nima deyishdi?
1: 3 kishi bir bo'lib butun ishxonaga qilib bermoqchimiz deyishdi.
0: Yo'q ekan, butun ishxonani yarimdan ko'p ishlatdi emas-ku.
1: Mayli shtatdagilarga. Mayli shtatdagilarga.
0: Shtatdagilar bo'lsa uncha ko'p bo'lmaymiz, ha? Seshan bo'lsa uncha odam ishlamaydi. Biz kechki paytda bir 4 kishi bo'lsak, rahbariyat bor bo'lsa 5 kishi, shukriyasi o'sha paytda ketgan bo'larlar, bir 5 kishi.
1: Demak, reja qilsak bo'ladi.
0: Ha, 6 kishiga reja qilsak bo'ladi.
1: Hay mayli.
0: To'ydan kichikroq tug'ilgan-ku.
1: O'sha 6 kishining ichida borman, muhimi shu.
0: Ha, borsiz, borsiz, siz bo'lmasangiz qanaqa bo'ladi?
1: Assalomu alaykum.
0: Yo'q, ana bo'lyapti. Ana reyur, siz qidirib yursiz, xalbaraga nima qilish kerak?
1: Assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom, alo.
2: Ha, assalomu alaykum.
1: Salomatmisiz?
2: Kechasi. Toshkentdan Shuhrat.
1: Labay Shuhrat aka.
2: Kecha tashrif juda ham chiroyli bo'ldi.
1: Aha.
2: Oldingilar ham yaxshi bo'lgan. Ha, ukamiz yaxshi taklif bildirdi. Shanbordiqqa takroran tashrif qilinsa yaxshi bo'lardi.
0: Aha, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Tashrif dastur haqida gap ketyapti. Kecha Mehribekjonov hamda Sasha Bekjonov mehmon bo'lishgan. YouTube kanalida bor. Buni rahbariyat hal qiladi. Biz rejim nima? Qo'shiq ketma-ketligi, musiqiy zanjir
1: ketma-ketligi, grafik bilan ishlaymiz.
0: Grafik o'sha jadval deymiz. O'sha jadvalga qayerga kiritish kerak bo'lsa, qaraymiz. Mabodo joyi bo'lsa, bir joyga shanba, yakshanbaga qayerga dur, takrorini ham qo'yishga harakat qilamiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat, e'tiborli uchun rahmat.
1: Galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Xayrli oqshom, Bahodir aka, Sanjar, yaxshimisizlar? Namangan shahridan ovoz qilaman.
0: Labbay ovozxon aka, labbay.
3: Tabrigim bor edi. Bugun ertaga endi dil izhorlari bo'lmaydi. Bugun tabriklab qo'yay dedim.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p.
3: Ikkita ukamni tug'ilgan kuni. Katta ukam To'lqinjon 54 yoshga kiryapti. Eng kenja ukam onam bilan o'tiradi, Anvarjon 40 yoshni qarshi olyapti. Ikkalasiga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Bu tabrikka onajonim qo'shilib qolarlar, tinglab o'tiribdilar. Hamda oila a'zolarimiz barchalari qo'shilib qolishadi. Menga bergan imkoniyatingiz uchun katta rahmat. Efirlarni yaxshi o'tkazdinglar. Rahmat.
0: Rahmat, salomat bo'ling. To'lqin akamizni, Anvar akamizni tabriklab qo'yamiz. Onaxon bilan birga o'tirgan, onaxonga qarab duolarni olib o'tirganlarimiz. Hammalar omon bo'lsin. Onajonga qandoq xizmat qilishsa, o'zlariga ham bolalaridan shundoq qaytadi. Shuning uchun bolalardan buyursin degan gap shundan kelib chiqqan.
1: Albatta, bitta qo'shiq eshitamiz.

0: Davom etamiz 20-23 soatimiz millari. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar efirlar bilan xormanglar. Bugun 4-iyun, Xorazm viloyati Xazorasp tumani Pitnak qishlog'i, Shayxlar mahallasi Nurli yo'l ko'chasi 38-uyda yashovchi meni qadrdonlarimdan Avaz Niyoz va Munira opani tavallud ayyomlari bilan chin dildan tabriklayman. Ularga uzoq umr, salomatlik, oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlikni tilayman. Turmush o'rtoqlari Hamdam aka, farzandlari Hasanjon, kelinlari Sabohat va nabiralari Madinaxon va Habibaxonlarni baxtiga sog' bo'lib yursinlar. Men bir necha kun avval ularni uyda mehmon bo'ldim. Meni juda ham chiroyli mehmon qilishdi. Alohida ularni onajonlariga, opa-singillariga, dugonalariga, sinfdoshlariga hamda Xorazm bulbuli Bobomurod Mahmudovga va butun Xorazm xalqiga o'zimni cheksiz minnatdorligimni bildiraman deb hurmat bilan Umida 7447. Salomat bo'ling, rahmat. Pastda videomi, gifmi, nimadir video ekan. Xorazmdan bevosita Xivadan shekilli orqadagi Kalta Minor Xivanikimi? O'sha yerdan yuborilgan videolar ham bor ekan. O'qidik, yetkazdik o'z egalariga. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Sanjarjon, yaxshisiz, yaxshisizmi?
0: Rahmat. Salomat.
1: Berkman chaqirib yuribsizmi? Men G'ijduvondan Boburjonman.
0: La, bey Boburjon aka.
1: Salomlarim FM 106.5 Oriyat Dono radiosini barcha faol muxlis va muxlisalariga alangali salom yo'llayman. Tabrigim bor edi. 2-iyun o'tgan bo'lsa mesha krakichasi dedi-yu, 2-iyun sanasida Shomurod akamiz Buxoro trikotaj abaya oltida istiqomat qiluvchi Shomurod akamizni tavallud topgan kunlari edi. 63 bahorni qarshiladilar. Tavallud topgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim ayollarini, qizlarini, nabiralarini boshiga sog' salomat bo'lsinlar. Nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsalar, niyatlariga erishsinlar. Sizlar ham efirlarni olib borishdan qolmanglar, tormanglar, charchamanglar. Ilohim tanjonlari sizlarni ham sog' bo'lsin. Infoterapiyani iloji bo'lsa 2 soatda. Salomat bo'ling, tanjonlar. Xayr, salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling, rahmat.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bugun Samarqandda atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash sohasidagi eng yirik xalqaro tadbirlardan biri Global Ekologik Fondning 8-chi assambleyasi o'z ishini boshladi. Bunday nufuzli darajadagi tadbirning O'zbekistonda o'tkazilishi mamlakatning global ekologik maydondagi o'rnini mustahkamlashda muhim qadam bo'ldi. Global Ekologik Fond assambleyasi 180 dan ortiq davlatlar, xalqaro tashkilotlar, moliyaviy institutlar, ilmiy jamoatchilik va fuqarolik sektori vakillarini bir joyga jamladi. Muhokamalar markazida iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikni saqlash, yer degradatsiyasiga qarshi kurash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va yashil iqtisodiyotga o'tish masalalari turadi. O'zbekiston uchun bu nafaqat erishilgan natijalarni namoyish etish imkoniyati, balki yangi strategik hamkorlikni shakllantirish maydonchasidir. Ushbu tadbirning ahamiyati haqida Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi vakili, ekologik jamoa rahbari Natalia Latinskaya so'zlab berdi.
3: Это совершенно важнейшее, очень-очень важное мероприятие.
2: Bu juda muhim voqeadir. Biz O'zbekistonni bu anjumanni juda ham yuqori darajada tashkil etgani uchun minnatdorlik bildiramiz. Bu ham O'zbekiston, ham bizni Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqamiz. Bu butun dunyo uchun katta ahamiyatga ega. U ekologik vaziyatni barqarorlashtirish, bu sohada keng hamkorlik qilish uchun imkoniyatlar taqdim etadi. Fond dunyodagi ekologik loyihalarni moliyalashtiruvchi eng yirik donorlardan biri hisoblanadi va assambleya ning o'tkazilishi yangi grant dasturlari hamda investitsiya tashabbuslarini boshlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Bu barqaror qishloq xo'jaligi, suv resurslarini boshqarish, o'simliklar va hayvonot dunyosining noyob turlarini muhofaza qilish sohasidagi milliy loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar ochadi.
3: Управление финансирования в области охраны окружающей среды, изменения климата, биоразнообразия и деградация земель.
4: Alfana dasturida Xorazm ijro

0: خلفانه دستور میهمانه شهرت مدال صاحبه خوشاواز خواننده دلمراد سلطانوف جمعه کنه ساعت 19:00 تینگلنگ تماشا قلین باغلنین جانلی قوشق بزدن رقص سرزدن
1: آریت داناده دل اسخارلره
2: خوش دوام ایتامز 20:33 و بزده قونق را السلام علیکم
3: السلام علیکم سنجر بی
2: سلامت مسیز آخشامی سهیرلی بوسن
3: رحمت سیزگیم سیزگیم مینده دارچیلی بیرمان تشکر بیرمان اموریز ازا تنجانی سا بوسن
2: خوب بولده
3: چیچه من قیلترزگیم انقانه بیشتیم من یشترکنه بیده سیزی بیتوغیز کب کتاب اقدنیز و استازلاریزدن تعلیم آگنیز بیدیم حاضر جواب دیگیزی من تن بیردم قایل من برکت آتیم sizi rahatınızı atanınız görsün. Yaxşı cüft atasın Allah-u Teala. Maşı ara dananı gülletiz yürü uğrayın. Umuriz uzağa bulsun, sancağınız sağ olsun. Rahmet.
2: Salomat bo'ling, tashakkur, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Endi javob berish qoyillatdimi yo'q buni bilmayman. Harakat qildim. Hech narsa oldindan kelishilmagan. Hamma savolni o'sha yerda efir o'zida eshitdim va u boshlovchini ham o'sha yerda efirda birinchi marta ko'rdim. Men to'g'risini aytaman, bilmasdim bunaqa yaxshi radio boshlovchi borligini va bunaqa yaxshi dastur borligini. Imkon qadar harakat qildim. Aqlim yetganicha deylik, yana ham oddiy qilib aytganda. Assalomu alaykum.
4: Sandarga ko'rib boshlovchi.
2: Davom ettiryapman. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, men Sharxon Anjora, Sharxon tumanidan Jahongirman. Bugungi tabriklarim bor edi. Katta Gulbog'ro opamizni 62 yoshi bilan tabriklab qolaman, uzoq umr ko'rsin. Ustam bey ekan 65 ga ketib, bugungi sanada tug'ilgan tabriklab qolaman, uzoq umr ko'rsin. Endi Bahodir aka, Gulson aka aytgan harpanaga tabrik eshitdi. Bir nimasidan qo'shiqlarni eshitdi. Sandarga aytib qo'ysangiz.
2: Men ham xuddi shu fikrdaman aka. Men ham xuddi shu fikrdaman.
4: 2002 yilda taqdim etgan, undan beri taqdim etgan yo'q.
2: Xo'p bo'ladi, men aytaman, yana bir eslataman. Bir ikki marta yaqin keldik xalfani qilishga, men to'g'risini aytay. Vaqtlar bo'lmay qoldimi, keyin favqulodda deydi, force major deydi, boshqa holat bo'lib qoldimi, kela olmay qoldilar. Men o'zim Gulsan Mamazoitovani 2012-chi, 2013-chi, 2010-chi yil atrofidagi qo'shiqlarining muxlisi bo'lganman. Hozirgi qo'shiqlariga qaraganda menga milliyroq qo'shiqlari ko'proq yoqardi. O'sha uni sizladim, men buni sizladim, odamlar ichidan odam izladim, shaytonlarga uchrab kuydim, muzladim, odamlar ichidan odam izladim degan qo'shiqlar bor. Bizi playlistda yo'q, nimagadir hayronman. Efirda foydalanay desam, endi musiqa muharrirlaridan o'tib o'zimiz qo'shiq qo'ya olmaymiz. Mabodo kimdir eshitmagan bo'lsa, YouTube'dan izlab bitta eshitib ko'ringlar. Shunaqa qo'shig'i bor, odam izladim degan. Falsafasi juda kuchli. She'riy nuqtai nazardan, matn nuqtai nazardan mukammal yozilgan. Ma'nosi juda chiroyli bo'lgan qo'shiq. Agar kelsalar, men shu qo'shig'i o'zim ham shaxsan iltimos qilmoqchiman. O'zim ham kutyapman. Men yana bir eslataman aka bu masalan. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Xayrli oqshom, Sanjar bey, yaxshimisiz?
2: Rahmat, salomatmisiz?
5: Jonni sog' bo'lsin.
2: Tashakkur, rahmat.
5: Kecha kunimizda mana 8-iyun sanasida O'zbekiston Niderlandiya o'yinini kutayotgan hamma o'zbekistonliklarni yana bir bor tabriklayman. Mana o'tgan kuni ham zo'r o'yin bo'ldi, o'rtoqlik uchrashuvi.
2: Ha.
5: O'zbekiston terma jamoasiga valet qilayotganlarni hammasini tabriklayman, chunki mana ancha yillardanmiz mana terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqib zo'r o'yin o'tkazdi. Ozgina mag'lubiyatdan foydalana olmagan bo'lsa ham lekin zo'r o'yin ko'rsatyapti. Bu yog'iga endi kutamiz jahon chempionatini. Shu kutayotgan insonlarni hammasini tabriklaymiz kechagi kunda zo'r o'yinlar bilan mana shu O'zbekiston terma jamoasini tabriklaymiz. Zo'r o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazishyapti. Bardavom bo'lsin bu yog'iga.
2: Haqiqatdan qo'shilaman fikringizga. Bardavom bo'lsin. Kuchli terma jamoalarga qarshi o'rtoqlik o'yinlari tashkil etilyapti. UFAga, umuman futbolimizga tegishli katta lavozimdagi shaxslarning hammasiga rahmat buning uchun. Oxirgi vaqtlarda haqiqatdan Janubiy Amerika terma jamoalari bilan Uruguay bilan o'ynadi masalan. Afrikani kuchli jamoalari bilan garchi o'rtoqlik turnirlardadir, o'rtoqlik o'yinlardadir o'ynayapti. Meksika bilan o'tgan yil o'ynadi. Meksika bilan 3-3 o'ynadi shekilli O'zbekiston masalan bizda ancha kuchli bo'lgan jamoada.
6: Menga so'rayapsiz.
2: AQSh bilan o'ynadi.
6: Egasidan so'rayapsiz.
2: Niderlandiya bilan o'ynaydi mana. 8-inchida Niderlandiya jahon futbolida nihoyatda katta nufuzga ega bo'lgan jamoa. Men jahon chempionati uchun ularni yakuniy tarkibini ko'rib qo'rqib ketdim. Himoya bilan yarim himoya beton bo'lib yotibdi. Shu darajada kuchli. Bu yarim himoya bilan himoyani yorib o'tish bitta bizga emas. U Braziliya
6: shunaqa deyatgandir, ular ham shunaqa deyatgandir. O'zbekiston jamoasi qo'lga ismi sharflarini qo'yib ketyapmiz degandir.
2: Yo, endi bizdan masalan butun dunyo ham biz o'zimiz ham ko'p narsa kutmayapmiz. Holatni bilamiz-da endi terma jamoani kuchini, boshqasini. Avvalo zo'r natija qayd etishni xohlaymiz, lekin hamma o'yinni yutkazib kelsa ham so'kishga haqqimiz yo'q.
6: Oldin olmang. Daro.
2: Oldini olish emas, Bahodir aka.
6: Daro oldini
2: olish. Kuchimiz yetmaydigan jamoalarga qarshi qo'ygan bizni guruh bosqichida.
6: O'sha yetsin-da.
2: Yetmaydi.
6: Hozirdan nima
2: bo'lib turibdi? Bahodir aka, ularni futbolga ajratadigan puli biznikidan 20 ta, 30 barobar katta. Daro
6: puliga biradi-ya bular.
2: Albatta.
6: Tali esa pul bilan ko'targanmi? Voy tobi.
2: Kim kimga aytyapti?
6: Pul bilan pul yuradi. Sizda pul bo'lmasa, aroda suv bo'lmaydi deyishadi menga. Menga shunaqa deydi. Aroda suv yo'q dedi.
2: Men ham shunaqa deyman.
6: Aroda suv yo'q.
2: Ya, hozir u
6: Bahodir akamda pul bo'lmasa, aroda suv bo'lmaydi. Qatta ko'rdi suv oqayotganini hozir.
2: Ya, yaxshi tizim bor joyda oqyapti. La to'g'ladi. U drenajni pulga o'xshatmaydi.
6: Boshqa Bahodir akalar.
2: U drenaj
6: Bahodir ko'p. Ular boshqa Bahodir akalar.
2: Xo'p, SMS assalomu alaykum. Yozib olmoqchimiz. Mehnatkash akamiz Manno pakani kecha tavallud kunlari edi. 64 yoshga kirgan bo'lsalar ham 25 yoshdagi yigitlardek ishlaydilar. Uzoq umr tilaymiz. Qizlarni baxtini ko'rib yursinlar.
6: Manno paka salomat bo'ling. Manno pakamizga rahmat. Omon bo'lsinlar. 25 yoshda ishlaydilar. Endi ish berolmaydi. Azira, ha, ishlashi bizga shunaqa o'zi, ha, bu ishli ekan desa, o'sha ishlaydigan odam ustiga chiqib o'ramiz. Ana uni bitirib qo'ysin, mana buni qilib qo'ysin. Mas'uliyatli odam ustiga yuklab o'ramiz. Ana odam qo'y bo'lmaydi bu ya. Bu seni uyaltirib qo'yadi. Qo'y, qo'y, qo'y deymiz, unga aytmaymiz. Shuning uchun odamni qursam, uyaltirib qo'ysam, ikki marta bormasam, shundan keyin degan gaplar bo'ladi shuning uchun.
2: Bizda o'zi
6: g'ashda to'g'rimaylar.
2: Sizning gapingizni tasdig'i bizda yaxshi ishlagan xodimlarga qo'shimcha vazifa berishadi. Shunaqa-ku o'zi?
6: Yo'q, xo'p, vazifa rag'batlantirilishi kerak. Rag'batlantiriladimi? Yo'q, u jamoatchilik asosida bo'ladimi?
2: Ixtiyoriy, majburiy bo'ladi.
6: O'sha aytaman-da, jamoatchilik asosida degan gaplar bor-ku.
2: Jamoa bilan kelishgan holda o'sha odamni saylaydi. Shu qiladi deyiladi, u jamoaning ichida bo'lmaydi.
6: Kim ichmaydi yangi yilda? Kim chakmaydi desa, men deb turgan ekan, siz navbatchi bo'lasiz.
2: Dejurda bo'lasiz.
6: Siz navbat baraka toping, siz navbatchi bo'lasiz. Bahodir akam qaqa yo'g'ib qoldiradi, yozishyapti menga. Narigi xonada hashar bo'lyapti. Mana qo'llarim ham chang-chun kirib keldi, ustlarim ham mana. Ana olib kelingan to'g'irlayapmiz. Xalfana dasturini, suratlarini olib kelgandik. Shuni hozir yigitlar boshqacha qilishyapti. Rahbariyatga rahmat. Avvalo yangitdan romkala qilinglar, yangitdan qilinglar deyishgan ekan. Hozir yangitdan mana yerda 3 kishi harakat qilyapti. Hammasi shu yerda. Meni chaqirib Bahodir aka, uni qayoqqa qilamiz, mana uni bu yoqqa qilamiz, meni ham yo'l yo'riq ko'rsatchi va qarz bo'ldim. Hozir 18 ta shunaqa yana rasm olib kelasiz deyapti-da. 18 xat olib kelgan 18 ta.
2: Bor-ku?
6: Yo, hozir jiro berishga to'g'ri kelyapti. Tepada o'tib ketgan ulug'lar ko'p-ku. Quyoshda kuyib ketgan, uni men topa olmayapman internet o'zimni olib kelarimdan, boshqalardan. Hozir shuni olib borib topshiring, ana bunisa qilib beradi deyishyapti. Pul-ku bu deyapti.
2: Puliz bor-ku, Bahodir aka, nega o'zingiz kambag'aldan tutasiz?
6: Mani suratchi o'rtog'im yo'q-ku.
2: Hay, bitta qo'shiq eshitamiz. Ana undan so'ng davom etamiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Aytar so'zlaringiz bormish?
3: Hozir undan oldin tabrik so'zlar bor, ketma-ket yetib kelyapti. Umida 7447 dan yozyaptilar. Assalomu alaykum Bahodir aka hamda Sanjarbek, efirlar bilan xormaylar. Bor bo'ling. Bugun 4-iyun, Xorazm viloyati, Xazorasp tumani, Pitnak qishlog'i, Sheyxlar mahallasi, Nurli yo'l ko'chasi 38-uyda istiqomat qiluvchi meni qadrdonlarimdan Avaz Niyozova Munira opamni tavallud topgan kunlari. Munira opamni chin dildan tug'ilgan kunlari bilan muborakbod etaman. Uzoq umr

0: Sihatlik, salomatlik, oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Turmush o'rtoqlari Hamdam aka, farzandlari Hasanjon, kelinlari Sabohat, nabiralari Madinaxon, Habibaxonlarning baxtiga sog' bo'lib omon bo'lsinlar. Men bir necha kun avval ularni uyida Xorazmda mehmon bo'ldim. Juda ham chiroyli, mehribon, yaxshi bir kutib olishdi. Alohida ularni onajonlariga, opa singillariga, dugonalariga, sinfdoshlariga hamda Xorazm bulbuli Bobomurod Mahmudovga ham butun Xorazm xalqiga o'zimni cheksiz minnatdorchiligim bildiraman deb hurmat bilan Umida 7447 dan degan ekanlar. Qutlab qo'yamiz Munira opa Avaz Niyozovani tavallud topgan kunlari bilan.
1: Aboy o'qigan edik buni.
0: Rostdanmi?
1: Ha.
0: Ye, menga shunday yozib qo'yibdilar-ku.
1: O'qidik buni. Hayron bo'lmasam, men boshlaganingizdan keyin to'xtatgim kelmadi.
0: Bilmasam. Nega menga unda qayta-qayta yuborgan ekanlar? Xo'p, navbatdagi tabrik so'zini o'qib eshittiramiz. Bu yerda tabrik so'z o'zimizning qadrdonimizdan Isroil Saidumarov yozyaptilar. Yo'ldosh va Samiyaxon qizim 14 yoshga to'ldi Bahodir aka. Oilamiz nomidan tabriklab qo'ysangiz debdilar. Xo'p bo'ladi, Samiyaxon Yo'ldoshovani qutlab qo'yamiz. 14 yoshlari bilan butun Saidumarovlar xonadoni nomlaridan tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Xonadon egalarini hammalari nomlaridan qutlab qo'yamiz Samiyaxonni. Tavallud ayyomlari bilan hamma ishlarga rivoj, oltin baxtli, oltin taxtli deydimi? Hamma-hammasi yor bo'lsin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
1: Assalomu alaykum oriya dona boshlovchilari. 7-iyun kuni oilamiz ustuni farzandlarim Suyanchi, Ravshanbek akaning tavallud ayyomlari. Shu munosabat bilan onajonlari Jumagul xojona, farzandlari Shodiyaxon, Hojakbarlar nomidan turmush o'rtoqlari Feruza tabriklayman. Ilohim bunday yoshlarni ko'pini ko'ring. Hamisha farzandlarimga suyanch bo'lib, sog'-salomat bo'lib yuring. Sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, baxt va omad tilayman. Har bir yoshingiz sizga quvonch, baxt va muvaffaqiyat olib kirsin. Orzularingiz ushalishini tilayman deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Galdagisi. Assalomu alaykum. Soat kechki 7 da bo'lgan efirni qayerdan eshitsak bo'ladi? Uni eshitish imkoniyati yo'q, o'tib ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli oriya dona boshlovchilari. Naima Po'latova artistimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman.
0: Bugun shunaqa ekanmi? Bitta tekshirib olsinlar.
1: Hozir qaraymiz.
0: Naima xonim Po'latova yaqin tashrif buyurdilar-ku. Tashrif degan dastur bor.
1: Men az tasdiqlayapti mana bugun
0: tavallud tayyorlar ekanmi? Aytdinglarmi? Bugun agar shunday bo'lsa, qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz ustoz san'atkorimizni. Yaqindagina tashrifga keldilar shogirdlari bilan. Juda mazza qilib gaplashdinglar, yoshlari ulug', juda chiroyli so'zlar aytib, qutlab muborakbod etdilar. Biz ham qutlab qo'yaylik, tabriklab qo'yaylik, bo'lmasa fursatdan foydalangan holatda. Fursatdan foydalanib, Oriyat dono radiosi muxlislari, tinglovchilari yozayotgan xabarga ko'ra, ustoz san'atkor, sahnamiz fidoisi, o'zbek milliy musiqachiligi muqimiy teatrimizni ustoz san'atkorlaridan biri Naima xonim Po'latovani bugungi tavalludlari bilan muborakbod etamiz. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Hali ko'p yillar, ko'p oila yaxshi bir ijrolar bilan elni, yurtni quvontirib yursinlar. Naima xon aya, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Shuningdek, dastur so'ngiga ataylab olib qo'yib turibman. Oriya dono radiosini hamkori deymizmi, homiysi deymizmi, do'sti deymizmi, yaxshi ijodkor, buni hayot deydilar loyihasi prodyuseri, asoschisi Afzalbek Sodiqovni bugun tavallud ayyomlari Bahodir aka.
0: Yo, eshitmay qoldik-ku bugun. O'zlari aloqaga chiqmadilar-ku.
1: Men o'zim ham Instagram orqali bildim. Feruza Fattohovaga rahmat buning uchun. fattohol.com sayt orqali bildim. Tabriklaymiz.
0: Baraka topsinlar. Mana hozir Oriyat donodan ketma-ket kelayotgan xabarlarga ko'ra, shogirdlar yetib bo'lishdi, iltimos qilishdi, bildirishdi. Afzalbek Sodiqovni qutlab qo'yamiz tug'ilgan kunlari bilan. Men ko'p aytaman, bu afzal yigit, Oriyat donoga sodiq yigit. Ozgina uzilish bo'lsa darhol qo'ng'iroq Bahodir aka, men nima esdan chiqdimmi? Nega telefon qilmaysiz? Nima xizmat deb so'rab turaman u sizdan. Xizmat etmaysizmi bizga deb bolalar. Afzal rahmat. Ketma-ket bizni hamkorimiz, bizni shtatsiz xodimimizga aylanib ketgan. Afzal yigit, bizga sodiq yigit. Afzalbek Sodiqov. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin.
1: Xo'sh, endi bugun payshanbaligini hisobga olsak,
0: ha,
1: bir samolyot,
0: vertolyot,
1: ekskavator, pensiya, nafaqa, hammasidan, ha, Bahodir aka.
0: Aytingiz-ku, bugun stomatologlar chimi kavagi degan narsalardan aytaman.
1: Qani,
0: oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib, davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida, duo qo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ularning xizmatiga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, duolari olib jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha-ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona qayerda bo'lishdan qat'i nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyadona sadolarini, ovozlarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga Vodavayn qilib yetkazayotgan ekanlar, hammalarini ikki dunyolari obod bo'lsin, hech qayerlari og'rimasin. O'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar. Chiroqlari o'chmasin, gazlari kamaymasin. Oylik maoshlari, pensiyalari oshib, oltin boshlari oqarib, pir badavlat bo'lib, hammamizga duogo'y bo'lsinlar. Tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Bahodir Mag'diyev, Sanjar, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзар Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Kichik biznes iqtisodiyotda bandlik, daromad va raqobat muhitini ta'minlaydigan muhim tarmoq hisoblanadi. Shu bois so'nggi yillarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish va davlat xizmatlarini soddalashtirish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga amaldagi ayrim tartibotlar biznesning tabiiy o'sishiga to'sqinlik qilmoqda. Xususan kichik biznes subyektlari tushumi 1 milliard so'mgacha bo'lganda soddalashtirilgan soliq rejimida ishlaydi. Ushbu chegaradan oshganda esa qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tadi. Mazkur chegara 2019-yilda belgilangan bo'lib o'tgan davrda narxlar sezilarli ravishda oshdi. Natijada ayrim tadbirkorlar 1 milliard so'mlik chegaraga yaqinlashganda aylanmani yashirish, chek bermaslik yoki biznesni bir necha subyektga bo'lish amaliyotiga o'tmoqda. Prezidentning kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoniga muvofiq 2026-yil 1-iyundan kichik biznes uchun umumiy soliq rejimiga o'tishdagi chegaraviy miqdorni 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirish belgilanmoqda. Biznes ombudsman matbuot kotibi Guljamol Shukurovaning sharhi.
1: Kuni kecha muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmon aynan kichik biznes subyektlari uchun iqtisodiy imkoniyatlarni yanada kengaytirish va ma'muriy tartib-taomillarni yanada soddalashtirish, ularga qulay sharoit yaratishga qaratildi. Birgina misol, kichik biznes subyektlarini xavotirga soladigan bir holatlardan biri past xavfli tadbirkorlar deyiladi, soliq ma'muriyatchiligida o'sha past xavfli bo'lgan tadbirkorlarga misol uchun ortiqcha tekshiruvlarni kamaytirish, ularni o'sha avtokameral tekshiruv natijasida agar qanaqadir xato aniqlansa ham o'zlariga shu xatoni bartaraf qilish uchun imkoniyat yaratib berish kabi o'nlab yangi tashabbuslar farmonda o'z aksini topdi. Bularni kuchga kirishi mamlakatimizga 1 yilda 2 trilliondan ortiq yana qo'shimcha mablag' tushishiga sabab bo'ladi va o'sha iqtisodiyotimizni yana ham rivojlanishiga, barqaror rivojlanishiga imkoniyat yaratib beradi.
0: Umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari uchun ayrim toifadagi xodimlarni mehnat organlarining mobil ilovasi orqali soddalashtirilgan tartibda shu kunning o'zida va muayyan muddatga rasmiylashtirish va ish haqqini to'lash tartibi joriy etiladi. Tadbirkor Murod Mo'minov shunday dedi.
2: Hozir kungacha farmon chiqqunga qadar biz tadbirkorlarda qo'shilgan qiymat solig'i 12% bo'lib kelgan. 12%dan hozirgi kunda 6%ga ixtiyoriy ravishda o'tish etib belgilangan. Bu biz tadbirkorlarga juda foyda deb hisoblayman, kelajakda yana ham qo'l beradi deb o'ylayman. Bundan tashqari bizaga biriktirilgan tutash hududlarni ijaraga berilish tartiblari ancha yengillashtirildi. Oldin har bitta hududiga qarab narx-navo belgilangan bo'lsa, hozirgi kunda soliq kodeksiga bog'lab qo'yilgan holatda bir stavkaga narx chiqarilgan holatda belgilab berildi. Bu boshqa soliqlardan tashqari ancha qisqartirilgan narx-navoli etib belgilanadi deb o'ylayman. Undan tashqari yana qo'shimcha qilib aytish kerakki, oldin biz xodimlarni bir kunda ishga qabul qilishga juda qiynalardik. Hujjatlarni rasmiylashtirishda imkoni bo'lmasdi. Hozirgi kunda juda ham bu narsalarga qulaylik kiritilgan holatda bir kunlik, 6 kunlik ish kunlari ishlagan kunlari uchun rasmiylashtirish imkoniyatlari yengillashtirilgan.
0: 2026-yil 1-iyundan boshlab mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlari ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari tomonidan alkogol va tamaki mahsulotlarini sotishda naqd pul to'lovlarini qabul qilishga ruxsat beriladi. Alkogol mahsulotlari xarid qilganda raqamli markirovka kodlari ushbu subyektlarda yakuniy iste'molga realizatsiya qilingan deb e'tirof etiladi. Tadbirkor Abduvali Orif Xo'jayevning farmoni haqidagi fikrlari.
3: Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmon bu yosh tadbirkorlarga, kichik biznes egalariga juda ham qulayliklar beryapti. Sababi kameral tekshiruvlar, soliq tekshiruvlari bizani ozgina charchatardi. Soliq tekshiruvlari qisqargani va ancha yengillik berdi va bizni imkoniyatlarimizni kengaytirdi. Va ayniqsa aylanma daromadimiz 1 milliarddan 5 milliardgacha bo'lgani juda ham bizga qulaylik beryapti. Sababi har bitta sartaroshxonamizga alohida firma yoki YTT ochishga to'g'ri kelardi va bizni bu charchatardi, qiyinchilik va imkoniyatlarimizni qisqartirardi. Bu hozir bitta firmaning o'zida bir nechta sartaroshxonalar ochib, yurg'izsak bo'ladi va ishchilarni ish bilan ta'minlab va oylik va daromadlarini ham to'g'ri taqsimlashda imkoniyatlarimiz ancha yengillashdi.
0: Farmon bilan quyidagilar bekor qilinadi. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi guvohnomasini vaqtincha to'xtatib turish tartibi. O'zbekiston Respublikasining bojxona chegara orqali tovarlarni olib kirishni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarni majburiy tartibda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi deb e'tirof etish. 2027 yil 1 yanvardan boshlab soliq xavfi darajasi past bo'lgan hollarda qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasini qaytarishda son omil ishtirokidagi joriy amaliyotidan voz kechiladi. Soliq to'lovchida mazkur farmon kuchga kirgunga qadar hosil bo'lgan hamda kelishda hosil bo'ladigan 10 million so'mgacha qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha salbiy farq summalari ularning arizasi talab etilmagan holda avtomatik tartibda qaytarib beriladi. Ushbu summani qoplab berish bilan bog'liq soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 4-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, yevro 13902 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.

xonandlar shoir bir mahal qilishdi janjal. Hamda hukamolar etishsin deb hal har ikkov kelishdi qozixoniga. Shoir turar yupun, g'arib nochor, na egni durustu, na chorig'i bor. Boy esa o'ralib zar shohxonaga turardi bezrayib. Mag'rur, dimog'dor. Shoir yaratganga qildi iltijo. O'zingga rahim ayla, ey Qodir Xudo. Yetib borgay senga bu o'tli oxim. Axir o'zing aytkel, nadir gunohim? Yoshligimdan tamom shurdir peshonam. Na yemishim tayin, na issiq xonam. Bor yo'g'im hammasi xayolda xolos. Holbuki mening bu raqibim paqqos, mehnatsiz, idroksiz, qiynamasdan jon qasrlarda surar bemalol davron. Noz ne'matlar ichra yog' bosib yashar. Shuma adolating, xalloqi bashar. Tangridan shoirga keldi bir nido. Nahotki sen uchun arzimas aslo lirang jaranglashi asrlar aro. Unichi hech kimsa olmas yodiga, nomi qolmas hatto zurriyotiga. Axir tanlagansan o'zing qismatni. Oltin uzar emas, o'lmas shuhratni. Davlatmandga etdim men dunyo ato. Yetsa edi uning idroki ammo. Sessaydi o'zining arzimasligin, sen yaxshi bilgin. U o'z toleidan bo'lib norozi sendan ko'ra ko'proq nolirdi hozir. Qissadan hissa shuki, har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi. Eng asosiysi yaxshi inson bo'lishga va yaxshilikka intilish kerak.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Sankt-Peterburgga yetib bordi. O'zbekiston va Serbiya parlamentlar aro hamkorlikni kengaytirmoqda. Chegara postlarida xalqaro tashuvlar uchun ruxsatnoma berish yo'lga qo'yildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga so'zlarimga bo'lgan vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Sankt-Peterburg shahriga yetib bordi. Pulkova xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Rossiya Federatsiyasi hukumat raisining birinchi o'rinbosari Denis Manturov, shahar gubernatori Aleksandr Beglov hamda boshqa rasmiylar kutib oldi. Ma'lumot uchun 5-iyun kuni davlatimiz rahbari 29-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining asosiy tadbirlarida ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaning Serbiyaga tashrifi doirasida Ana Brnabich bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tomonlar savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va parlamentlararo hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Uchrashuvda delegatsiyalar almashinuvini kengaytirish va hududlararo aloqalarni mustahkamlash bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Shuningdek, Tanzila Norboyeva serbiyalik parlament a'zolarini Samarqandda o'tadigan parlamentlararo ittifoqning 12-chi global yosh parlament a'zolari konferensiyasiga taklif etdi. Yakunda ikki parlament o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi anglashuv memorandumi imzolandi. O'zbekistonning bir qator chegara bojxona postlarida milliy tashuvchilarga xalqaro yuk va yo'lovchi tashuvlari uchun ruxsatnoma berish punktlari ish boshladi. Yangi tartib Qoraqalpog'istondagi Dovud Ota, Buxorodagi Olot, Andijondagi Do'stlik, Sirdaryodagi Sirdaryo hamda Toshkent viloyatidagi Yallama va Najimov postlarida joriy etildi. Transport vazirligiga ko'ra, bu yangilik ruxsatnoma olish jarayonini soddalashtirib, tashuvchilarga xizmatlarni bevosita chegara hududida olish imkonini beradi. Shuningdek, Polsha orqali yuk tashuvchilarga sent elektron monitoring tizimi talablari bilan oldindan tanishib chiqish tavsiya etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA 2026 yilgi jahon chempionati o'yinlariga muxlislarning suv solingan plastik idishlar bilan kirishini taqiqladi. Qaror maydonga turli buyumlar uloqtirishi orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni kamaytirish maqsadida qabul qilingan. Tashkilot stadionlarda suv ichish nuqtalari, sovutish hududlari va boshqa qulayliklar tashkil etilishini ma'lum qildi. Shuningdek, suv narxlari odatdagi tadbirlar darajasida saqlanadi. Eslatib o'tamiz, 2026 yilgi mundial AQSh, Kanada va Meksikada o'tkazilib, tarixda ilk bor 48 terma jamoa ishtirok etadi. Jose Mourinho Real Madridga qaytishga rozilik bergach, bir qator futbolchilarni transferga qo'yishni taklif qilgan. Jumladan Eduardo Camavinga, Rodrigo Goes, Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asensio va Dani Ceballosning kelajagi so'roq ostida qolmoqda. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, klub prezidenti Florentino Perez Mourinhoga transfer siyosatida keng vakolat berishga tayyor.

0: Reklam. Turli to'lov sanalari va hisob raqamlaridan charchadingizmi? Mobil aloqa, uy interneti, telefoniya va televideniyani UzTelecomning yagona hisob xizmatida birlashtiring. Barcha xizmatlar uchun 20% gacha chegirmaga ega bo'ling va barchasini bir zumda ilovada to'lang. UzTelecom, barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

tırnama azizim, yupqalashib bormoqda ko'ksim. Uning ostidagi yurakni faqat o'zim ko'rmoq istayman. O'zim.

0: Reklam. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelekomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelekom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.